0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Och så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Er du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

Ja, det er klokka der. Og dere legger kanskje merke til at jeg har på meg litt spesiell kjokla. Oppfordrer seg det. TV-aksjon 18. oktober, søndag. Samme formål som I den første TV-aksjonen, flyktning 74. Altså, inntekten går til mennesker på flykt. Intensjonen jo at vi I år skal prøve å få fullt belegg på alle rodene. Det har vi ikke per I dag. Men som vanlig I Hemnes så har områdelederne god tro på at de skal klare å få fulle leste før den 18. Det jeg derfor vil gjøre, det å oppfordre de tilstedeværende som har tid og anledning til å være med på innsamlingen søndag den 18. oktober. Og så kan man jo også oppfordre partifeller etc. kjenninger til å være med så at vi når målet vårt. Det var det. Da kjører vi navnet opprop. Arbeiderpartiet, Mette Varem, Elin Hansen, Andreas Alvarez, Ingebjørn Nygård. Fremskrittspartiet, Bjørn Terje Nilsen. Det står jo her det. Så jeg kom til Bjørn Terje, ja. Per Arne Skreslett. Grønt Hemnes, Svein Ottar Hammer. Høyre, Roger Stensen. Markus Johansen Øren. Kristine Trones har forfall, og det innkalt Ragnhild Johannesen. Senterpartiet, Paul Asbøg, ja. Felicia Skreslett Smalsund, no. Herbjørn Knudsen har forfall, og det innkalt Robin Sjøgaard. Sosialdemokraterne Hemnes, der har Vidar Lenningsvik forfall, og det innkalt Alexander Edvardsen. Per Eivind Eriksen har forfall, og det innkalt Anita Falkmo Hansen. Kåre Nilsen. Marlene Pettersen, Tor Aksel Ulriksen, Sosialistisk Venstreparti, Kenneth Rifjell, Grete Bang, så har vi uavhengige Jon Bjarne Ervik, Sonja Pedersen Kvitnes og Lars Tore Hatten, som vara, så han som vara for oss Susanne Holmen som meldt forfall. Da vi samlet komplett og vedtaksfør, og vi kan sette møtet.

0: Så ber jeg først, spør jeg først om den han sa kommentarer til innkallingen. Det synes det ikke å være, så da betrakker vi den som godkjent. Når det gjelder sakslista, så gjør jeg oppmerksom på at man ber om å flytte sak 56-26 til etter 47-26, da det gir en mer sammenheng i forhold til administrasjon og de ressursene som er til stede i møte. Interpellasjonen, den må tas før klokka 14. Og så har vi fått inn to spørsmål. De blir besvart i slutten av møtet, som vanlig begge kan besvares. Klokka 10 dukker Hans-Svein Helland, KS-konsulent, opp på skjermen for offentligvis for å orientere om felles barnevernstjeneste. Og så får vi, hvis folket er kommet, informasjon fra noen som vil prate litt om barnehage. Ja, da kan jeg ikke se noe annet. De to spørsmålene, som sagt, de er greie, og de vil bli besvart. Er det da noen som har kommentarer til sakslista? Vær så god, Kåre. Forslagstillerne at administrasjonen først får redegjøre, og så får kommunestyret bestemme etterkant.
1: Det
0: er greit. Ja, da får vi kanskje en redegjørelse, kommunestyret.
2: Ja, kommunestyret, det kommer av at vi har hatt denne problemstillingen tidligere i år, mener det var, og da fikk vi en juridisk vurdering fra KS-advokat som sa at hvis saken er meldt opp til kommunestyret, så må kommunestyret få det, og så får de ta, eller dere ta stilling til om dere også vil utsette saken.
0: Greit, vær så god. Kåre.
3: Sånn. Da egentlig det neste spørsmål. Når meldes en sak opp til kommunestyret? Dette var jo før at saksdokumentene og sånne sakene var sendt ut. Står man ikke fritt til å justere sakskartet helt til det skjer? Takk.
0: Har vi svar på det? Det er administrasjonen.
2: Ja, kommunestyret, når vi sender ut sakspapirer, så står det øverst saksgangen, og da kan det stå for eksempel landbruksnemnda, formannskapet, kommunestyret. Og da står det sånn ifra første behandling. Så sånn sett ble den da meldt opp til kommunestyret samtidig.
0: Kåre, ønsker du... Vi lar det gå slik. Greit. Andre kommentarer da til... Det er saklista. Det synes det ikke å være. Og da skal vi være protokollgodkjennere. Administrasjonens forslag er Kenneth Lifjell, Tor Aksel Ulriksen og Paul Asbøg. Andre forslag? Synes det ikke å være, da de vært. Så vet jeg jo da ikke helt sikkert om det noen som har annen kommentar som ønsker å redegjøre oss. Har vi noen med oss som ønsker å redegjøre? Da Poul Gjedokers.

0: Ordfører kommunestyret, takk for at vi får komme hit i dag og presentere våre syn på saken om barnehageopptak i kommunen. Presentere oss selv litt først. Mitt navn er Birta Gilomo Amalie. Vi er foreldre i Hamnes kommune, og vi representerer foreldre som er i samme situasjon. Vi er hjemme i foreldrepermisjoner. Vi har ikke barnehageplass i kommunen, og til neste år så er det stor usikkerhet for hvordan 2027 blir for familielivet og for økonomien vår. Vi er ikke her for å kritisere politikerne i salen. Vi er her fordi vi mener at det vedtaket som ble gjort med et barnehageopptak, det er fattet på et grunnlag som ikke er fullstendig. Og fordi konsekvensene er langt større enn de har ikke vært lagt på grunn i rapporten fra PwC. Og det viser at vi tror ikke kommunen har forstått konsekvensene av den situasjonen som nå vil komme til neste år. Og flere vil nok kjenne igjen denne presentasjonen som er oppe fra formannskapsmøtet, så det er cirka den samme presentasjonen. Vi ønsker å gå gjennom fire konkrete punkter. Det første er hva PwC-rapporten faktisk bygger på, og hvordan...
1: Så der ja, det var litt bedre. Og at den har noen forutsetninger som er udatert. Og deretter så ønsker vi å se litt om hva det her koster for familien som rammes. Men så vi ønsker å vise dere hva vi mener også kommunen risikerer i sin økonomi. Og til slutt hva vi mener kommunestyret bør ta med i betraktning når de nå skal behandle denne saken senere i dag. Så det første, hva er det denne PwC-rapporten som ligger til grunn for dagens løsning som vi vil møte neste år med det som er nå er et barnehageopptak? Hva innebærer det? Denne PwC-rapporten det er jo det formelle grunnlaget for det vedtaket som ble fattet. Og vi er helt enige i at kommunen trenger gode analyser av kostnadene sine. Men det er tre ting ved dette grunnlaget som vi mener at kommunestyret bør kjenne til. Og vår vurdering er at man ikke har gjort et godt nok eller grundig nok arbeid når det gjelder de økonomiske konsekvensene. For det første så har vi tatt inn noen sitater her fra den PwC-rapporten på hva den har lagt til grunn, og der skriver man eksplisitt at utredningen i rapporten den er ikke en fullstendig skole- og barnehagestrukturutredning, og den danner ikke tilstrekkelig grunnlag for å fatte et vedtak om endring i skole- og barnehagestrukturen. Og videre så sier den også at det endring krever nærmere analys av risiko og konsekvensvurderinger samt bedre involvering av berørte enn det som har vært rom i fra dette prosjektet. Vi er berørte foreldre, og vi mener at vi er ikke involvert i det vedtaket som var tatt. For det andre så bygger denne rapporten på at i Hamnes kommune så kom vi til å bekke under 35 fødsler. I 2025 så var vi på 51, og hittil så mener vi det er født 36. Så de siste to årene er vi altså over PwC sine beregninger. Vi har mer unger enn det som er forventet. Det mener jeg i aller høyeste grad er en positiv utvikling. Det er ikke en liten justering, det er en endring når vi nå er på 51 unger i fjor og 36 i år, som fundamentalt påvirker de vurderingene som er lagt til grunn i PwC sin rapport. De antok at 16 barn i snitt vil rammes hvert år, så nå må vi jo anta at det reelle antallet vil bli høyere i fremtiden hvis at denne utviklingen fortsetter. Og for det tredje så anslår PwC at denne besparelsen i endring av barnehageopptak, den vil gi 2-3 millioner kroner til kommunen. Det er et potensialt, det er ikke et garantert tall, og det forutsatt 20% kutt i bemanningen. Med 51 fødsler og 9 unger etter det vi har forstått på ventelista til neste år, så er denne kuttet egentlig umulig uten å bryte med bemanningsnormer. Og vi mener at dette det er et tiltak som er et resultat av en bevisst politikk. Det er ikke tilfeldig at vi får 51 unger. Det er et resultat av at man har hatt gode boligtilskudd, man har hatt gode nærmiljøer, man har hatt 2 barnehageopptak, man har hatt fokus på barn og unge i denne kommunen. Og vi er faktisk en av få kommuner i landet som lykkes med å tiltrekke oss barnefamilier. Og nå, det samme året som dette har båret frukter, så har kommunen kuttet i kanskje ett av tilbudene som trekker yngre folk hit og over kommunegrensen. Og jeg ønsker å sette noen konkrete tal på, og dette tallet dere sannsynligvis har kjent igjen nå, fordi jeg gjentatt både I avisen og av oss, men jeg gjentar det på nytt. For en familie som får en unge født I mars I 26, så vil det bli ekstra ventetid med ulønnet permisjon I 5 måneder. Det vil gi et tap på 280 000 kroner hvis man legger SSB sin gjennomsnittsinntekt til grunn, når kontantstøtte trykket ifra. Du så uheldig da å få en unge I desember, så det 8 måneder ulønnet permisjon og 506 000 I inntektstap. Dette ikke symbolske beløp, det permanent inntektstap for de her familiene. Det familier I etableringsfasen, de har kjøpt seg hus, de har kanskje bygd hus, de har tatt opp lån. For de her familiene kan flere måneder uten lønnsinntekt få betydelige konsekvenser. Også utover det beløpet vi har beregnet. Beregningen inkluderer for eksempel ikke tap av pensjonsopptjening, feriepenger, arbeidsrelaterte ytelser. Det en lang periode med ulønnet permisjon som også kan påvirke retten til sykepenger. Og det her tal som hverken PVC eller administrasjon har støttet tal på.
2: Ja. Vi ser at administrasjonen fremhever det at 2 opptak for dyrt, og at det for vanskelig å gjennomføre med tanke på bemanning. Vi respekterer at kommunen I en vanskelig økonomisk situasjon. Det krevende budsjett og nødvendigheter av å gjøre vanskelige kutt der. Vi mener derimot at PVC sitt regnestykke ufullstendig. Det reelle bildet for kommunen ser annerledes ut. Og det samme gjelder vurderinger fra administrasjonen. Det ser annerledes ut enn det. Noen av faktorene som vi mener må hensyntas og beregnes inn dersom man skal vurdere besparelser I kommuneøkonomien blant annet tapte skatteinntekter. Foreldre som tar ut ulønnet permisjon betaler ikke kommuneskatt av den tapte inntekten. Med en kommuneskattesats på 11,1% og med utgangspunkt I 15 foreldre som hjemme I ulønnet permisjon I 5 måneder, tallet kommunen tap ca. 528 000 på den perioden. Her det også en inntektsutjevning inne I bildet. Denne varierer også fra år til år, så dette tallet vil variere, både med bakgrunn I den inntektsutjevningen, men også med bakgrunn I at antall foreldre som I ulønnet permisjon I x antall måneder vil variere. Det derfor vanskelig for oss å estimere et eksakt beløp på det, men man ser at her det penger man tap. I tillegg til de her tapte skatteinntekten det også ca. 4,7 millioner kroner I samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvenser. Dette penger de her foreldrene tap, som verken kan brukes på tjenester eller bedrifter I kommunen, eller på varer. Der påvirker dermed også arbeidslivet for øvrig I kommunen. Så har vi vikarutgifter. Kommunen selv den største arbeidsgiveren her I kommunen. Foreldre som I fødselspermisjon og som videre nødt til å ta ulønnet permisjon, kan føre til økte vikarutgifter eller ubesatte stillinger. Økte vikarutgifter enten gjennom innleie eller bemanningsbyrå slår negativt ut på kommunens økonomi. Det dyrere enn å ha den enkelte på jobb. Ubesatte stillinger som følge av bemanningsmangel eller at stillinger holdes vakant, heller ikke risikofritt. Vi ser at administrasjonen skriver I rapporten at de ikke har benyttet vikarbyrå I 2026 som følge av at ansatte I forlenget permisjon på grunn av manglende barnehageplass. Etter vår vurdering så ikke dette så rart. I 2026 så var det barnehageopptak I januar. Det vil si at de som søkt og ønsket barnehageplass, de fikk det. Det ikke før nå I 2027 og videre fremover vi vil se de faktiske utfordringene når de som I foreldrepermisjon ikke kommer tilbake på jobb som forventet. Da går en foreldrepermisjon også fra å være ca. 7 måneder med fravær til eksempelvis over 1 år. Og vi vet at kommunen I dag I en situasjon der man avhengig av enkeltpersoner, særlig innenfor helse og omsorg, men også innenfor oppvekstsektoren. Vi ser også at I flere tilfeller så det ikke nødvendigvis økonomien som problemet, men å få tak I de faktiske hendene. Frafall av denne kompetansen derfor kritisk for å avvikle og gjennomføre viktige og lovpålagte kommunale tjenester. Vi vet også at når stillingen holdes vakant, og det ikke tas inn vikar eller vikarbyrå, så det en belastning for de som igjen på jobb. Det å være for få på arbeid og skal yte de samme tjenestene med lik kvalitet over lang tid, det en stor belastning. Risikoen for turnover og sykemeldinger øker, og dette har også økonomiske konsekvenser. Og så er det fraflytnings- og tilflytningseffekter, dette med tap av attraktivitet. Vi ligger sentralt mellom både Mo, Mosjøen, Sandnessjøen. Skal vi beholde og tiltrekke barnefamilier, så må vi gjøre det attraktivt å bo og leve i kommunen. Vi er en pendlerkommune. Det er mange familier som har foreldre som pendler ut av kommunen hver dag. Der begge pendler ut av kommunen. Da må vi sørge for at vi har gode tilbud og tjenester som gjør hverdagen enklere. Dette handler om å gi familien en grunn til å være her, og en grunn til å velge vår kommune. Nedbemanning vil også kunne gjøre det vanskelig hvis man må oppbemanne. Dersom kommunen skjer ned barnehagebemanningen og fødselstallene øker, vil kommunen måtte bruke tid og ressurser på å ansette og rekruttere på nytt. Det vil bli kostnader til rekruttering og opplæring, og kommunen står overfor risikoen for å miste kompetente ansatte til nabokommuner. I tillegg i disse papirene ser vi lite av vurdering av barnets beste. Både hva inntil 9 måneders forsinket oppstart betyr for det enkelte barn, men hvordan påvirker familiens totalsituasjon med stress, økonomi og belastninger barnet negativt? Spørsmålene våre er derfor, er disse postene og faktorene regnet inn? Hvis ikke, hva er den reelle nettobesparelsen ved ett opptak, ved to opptak? Hva koster det? Hvis rekruttering er vanskelig og bemanning vanskelig midt i året, kan dette løses med eksempelvis vikarer for perioder med mange barn? Hvordan vil regnestykket da se ut? Kan dette også påvirke kommunens utbetaling av sosialhjelp i perioder? Og er ikke kommunen selv kritisk til dette? Dette gjelder foreldre som er kommunens egne ansatte. Hvem tar belastninger på jobb hvis flere ansatte og deres stillinger står vakant i lange perioder, og hvis spesifikke avdelinger rammes år etter år?
1: Så ønsker jeg å avslutte litt med hva vår oppfordring til kommunestyret. Vi forstår at dere har et krevende budsjett. Det er ikke derfor vi er her. Vi er fordi dette vedtaket det har truffet feil på feil tidspunkt. Og det er basert på feil tall. Og det eneste det gjør, det er å slå negativt ut. PwC sin begrunnelse for at et opptak var akseptabelt, det var at de som barnehagene ville som regel ha mulighet til å ta imot unger gjennom året. Det har de ikke sånn som situasjonen er nå. Det er i dag 9 barn på ventelista for neste år. Kommunen lar nå plasser stå tomme i bygg som allerede er der, mens familier vil måtte sitte hjemme uten inntekt. Så vi har noen oppfordring til kommunestyret. Vi ber dere vente med å gjennomføre vedtaket sånn som det ble gjort i år, det ble utsatt, eller reversere vedtaket til at det er 2 opptak fra 27. Gjennomfør en analyse med oppdaterte fødselstall og reelle kostnader, inkludert kostnadene for familie og kommun. Den vurderingen som administrasjonen har gjort nå, den vurderer jo hva kostnadene med å gå tilbake til 2 opptak vil koste, men den sier jo ingenting om hva løsningen dere har i dag koster. Det er jo ikke vurdert. Og den sier heller ikke noe om hva som blir gjeldende for nyåret for foreldre og barnehager. Så vi ber dere om å lage en løsning som gir forutsigbarhet for oss alle som rammes av dette, også barnehagene. Og så kan dere jo selvsagt vurdere alternativer som ikke velger kostnaden på kommunen og familien, løpende opptak. Men det må også gjøres med analyse og med dialog med de som rammes, spesielt barnehagene. Og så må dere involvere både oss videre og de som rammes, sånn som PwC anbefaler, og anerkjenne at de tiltakene dere har gjort, de virker. Nå har vi 55 fødsler, og det er en trend som vi bør fortsette. Og jeg tror ikke at fremtiden hennes er en verdig fremtid uten oss. Vi er ikke her for det at dette skal bli vanskeligere, og for at det skal bli vanskeligere for dere å styre en krevende økonomi. Men vi ønsker å løfte denne saken fordi at den er viktig. Dere må se det hele regnestykket. Nå tas det kortsiktige kutt for å få de nærmeste budsjettene til å gå opp, mens konsekvensene de er permanente og langvarige. Fortsett heller å legge til rette for en positiv tilflytning og fødselstrend, for nå har vi bare en kommune mot strømmen. Vedtaket om reduksjonen fra 2 til 1 barnehageopptak må reverseres, og så må barnehagene være rustet for å ta imot unger allerede fra nyttår. Takk for at vi fikk komme og dele våre tanker om denne situasjonen. Nå forstår vi det sånn at den skal opp litt senere I dag, så vi har laget bare et skriv som kort oppsummerer det vi har sagt nå med veldig mange år, som vi bare deler ut til kommunestyret etterpå, sånn at dere I hvert fall har det til den saken skal behandles. Takk.
3: Jeg vet ikke om det noen som ønsker å stille spørsmål, så kan vi ta bort et spørsmål. Synes det ikke å være klart, da sier jeg tusen takk til Amalie og Anne Birgitte for at de kom og orienterte oss. Nå kan alt der, det kan jo bare legges her, så, ja, så kan vi nå få det fordelt. Tusen takk, og da vi klokka cirka 10. Så skal vi gjøre et forsøk på å få tak I Hans Svein Halland, KS-konsulent, og få en orientering om rapport felles barnevernstjeneste. Det det som intensjonen, hvis vi får tak I han.
4: Det teknisk pause på 3 minutter.
3: Teknisk pause, på 3 minutter, pluss minus X.
4: Hvordan det vi gjør det her nå? Jone. Vi skal ha lang på...

0: Ja, ordfører kommunestyre. Da det sånn at vi har hatt en felles utredning I Polarsirkelkommunene på det her med mulig felles barnevernstjeneste. Og vi har leid inn KS-konsulent til å gjøre den jobben. Det har vært et stort arbeid, og nå vi klar for at dere skal få høre rapporten og de funnene som KS-konsulent Svein Helland Sivertsen har til oss. Så da, Svein, gir jeg ordet til det.
1: Tusen takk.

Og en del rapporter om kommunalt barnevern og forskjellige samarbeidsmodeller som er gjort fra før. Så her er det en del erfaringer som ligger til grunn. Jeg bare sier, nå ser jeg bare presentasjonen min, så hvis det er noen mot formodning som har noe de må ta opp, eller at det er noe som er uklart, som dere må ta opp før jeg åpner opp for dette, så må dere bare rope ut. Når vi jobber med rapporter, så er vi opptatt av tidligere erfaringer av forskning på området, og klart, en av de fremste på interkommunalt samarbeid i Norge, den professor som heter Dag Ingvald Jakobsen, og han har jo skrevet flere bøker om dette, men den boken som han refererer til i 2022, så er han tydelig på at interkommunalt samarbeid så godt som utelukkende har positiv effekt. De fleste studiene konkluderer med at det gir en kvalitetsgevinst, men at det også har ført til mer økonomisk rasjonell drift. Det er viktig for meg å på en måte si noe i dette arbeidet. Hvis det økonomiske er alene intensjonen for å slå sammen barnevernstjenester, så vil jeg ofte løfte frem en pekefinger og si at det er et dårlig utgangspunkt. Av og til så ser vi at når vi slår sammen barnevernstjenester, så ser vi ofte at det blir faktisk en dyrere drift, for det blir av og til avdekt en faglig kvalitet i noen tjenester, så gjør at du må gå inn med nok så dyre inngripende tiltak relativt raskt i et interkommunalt samarbeid. Så det er flere kommuner som har fått økte utgifter knyttet til et interkommunalt samarbeid innledningsvis. Men på sikt så fører det ofte, som professor Dag Ingvald Jakobsen sier, en mer rasjonell drift. Og forsker Lisbeth Drutt i forhold til SINTEF har intervjuet 9 kommuner og fått tilbakemelding at interkommunalt samarbeid oppleves som en mulig løsning på kompetanseproblemer som kommuner sliter med. Og det er ingen tvil om at i denne utredningen så ser vi jo at turnoveren i noen av barnevernstjenestene, da nevner jeg ikke primært Hemnes, men i noen av de barnevernstjenestene i dette samarbeidet har hatt store utfordringer med å besette stillinger og relativt høy grad av turnover i forhold. Dette med sykefravær også er jo et element som går igjen. Klart, når du i noen av disse tjenestene to ansatte slutter inn, så har du en turnover på 50%. Når en er syk i en tjeneste med to eller tre ansatte, så blir jo sykefraværet ekstremt høyt umiddelbart. Det betyr jo også at det er en sårbarhet knyttet til små tjenester. Og da ble det satt et ekspertutvalg som ble ledet av professor Varbo ved Høgskolen i Oslo. Det er 2014, men allerede i 2014 så pekte de på at kommuner med mindre enn 15 000 innbyggere ikke ville være i stand til å bygge opp relevant kompetanse og ha tilstrekkelig kapasitet til å vareta et helhetlig ansvar for barnevernet. Og siden 2014 til i dag, 2016, så har jo kravet, både lovkrav og dokumentasjonskrav, krav til medvirkning, innflytelse fra barn og unge i de enkelte kommunene, de er jo blitt enda mer innskjerpet og enda strengere. Så når de går ut allerede i 2014 og sier at kommuner med mindre enn 15 000 innbyggere, samarbeid med mindre enn 15 000 innbyggere, ikke vil være i stand, så tenker jeg det tallet i hvert fall ikke lavere i 2026. Det er høyere. Altså, det kreves enda mer i dag å drifte et forsvarlig barnevern enn det de gjorde i 2014. Når vi har jobbet med denne rapporten, så har innsiktsarbeidet vært sentralt. Vi har hatt en KOSTRA-gjennomgang i alle kommunene. Den er også blitt sendt ut, en oppsummering av alle, hvordan dere bruker pengene, og i forhold til lovkrav, i forhold til fristbrudd, etc. Vi har snakket med alle barnevernslederne, vi har snakket med alle ansatte i barnevernet, alle tillitsvalgte og verneombud, og vi har snakket med de nærmeste overordnede lederne i kommunen. I dette arbeidet har jeg vært veldig opptatt av å fysisk være til stede, og det har jeg fått til hos alle, for jeg var i regionen. Det er jo en fantastisk flott region dere bor i.
Men for meg var det også viktig å kjenne på disse reisebelastningene som av og til ligger som en utfordring i et interkommunalt samarbeid. Så jeg har vært ute på alle disse øynene og besøkt alle disse stedene for å kjenne litt på kroppen hvor god sted beveger seg på kryss og tvers. Når vi går, så når vi snakker med et interkommunalt samarbeid om barnevernet, så er det i utgangspunktet bare en løsning som blir i dag anbefalt. Så vi var litt sånn, blir det en sammenslåing av dagens 6 barnevernstjenester, anbefales et administrativt vertskommunesamarbeid. Altså det er på en måte det som er den tydelige anbefalingen som ligger. Det er da at du overfører gjennom et politisk vedtak det administrative ansvaret for barnevernet til en av kommunene, som da blir vertskommunen for samarbeidet. Og det er den vanligste. Jeg har aldri vært borte i noen andre løsninger, og den må jo da politisk forankres. Derfor er det jo viktig at dere som politikerne blir involvert i dette, så jeg synes jo det er flott å få muligheten til å snakke direkte til dere i dag. Når det gjelder økonomi, så er jo dette tuftet på en måte den kostra gjennomgangen, og dette er jo tuftet på 2025-tall. Og tall tilbake, det vi samlet sett. Og her viser vi jo til den kostra gjennomgangen vi har hatt, hvis for dere som er spesielt interessert i å gå i detaljer, men samlet sett, så ser vi at det er store forskjeller i ressursbruken, prioriteringene mellom disse kommunene. Mens Rødøy, Træna og Nesna bruker betydelig mer enn landsgjennomsnittet på barnevern, så bruker Rana, Lurøy og Træna mindre enn landsgjennomsnittet. Hemnes bruker moderat mer enn landsgjennomsnittet. Så når vi drifter et litt dyrere barnevern i Hemnes enn det vi gjør landet for øvrig. Og her er det jo på en måte noen variasjoner. Norge handler om drift, men noe kan jo handle om enkeltbarn. Så jeg kommer litt sånn tilbake til det, at har du noen dyre institusjonsplasseringer, så vil jo dette fort dra opp kostnadene, spesielt hvis kommunene er mindre. Så utslaget blir jo veldig store i små kommuner, kanskje bare knyttet til en enkelt sak. Det vi ser totalt sett, det at kommunene prioriterer administrasjon og drift høyere enn direkte tiltak. Vi ser at det der med å drifte, altså penger, det vi kaller 2-4-4, penger til saksbehandling, penger til ledelse, penger til administrasjon, tar en nok så stor del av kaka til mindre barnevernstjenestene er. Og på en måte, da ser vi særlig tiltak uten plassering. Blir på en måte at det driftes administrasjon, er på en måte det som koster i mindre kommuner, og vi ønsker jo å prøve å flytte en del av de kostnadene eller løpe til direkte til tiltaksarbeid for å jobbe med endring. Samtidig er enkelte kommuner med høy prioritering av plasseringstiltak. Og da var det spesielt en av kommunene, det var ikke Hemnes, men det handlet rett og slett til en familie som var flyttet inn, som hadde store utfordringer, der de måtte ha plassert flere barn. Og da kommer det umiddelbart store kostnader til den enkelte kommunen. Vi ser etter den utredningen at det er egentlig 2 alternativer. Det er videre for dagens ordning. Ingen tvil om at det er noen fordeler med det. Ene handler om nærheten til brukerne. Du får en helt annen nærhet hvis dere opprettholder dagens ordning. Det er mindre reisebelastning for de som jobber i barnevernstjenesten, og det kan være en mindre reisebelastning for brukerne. Men i utgangspunktet så er det, skal jeg si noe litt mer om det, for den belastningen har ikke en veldig sånn stor betydning, men for de ansatte så vil det ha stor betydning. Det er videreført dagens ordning. Du har færre samarbeidspartner og tror det er mer oversiktlig samarbeidsbilde. Du unngår svekket ansvar og styring i kommuner som ikke har vertskommunesamarbeid. Men vi ser jo ofte at fokuset på barnevern detter litt
i de kommunene som ikke har vertskommunesamarbeid når det opprettes et samarbeid. Så det er noe å ta med, spesielt for dere som politikerne. Se på å bruke tid og ressurser på flytting og eventuelt ombygging av nye lokaler. Klart en sånn prosess, jeg har veldig respekt for at de som jobber i barnevern i dag i Hemnes, at dette vil på en måte kunne få konsekvenser hvis de må inngå i et interkommunalt samarbeid. Og det må vi jo ta med oss inn i dette. Ja, du møter på ønsker for noen av de ansatte overordnet ledelse i enkelt av dagens barnevernstjenester og kommuner. Det var noen av de ansatte som er tydelige på at de ønsker å opprettholde dagens organisering av barnevernstjenesten. Det er også tilfelle i Hemnes at noen av de som jobber der, både ansatte og noen av de overordnet lederne i noen av kommunene, ønsker å videreføre dagens ordning. Ikke inngå i et interkommunalt samarbeid. Det andre er dette administrative vertskommunesamarbeidet. Det vil jo be at du får en mye større tjeneste. Du har mulighet til å bygge opp og utvikle en større ledergruppe. Du får tydeligere skille mellom lederstilling av kontaktpersoner. Fagmiljøet vil bli styrket ved at de blir flere og samarbeidet fører til mer robust og stabile tjenester og ikke ligge sårbar. Du er mer attraktive arbeidsplasser, for du har et større utvalg i forhold til lederstillinger og fagstillinger, altså rett og slett til større utviklingspotensial til større tjenestene i forhold til å kunne gå flere utviklingstrappetrinn i egen tjeneste. Du er mindre sårbar ved sykdom og turnover. Du kan frigjøre mer ressurser til fagutvikling og veiledning. Flere saker. Totalt gir mer mengdetrening i krevende saker, og dette er jo gjerne statsforvalteren sitt tydeligste signal til små barnevernstjenester. Det er at de ser tydelig at mangel på mengdetrening øker risikoen. Jeg sier det ikke sikkert, men det øker risikoen for dårlige faglige begrunnelser på grunn av at du ikke har nok trening når det oppstår veldig alvorlige voldssaker eller komplekse saker i barnevernet. Og det ser vi at store tjenester har flere saker naturligvis, og får mer trening på dette. Du går vekk fra dette med habilitet og større avstander til de man hjelper. Altså, habilitetsutfordringene blir mindre jo større tjenester er. Du har større mulighet til å spisse enkelte fagområder uten å bli personalmessig sårbar. Og kommuner som går inn i et interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet øker ofte omfang av aktivitet etter at samarbeidet er etablert. Og det tas tak i flere saker der saksbehandlingen tidligere var preget av relativt lav intensitet. Dette har vi sett og tydelig på at det er en del saker i mindre kommuner som på grunn av relasjonelle utfordringer, på grunn av noen nærhet, blir ikke faglig godt nok følt opp. Jeg sier ikke, det var ikke gått så dypt inn i dette med å si at det er denne type sak i Hemnes, eller noen av disse kommunene vi jobber med. Men erfaringene er at dette er oftere når vi inngår et interkommunalt samarbeid, desto mindre kommunene er. Og du kan profesjonalisere barnevernsvakt og akuttberedskapen til større tjenestene. Basert på den reisen vi har hatt, intervju, forskning, tidligere erfaring av barnevernstjenester, så er vår tydelige anbefaling, det er å etablere ett stort interkommunalt samarbeid, Hemnes kommune, Træna kommune, Nesna kommune, Hattfjelldal, Rødøy, Lurøy, inngår et vertskommunesamarbeid med Rana kommune som vertskommune. Vi tenker at tjenesten bør få et nytt navn for å signalisere oppstarten av en helt ny barnevernstjeneste. Den nye tjenesten etableres med ett stort kontor i Rana kommune. Dette er jo et av de tingene som ofte blir diskutert, men vi ser at hvis du ikke etablerer et stort kontor, så opprettholder du mye av den kulturen som du egentlig ønsker. Det blir nesten mer av det samme, og på godt og vondt så tar du med deg. Vi tror at kraften her ligger i å etablere et stort kontor i Rana kommune. For Hemnes er ikke den reiseveien i forhold til de andre kommunene den største belastningen, men det er jo for noen vil det få en større, for de som bor i Hemnes, så får de en lengre reisevei og en økt reisebelastning. Og så er det jo litt sånn i Hemnes, så noen av de andre, så er det jo noen av de ansatte som faktisk bor i Rana kommune. Men klart, når vi jobber med
etablering av interkommunalt samarbeid, så vi jo opptatt ikke av personer, men vi mer opptatt av funksjoner for å tenke et levedyktig barnevern. Alle kommunene i samarbeid må stille med kontorplass, møterom, for at innbyggerne den enkelte kommunen kan få valg om å avholde møter i egen kommune. Det jeg sa det med reisebelastning, at det er ingen tvil om at familiene som bor i Hemnes, de vil alltid i et sånt arbeid få tilbud. Vil du ha møte i Hemnes, så får de det. Hvis de vil, så kan de også dra til Rana. Så her får de egentlig et større tilbud, og vi ser jo at i et interkommunalt samarbeid så velger noen å reise hele en halvtime lenger for å unngå å gå inn i eget rådhus på grunn av det vi snakker om nærhet til på en måte kommunen. De får ansvar for å ha et tiltakshifte tilgjengelig, for tiltakene på lavterskelnivå må kommunene stå for selv. Og kommunene vil i dette få en felles akuttberedskap som styres av Rana. I dag er det 4 forskjellige beredskapsordninger med varierende kvalitet. Vi tror du vil få en mye bedre og en mye mer på en måte en akuttberedskap med høyere kvalitet. Og vi mener at det er mulighet innenfor de rammene som er etablere et nytt akutteam for å forhindre akutte plasseringer etter akutte hendelser. Skal jeg si litt mer om det. Og alle kommuner i samarbeid blir fortsatt en del av fosterhjem med Helgeland. Og vi har også sett på økonomien at det er mulighet innenfor de rammene som er i dag å etablere nettverkskontakt i den enkelte kommune som et eget tiltak og bindeledd mellom barnevernet, lokale tiltak og de forebyggende tjenester. Skal jeg si kort om det litt senere. Økonomi fordeles etter en kostnadsnøkkel som er utgangspunkt i antall barn, administrative utgifter, men hjelpetiltak og plasserte barn, at de kostnadsføres den enkelte kommune. Så det betyr ikke at Hemnes må ta ansvar for dyreplasseringer i andre kommuner. Dere må ta ansvar for egne barn, egne kostnader knyttet til de barna som bor i Hemnes kommune. Når det kommer til lønn, så anbefaler vi alltid en harmonisering av arbeidsavtaler på sikt, for at du skal få mer likhet i lønner. Når det gjelder fordeling av ressurser, så er virkeligheten i dag det er at Hattfjelldal har 2 stillinger, nesten av 3, Hemnes 5,5, Lurøy 3, Træna 1 stilling og Rødøy 2 stillinger. Vi anbefaler at hver kommune skal overføre Hattfjelldal, beholde en stilling i egen kommune og overføre en kommune til ny tjeneste. For Nesna er det 1,5 og beholde en. Og for Hemnes, jeg trenger ikke tale, det viktigste for Hemnes, dere har i dag 5,5 stilling. 4 stillinger går inn til det interkommunale samarbeidet, og Hemnes beholder en stilling i egen kommune. Så blir denne nettverkskontaktstillingen. Der ligger også en besparelse her av 0,5% stilling i dette. Stillingene er ikke tatt utgangspunkt primært utifra antall stillinger de har hatt før, men det er gjort utifra en beregning av antall innbyggere i kommunen, for at vi skal få en lik fordeling så langt det er. Så når vi skriver stillinger, så er det jo kostnader knyttet til stillingene. Vi har bare kalt det noe Nord-Hegeland barnevernstjeneste, men som sagt, det navnet er bare noe vi har brukt nå. Dette organiseringen, altså vi får en styrking, en mye mer spesialisert type arbeid, og vi tror

0: kjenne at det der går inn i dette og tar dette ansvaret, er noe som på en måte også gir en økonomisk gevinst. Akuttberedskapen vil styrkes, samles sammen, og kostnadene vil bli redusert utifra dag med ca. 20% for alle kommunene. Og det er rom nå for å etablere et akutt-team som kan rykke ut umiddelbart etter en akutt hendelse, altså dagen etterpå, bistå familien inntil 3 uker for å prøve å håndtere den akutte situasjonen der. Dette er jo et av de områdene i dag koster en akuttplassering i et beredskap eller på en institusjon fra 100 til 200 000 i måneden. En institusjonsplass koster 200 000 i måneden for en kommune. Beredskapshjemsplass koster ca. 100 000. Greier du å hindre dette, så er det både en økonomisk, men også en menneskelig gevinst i det som er. Et stabilt godt barnevern vil på sikt gi økt sannsynlighet for en mer stabil og ressurseffektiv drift. Utfordringer til kommunen, vi har lagt ved dette bildet. Vi ser en sammenslåing, så vil vi utifra dagens saksmengde og reisevei fra Rana, så ser vi når vi begynner å ta de sakene vi har, så vil vi se at vi vil nå innen 2 timer reisevei, så vil vi nå 91% av alle sakene som er, og 84% innen 1,5 time, og du vil nå allerede over 62% innenfor 30 minutter. Så når vi begynner å se på det, hvor er det på en måte reisebelastningen for barnevernet hvis det blir en tjeneste, så vil den være mindre enn det vi gjerne skulle tro når vi ser på disse avstandene. For det er helt klart noen av disse kommunene ligger jo pluss minus 5 timer fra Rana kommune. Ja. Vi er opptatt av at disse nettverkskontaktene som vi er opptatt skal beholdes i hver enkelt kommune, ikke blir en del av Rana. Vi er opptatt av at de skal på en måte være et bindeledd og være et forebyggende tiltak i henhold til intensjonene med oppvekstreformen. Så alle kommunene i samarbeid må forplikte seg til å ha nettverkskontakt i egen kommune. Det blir den naturlige personen barnevernet tar kontakt med for å drøfte og koble på andre tjenester. Og at det etableres et nettverk for disse nettverkskontaktene. Så dette er litt av på en måte den totalpakken som jeg tror er viktig. Veien videre, forutsetninger for å lykkes. Det må kreves en tydelig politisk forankring. Vi trenger tidsplan med tydelige medlepeller. Informasjon, informasjon, informasjon. Du kan aldri gi nok informasjon i en sånn prosess. Og her er det viktig makt i samarbeid med tilsvarte verneombud. De ansatte må involveres i denne prosessen. Det handler ikke om ikke være en del av det, men de må involveres i etablering av en ny fellestjeneste. Og det er viktig med gode ROS-analyser under sammenslagsprosessen for å ta høyde for risikoen i disse overgangene. Åpen og ryddig prosess i forhold til nye roller, og kvalitet og kompetanse i implementeringsarbeidet som viktig. Og at det bør gjennomføres en saksopprydding i egen tjeneste før sammenslåingen skal gjennomføres. Og så tar det nok så lang tid. Fra erfaringene våre sier at fra det politisk vedtak, så tar det anbefaling at det bør ta ca. 1 år. Det er for at du skal på en måte ta høyde for både det følelsesmessige, men også gjør denne prosessen så ryddig og involveringen så god som mulig. Så liksom, vi tenker liksom, får dere et politisk vedtak i løpet av 26 i alle disse kommunene, så tenker vi det realistisk med en sammenslåing 1 år senere. Første 2028 er vår anbefaling. Da tar jeg med meg presentasjonen, og så spørsmål eller andre innspill.
1: Ja, det er. Men det var en som ønsker å spørre.
2: Takk, ordfører. Takk for en god og grundig gjennomgang av den rapporten. Jeg har bare ett spørsmål, og det var det, der du har listet opp de årsverkene, stillinger, så var ikke Rana med der. Jeg bare lurte på, hvorfor var ikke Rana med der? Eller, ja. Og så tenkte jeg på det jeg skulle si.

0: at det var en feil lenger opp. Der stod trener både, de brukte både mer penger enn landsgjennomsnittet, og trener de brukte mindre enn landsgjennomsnittet. Så enten så brukte de kanskje mindre eller mer. De stod på begge plassene. Takk.
1: Ordfører, jeg skal ta og fort, altså grunnen til Rana ikke står på den oversikten, for de jo allerede den store barnevernstjenesten, det handler jo om at de har de stillingene inn på det organisasjonskartet, så står det hvor mange stillinger de har. De har i dag 27,4 stillinger i Rana barnevernstjeneste i dag, og de vil ved sammenslåingen redusere det til 25,4 stillinger. Og så vil de få tilført 9,5 stillinger hvis det blir et interkommunalt samarbeid i forhold til det. Og så skal ikke jeg også den bare måtte ta tilbake om det du sa, det kan være at det en feil økonomisk at som det. Ja, det ikke helt rett. Mens Røytøy trener nesten bruker betydelig mer enn de andre snittet, bruker Rana, Lurøy og trener mindre. Trener skal ut av der. Det Rana og Lurøy som bruker mindre enn landsgjennomsnittet, så den feilen skal rette opp, det beklager jeg.
0: Og så mangler Hattfjelldal der, bare sånn.
1: Ja.
0: Så det kanskje blanding av...
1: Det disse feilen. Hattfjelldal bruker mindre enn landsgjennomsnittet på tiltakssiden. Men de bruker jo veldig mye på administrasjonen. Det jo den kommunen gjerne som bruker mest på administrasjonen i forhold til antall saker.
0: Takk for det. Bare, jeg synes det var interessant å ha hatt med at Rana også stod opplista på de kommunene med stillingen, for de jo den største... Den største kommunen og selvfølgelig har mest ressurser på det. Takk.
1: Jeg skal få lagt inn en eksempel presentasjon.
2: Ja, vær så god. Kåre Nilsen, et spørsmål.
3: Ja, ordfører, interessant fremlag og alt sånt der, men det en sånn mekanisme når man drøft sånn vertskommunesamarbeid, så det jo sånn at tenk økonomi og sånn i det her, og i kommuner sånn som Hemnes, så vi jo livredd for å miste offentlige kompetansearbeidsplasser. Og i det her tilfellet her, hvis vi gjennomfører sånn som du har beskrevet, så det jo fire stillinger som da får sin arbeidsplass inn på Mo. Vi jo så nært at det kan jo godt være pendling, men over tid så vil vi jo kanskje se at det blir eksportert og tilsvarende fra Hattfjelldal, Rødøl, Træna. Det noe i samarbeidsprosessen at det kan om jeg motverke, kompensere utgiftsdekk eller noe sånt, så at du ikke bare opplever det der som et tap for kommunen? Jeg ser det positive siden med å samle kompetansen, at det blir positivt. Men akkurat det kan jo være en sånn sak som føles litt sårt, at vi bare sentraliserer kompetansen i de store sentra. Takk.
1: Takk, ordfører. I dette for Hemnes, så tror jeg dette har en mindre betydning på grunn av avstand, men klar for Hattfjelldal, fra noen av de andre som såpass langt vekke, så vi nok så tydelige på at konsekvensen på sikt, det som i dag gjerne en skattebetaler, en som betaler til den enkelte kommune, vil på sikt sannsynligvis bo i Rana eller nærliggende kommune. For Hemnes er usikker på hvor store konsekvenser det får, men her er det at her må vi veie litt denne kvalitativmessige biten, at vi tror det kan bygge mer ressurs, utnytte pengene og tilby bedre kvalitet på barnevernsområdet. Det det som erfaringene. Men det et overslag. Og dette en utfordring som jeg vet dere som politikere skal være opptatt av, jeg vet kommunedirektøren er opptatt av det. Det er at det blir en av og til dratt ut stillinger fra mindre kommuner, og inn mot større. Og så tror jeg det andre områder. Barnevern et av de områdene der jeg tror det viktig å samle kompetansen og kvaliteten. Så tror jeg det andre områder der du i større grad kan bruke hjemmekontor, større grad jobbe digitalt, der du kan på en måte ha interkommunale samarbeid. Det ikke naturlig at det Rana som får det ansvaret. Men på barnevernsområdet, Så er det nok så innlysende og nok så tydelig faglig at det blir naturlig. Men det noen nødvendighetslag, som jeg sier, som på en måte viktig at dere som politikere tar inn over dere. Takk.
2: Var det greit, Kåre? Ja, flere spørsmål? Det synes det faktisk ikke å være, så...
4: Da var det ikke flere spørsmål her fra Svein, så vi takket deg veldig for gjennomgangen. Så snakkes vi nok igjen.
1: Flott. Da lykke til med møtet, og så vi skal ta en beslutning. Lykke til med beslutningen. Flott. Ha det bra.
2: Ha det godt.
4: Jeg kan bare avslutte denne sekvensen, som egentlig var en informasjon til dere, med at vi har hatt gode prosesser internt i lag med de ansatte, i lag med leder for barnevernet og leder i linja. Nå er det søkt om skjønnsmidler til den implementeringsfasen som skal foregå i 2027 eventuelt. Og det var sterke signaler fra statsforvalteren at vi kom til å få det, for at det er noen ting som de synes er viktig. Vi kommer til å komme tilbake til med en sak til dere, der dere må si noen ting om vi skal være med videre eller ikke. Det er to steg. Vær med i implementeringsfasen, og til slutt vær med i det endelige samarbeidet. Så vi ser for oss en sak i oktobermøtet, der dere skal få alt det her til behandling. Takk.
2: Det klokka 10.36, det lunsj 11.30, nok så tunge saker der. Kan vi ta en pause og være på plass, vi skal si?
5: 10 minutter.
2: Det vil altså si 10.46.

0: mot halv tolv. Referatsake. Den første protokollen fra generalforsamling Bleikvassli Gruber, eller det heter kanskje Gruber egentlig. Ingen som ønsker å kommentere. Referatsake. Vær så god.
1: Ja, ordfører kommunestyret, jeg var til stede på den, det møtet, og jeg mener også at det ble sagt 10-12 personer, men jeg har ingen offisiell, jeg har ikke noe mer kunnskap om det enn som så, men det jo ting som vi kan gå djupere inn i for å finne svar på, takk.
0: Kan supplere litt, det var senest I går I kontakt med direktøren, og jeg, nå det selvfølgelig ikke alle som abonnerer på avisa hennes, men jeg skulle ikke si dessverre, men det var jo en artikkel der som var absolutt lesverdig, det var ikke hvor mange som bor, det var hvor mange som skatter til Hemnes kommune, og med bekjent så jeg tar det på nordmenn, for å si det sånn, 10. Det var I hvert fall det han sa, direktøren. Og så etterspoler jeg det der fenomenet med at polske arbeidere betaler skatt til Hemnes. Det var jo et antall oppgitt der. Det kunne ikke han gjøre rede for selvfølgelig, men han kunne, det kunne jo vi I kommunen sjekke stor den skatteinngangen var faktisk. Så det kunne kanskje, ikke mange som gjør det, så det kunne kanskje være en idé å be kommunedirektøren å ta seg av. Det var det han sa til meg I går, da jeg egentlig I en annen sammenheng har gått opp på. Hvis det greit, svar. Da det neste referatsak 1926. Protokoll fra valg av representanter til eierstyringssekretariatet Helgeland Kraft AS. Noen som ønsker å kommentere, spør. Synes det ikke å være, så det neste, det da protokoll fra generalforsamling I Helgeland Kraft AS, 26.6. Spørsmål. Motara? Nei. Så det protokoll ekstraordinær generalforsamling 36. Visit Helgeland. Det noen som ønsker ordet? Synes det ikke å være, så det 22. referansak årsmelding Polarsirken friluftsråd. Noen som ønsker ordet? Nei. Så det neste. Det da årsmelding fra Polarsirkelrådet 2025 og møteplan for 2027. Noen som ønsker ordet? Nei. Så det årsmelding 2025, Hemnes frivillig sentral. Noen som ønsker ordet? Nei. Så det referatsak 25, stadfestet lovlighetskontroll Hemnes, endring av skolestrukturen ved Bleikvassli skole. Noen som ønsker ordet? Nei. Referatsak 26-26, kunngjøring av planvedtak, transportplan Nordland, 26-37. Noen som ønsker å kommentere? Nei. Så det 27-26, gjeninntreden i politiske verv. Noen som ønsker ordet? Nei. Da vi ferdige med referatsaken, og da gir jeg ordet til kommunedirektøren for orientering.
1: Ja, takk ordfører kommunestyret. Da skal jeg orientere litt om hva som har foregått i Hemnes kommune siden sist vi møttes, som jo var før ferien. Skal vi se.

0: Där är vi på plats. Ja. Vi har kommet til den 24.9. Og det var noen som sa det var 3 måneder til jul. Så snart har vi marsipan i butikkene igjen. Her ser dere et bilde av meg når jeg på Korgfjellet. Jeg øker stadig min kjennskap til Hemnes kommune. Og nå har jeg vært der i 9 måneder, og jeg har vært på turer på mange fine plasser. Han har vi hatt innom, han Svein Helland. Så jeg skal si litt om hva som har skjedd siden sist. Og som sagt, etter snart 9 måneder her. Vi har 2 nye ansatte som nå er i sentrale roller, som dere ser her. Sigrid Solheim er den nye formannskapssekretæren vår. Vi har med oss June, som har fått ny stilling. Hun er litt sånn støtteperson ennå. I tillegg så har vi ansatt en ny kommunalsjef for helse og omsorg, og det er Ellen Alvarez som sitter bak her. Hun kjenner dere også godt fra før. Hun har jobbet som enhetsleder innenfor helseområdet, så hun kjenner både kommunen og de ansatte, og dere også sikkert godt. Sørfjorden skole ble offisielt åpnet. Vi har bildet på det her, med fin tale, mange fine taler og festivitas. Og i tillegg har vi flyttet ungdomselevene fra Blakevassli, og de har startet opp på Korgen skole. Så det har vært endring ved skolestart i Hemnes kommune. I tillegg så jobber vi jo med den prosessen i forhold til vedtak om å overta Hemnes boligstiftelse. Der kan jeg rapportere om at det går etter planen. Stiftelsestilsynet har godtatt alt vi har sendt inn, og alt er ok. Så de trykker på knappen til nyttår, og da blir den overføringen, der skjer det gjennom Brønnøysundregistrene, at det styret blir lagt ned, og det blir Hemnes kommune som vi eier av alt som innegår der, både ansatte og hus. Vi jobber for fullt med budsjett. Vi har tatt i bruk Framsikt som det nye budsjettverktøyet våre, så jeg skal vise dere litt av det senere. Nå har vi sendt ut 10-faktorundersøkelser, altså medarbeiderundersøkelsen til alle ansatte. Status var at foreløpig så er vi ikke helt fornøyd med svarprosent, men de har ut en uke her, mener jeg. Så der setter vi inn støte nå og satser på at vi får et god svarprosent som blir et godt resultat for videre arbeid hos oss. Og så har vi jo nå vedtatt KPA, og i den forbindelse har vi jo vi har hatt et godt samarbeid med de hele veien, men etter at KPA ble vedtatt, så er det klart at samarbeid med N-Scale, som er den aktøren som ønsker å etablere seg oppe i Vesterli, de har vi fått et strukturert samarbeid med. Vi hadde en intensjonsavtale, vi jobbet med en samarbeidsavtale. Vi har samarbeidsmøter med de fra kommunen og fra flere aktører hos oss, og fra omstillingsprosjektet Karl Johan, hver 14. dag. Og det er veldig viktig og nyttig, sånn at vi holder i denne prosessen og vet hva som foregår, og de kan spørre oss om råd og hjelp, og vi kan få informasjon om hva som skjer. Vi drar til Narvik om 14 dager for å se på det anlegget som er der, og snakke med kommuneledelsen i Narvik. Og det er jo litt interessant med tanke på hva har Narvik kommune fått ut av den etableringen i Narvik. Hvor mye kan vi kreve, for å si det sånn da, hva mener vi at Enskel skal bidra med i våres kommune og i våres lokalsamfunn? Så det blir veldig spennende. Vi har hatt et årlig kontaktmøte med revisor som vi gjennomfører hvert år. Det er en del ting som ikke revisor er helt fornøyd med. Og vi vet jo også at vi har vært for sen og levert regnskap de siste 2 årene. Dere får en sak som handler om det senere i dag, men stort sett så har vi svært god dialog og svaret ut det de ønsker å få svar på. Og så har vi mange regionale samarbeid, blant annet et som heter Felles ansvar. Mye er under utarbeiding og ikke helt avklart enda, men Felles ansvar er nå i gang fra i høst. Det er det samarbeidet som går på forebygging, spissa inn mot de som er den største risikoen av våre barn og unge, der vi har nå ansatt 2 personer som sitter fysisk sammen med politiet og skal jobbe opp imot de de som har størst risiko for å falle ut i ting som ikke bra. Ellers så har jeg brukt å ha en sånn liten foil der vi snakket litt om oppfølging av vedtak. Vi jobber jo med budsjettvedtaket, og dere får en regnskapsrapport I dag. Jeg skal si litt om det etterpå. Det har jo vært et rammekutt på 9,6 millioner, og vi ser at vi klarer ikke å ta ned alt så tidlig som vi, eller så mye som det var bestilt, og vi ser også at helårseffekten helt umulig å få gjennomført. Ja, egentlig helt fra start så det prosesser som må gå som ikke gjør at man får helårseffekt. Vi har hatt noen utsatte saker. Det her med organisering av isfondet, den har vært utsatt og den følges opp. Der var det sånn at Statkraft kom med en type, ikke innsigelse, men en tilbakemelding på at de så ingen grunn til at vi skulle endre vedtakta. Og så har vi egentlig gått I dialog med de for å høre hva skal vi gjøre der da for å få valgt noen nye medlemmer til å sette I styret for det her, og utifra det som har vært ønskelig politisk. Salg av Dalandmarka, den kommer til behandling I dag, så får dere svar på de spørsmålene som ble stilt i formannskapet rundt det. Når det gjelder havneregulativ, så har vi en ny, har det vært en ny sjekk av tilstand på kaia, og et firma som heter Safe Control skal skrive en rapport, og den venter vi på. Det var også spørsmål I formannskapet om hvor mange rapporter trenger vi fra om havna og kaia, men det vist 5 år siden den forrige kartleggingen ble gjort, og det tilstanden ikke så bra, så det var viktig å få gjort den sjekken der. Omklassifisering av vei, av kommunale veier til privatisering, den saken ble utsatt, den har vi ikke fått jobbet så mye med, så her må vi komme tilbake med sak om det. Salg av kommunale eiendom, her har flere ting vært lagt ut for salg. Vi ser at vi sliter med å få den prisen som vi har budsjettert med på en del av tingene. Storknausen, eller Storeknausen, har jo logget ute nå til 1,7. Der har vi fått et bud under takst, og da har vi sagt at vi godtar ikke det inntil videre, så får vi ta en dialog videre på hva vi skal gjøre. Tjenestytingsavtale opp imot Hemnes kirkelig fellesråd. Her det jo sånn at dere fikk en sak til behandling I forhold til om vi skulle ha en tjenestytingsavtale eller ikke. Her har vi, det var stor forskjell I hvordan man forstod verdsettingen av tjenestene. Og historikk I det her som var litt sånn vanskelig og kronglet. Det har vært et møte mellom kommunedirektør og kirkeverget, og vi egentlig enige om å restarte litt prosessen. Det henger også sammen med den saken dere får til behandling rundt regnskapstjenester, for da det snakk om at vi kanskje også kan ta inn tjenestene som, eller den regnskapstjenesten som kirka kjøper I dag. Så, I forhold til budsjettoppfølging så fikk vi også et type bestilling her I starten av året fra den gruppa som, jeg vet ikke hva de kalte seg, om det var budsjettkamerater eller hva det var. I hvert fall så fikk vi en type bestilling eller prioritering hva vi skulle se på først og sist. Og det har vi nå prøvd å jobbe etter. I forhold til klubben så det sånn at det ble gjort et vedtak om en miljøkartlegging. Her det et firma som inne, og vi ser at det tar lengre tid enn vi ønsket oss. Planen var jo å komme med en sak I juni I forhold til å si noe om ja, videre vei, da, om man skal renovere, eller om man skal bygge noe nytt, eller hva man skal gjøre. Vi ventet fremdeles på rapporten, og vi purret opp det med jevne mellomrom for å få det gjort. I forhold til organisering rundt samlokalisering, sentralisering innenfor helse og omsorg, så henger det mye sammen med klubben, men det henger også sammen med at vi har hatt midlertidig ledelse på det her området. I tillegg, samfunnslederen vår jo også tilsatt nå I vår. Det viktig med et kjempegodt samarbeid mellom samfunn og helse og omsorg for å få de beste løsningene fram. Nå var de på besøk I Brønnøy kommune på fredag, der de så på et nybygg som gjort der, en ny fløy på det opprinnelige sykehjemmet, for å se litt hvordan det kan gjøres. Og de var svært oppglødde når de kom tilbake og så muligheter. Så det her henger jo også sammen med det med klubben, hva gjør vi videre? men dere vil få, få det her på bordet etter hvert. Skolestruktur, der har vi vel gjort de vedtakene som gjort og iverksatt det. Eller iverksatt de vedtakene dere har gjort. Når det gjelder barnehagestruktur, så lå det egentlig inne at vi skulle flytte ungene fra Finnedfjord barnehage til Bjerka barnehage. Men nå har vi jo hørt en gledeshistorie på morgenen her, at vi har mange unger. Sånn at foreløpig så ligger det i budsjett i økonomiplanen at vi skal gjøre det, men vi må utsette en sånn type handling, og så må vi vurdere hva gjør vi videre. Utredning av felles ungdomsskole Bjerka, den saken har vært til behandling, og så står det, var det et punkt om legekontor, der det stod to legekontor opprettholdes. Jeg tenker at det nok noe vi må utfordre etter hvert, når vi ser på den store organiseringen av hvordan ting skal være. Foreløpig så står det på lista, vi har ikke gjort noe grep eller ja, utspill for å gjøre noe med det. Så status budsjettprosessen. Vi har jobbet godt, og det jobbes veldig godt i organisasjonen med det her nye verktøyet. Det litt nye måter å jobbe på, men da får vi også samtidig rydda opp og ønska nå å ta ut feil som kanskje har ligget i tidligere budsjett. I tillegg så har Harald vært streng, vår økonomisjef. Det skal ikke legges inn noen ting som ikke strengt nødvendig, så vi går gjennom alle poster for å gjøre det på en god måte. Vi har også fått en tysk medarbeider, han Thomas Wirtgen, som sier «Bort med all pynt!» Det han streng. Så her jobbes det med ganske nøkterne forslag. Som dere vet, så har vi vedtatt samfunnsdelen. Dere har vedtatt samfunnsdelen. Vi har jobbet med å bryte den ned. Vi skal nå få et system hos oss som vi ikke har hatt før, nemlig en sammenheng mellom de overordnede føringen fra dere og helt ned til de enkelte budsjetttiltak. Da får vi en handlingsdel til samfunnsdelen, der også økonomiplan og årsbudsjett ligger inne. Det betyr noen ting at vi får på plass det her med de måler som ikke er økonomisk, som revisor har etterlyst at vi har vært for dårlige på. Nå er vi her. Jeg oppdaterer dere kort på hvor vi her i løypa. I statsbudsjettet kommer 7. oktober, og da får vi nå se den endelige rammen vår. Det ikke tvil om at det kommer til å bli et gap mellom den rammen vi har og det vi nå har lagt inn i framsikt og i budsjettet. I tillegg så vet vi at en del av de tingene som lå i økonomiplanen ikke lar seg videreføre foreløpig. Det med barnehage, nå kommer det en sak i dag om flere opptak i barnehage, så her er det ting som vi blir nødt til å finne inndekning for. Vi kommer da den 29. og presenterer da kommunedirektørens forslag til økonomiplan og budsjett. Og så blir det jo den vanlige proseduren frem til dere skal gjøre vedtak i desember. Vi hadde et godt økonomimøte i juni. Da var kommunestyret med, og vi har 12 mål i den overordnede samfunnsdelen, og dere var med og brøt ned, prioritert, hvilke skal vi fokusere mest på i de kommende årene og i den kommende økonomiplanperioden. Og dere plukket ut 6 av de 12 målene, 14 målene, som vi nå skal fokusere på. Og det veldig nyttig for oss, for vi kan ikke gjøre alt samtidig. Sånn at det her det vi har lagt til grunn for måten vi jobber på nå. Og så det jo sånn at dere skal jo få et helt nytt verktøy å jobbe med. Og det tenkte jeg kanskje jeg skulle prøve å vise dere litt, bare sånn at dere i hvert fall hadde en sneak peek på hva det snakk om nå. For dere vant med å få papir, og dere vant med å få ting, ja, ganske mye tabeller og kanskje ikke så mye tekst. I den nye handlingsdelen til samfunnsplans handlingsdel med økonomiplan, så har vi et digitalt verktøy. Et digitalt verktøy som gir oss veldig mange muligheter med tanke på å ha levende tabeller. Vi har en analysemodul i fremsikt som gjør at når vi legger inn det her med folketall, vi legger inn ja, alt mulig informasjon om kommunen, hentes det direkte fra SSB, og så det levende i dokumentet, så det må ikke oppdateres, så det blir ikke feil for at vi har tastet feil. På planen, skal vi se.
1: Var det den der pilen min som færre å danse rundt? Da var jeg jo der. Ja, jeg får hit nå. Der jo. Så vil det ligge en oversikt hvordan man leser planen. Og her er vi ikke ferdige, det er bare en sneak peek. Her står det hvordan dere kan gjøre det, hvordan det bygd opp, sånn at det skal være enkelt for alle å finne ut av det. I tillegg så ser man, hvis man går her nedover da, så finner man jo selvfølgelig... dere ser ingenting nå, unnskyld. Da må jeg kanskje gå hit likevel. Hvis jeg går dit nå. Jeg trodde jeg hadde gjort noe smart, men ikke. Der skal jeg gå. Vil han ikke? Nei. Det vil han ikke. Nå altså. Det der torskjermgreiene. Jeg prøver på nytt. Nå ser dere at det finnes et kapittel som heter «Slik leser du planen». I tillegg så finnes det jo, som jeg sa, for eksempel hvis man går på økonomisk utvikling i planperioden, så vil man få opp, nå er det som sagt ikke oppdaterte tall, man vil få opp hvordan har utviklingen vært i årene før, og hvordan vil det se ut fremover. Hvis vi går på, skal vi se, tilbake til forsiden, så kan man gå på det som heter grafikk og nøkkeltall, så får man opp, som jeg sa, levende oppdaterte ting som også er mulig å klikke på. Nedover her. Hvor mye penger har vi igjen på fond og i det hele tatt. Så her vil det bli veldig ryddig og enkelt å finne ut av. I tillegg så har vi jo da lagt inn de satsingsområdene som er vedtatt. Og da har vi konsentrert oss om de 6 som dere har prioritert i år. Når vi da til slutt skal legge inn det som da blir for hvert område, type tiltak som koster penger, eller oppdrag som er ting vi skal gjøre som ikke koster penger, men som ligger i det vi allerede holder på med, så skal det knyttes opp mot de hovedmålene, sånn at alt dette henger sammen i en struktur. Litt vanskelig å vise det sånn i hurten og sturten, men vi skal gi dere opplæring, og hvis det er noen som når vi sender ut det her, trenger hjelp til å finne ut av det, så er vi veldig behjelpelige med å vise dere hvordan mulighetene er. Og så er det sånn at det finnes også en politikermodul i fremsikt. Vi skal ikke innføre den i år. Men når vi blir gode i det her, så er det mulig for dere å lage alternative budsjett i fremsikt, sånn at alt kommer frem der, og dere må da selvfølgelig finne inndekning for forslagene deres. Men det gjør at det blir veldig enkelt når vi skal begynne å debattere budsjett, og skal man komme med alternative innspill, så har man muligheten, har alle muligheten til å vite hva det er de andre har foreslått. Så jeg har trua, det her blir veldig, veldig bra. Så, skal vi se om vi er tilbake der igjen. Yes. Vi har overordnet mål som styrer oss, men vi må selvfølgelig tilpasse oss de økonomiske rammene. Jeg har laget et trafikklys, og det heter må, bør og kan. Det er noen ting en kommune må gjøre. Det er noen ting en kommune bør gjøre for å være en god kommune. Det kan godt hende at 2 barnehageopptak er det. Det er noen ting en kommune kan gjøre. Og det man kan gjøre er jo det man gjør når man har råd til det. Vi jobber nå, som jeg sa, etter en veldig nøktern linje, og det som foreslås inn nå, det skal være godt begrunnet. Det skal også skrives konsekvenser på de tiltakene og det som legges inn av type nedtrekk, sånn at dere skal vite hva de ulike valgene vil bety. Vi må prioritere det som er lovpålagt, men vi må også se på nivået på tjenestene. Det er lovpålagt med bibliotek, nå hadde vi 2 og nå har vi 1. Så det er noen ting her at vi blir nødt til å se på hva har vi råd til. Og så har vi en del avtaler og en del tilskuddsordninger, jeg har nevnt det før. Dette må vi se særskilt på. Vi har ikke råd til å være en så røys kommune som vi har vært, dessverre. Jeg tror at det er kanskje det som kan bli litt sånn synlig for innbyggerne. De er vant med å ha gode tjenester, de er vant med at lag og foreninger får romslig med tilskudd. Vi der at vi kan ikke lenger være så raus. Vi har fått en bestilling fra dere på en endring I dagens praksis, og det dere sa I juni, det var at vi skal ha et godt samspill internt I kommunen, og det skal utarbeides en frivillighetsstrategi som regulerer forholdet mellom kommunen og frivilligheten, og strategien skal avklare de tilskuddsordningene vi har da, og premissene for de. Og det her tar vi på alvor, så det her noen ting vi kommer til å legge inn forslag på. Så skal jeg gå til orientering regnskapsrapport. Da går jeg rett på den orienteringssaken.
2: Hvis det ikke var noen spørsmål.
1: Hvis det ikke noen spørsmål til det innledende nå, oppsummeringen min.
2: Nei.
1: Vi har en regnskapsrapport til, som som orienteringssak I dag, fra januar til juli. Nå han Harald her også, så hvis det spørsmål, så kan han vise det, men jeg kan jo bare dra gjennom det. Det viser et totalt avvik på 9 millioner etter de 7 første månedene. Og det her til tross for at vi har god kontroll på områdene. Vi har regnskapsrapportering hver måned, og jeg opplever at områdene har veldig god kontroll på egen økonomi. Det utfordrende, som jeg har sagt, med det her uspesifiserte rammekuttet. I tillegg har det vært store kutt på områdene totalt I år. Og vi har tiltak som ikke får helårsvirkning som vi drar med oss. Vi går mot et merforbruk per 31.12, og det vil jo også være med å belaste oss I neste økonomiplanperiode. Det drar vi med oss, om vi må bruke fond eller hva vi må gjøre. Per juli, til og med juli mener jeg, så viser områdepolitikk ingen avvik. Kommunedirektør og stab minus 4,6 millioner, og det her knyttet til det her uspesifiserte rammekuttet som ligger på det området. Det ikke fordelt ut til de ulike tjenestene. Oppvekst og familie, de har ingen avvik. Flyktningetjenesten et positivt avvik på 980 000. Det må ses I sammenheng med utgifter på andre områder, for det klart at flyktningene innbyggere I hennes kommune og bruker barnehage og skole og helsetjenester og alt som På samfunn, ingen avvik. Helse og omsorg, der det noe mindre forbruk I forhold til ordinært bidrag NAV, men det et merforbruk på flyktninger, så her får man jo en motpol imot det som vi så lenger opp. Villmarksnett, som en egen post, der det ingen avvik. Og på skatt og finans så det litt opp og litt ned. Totalt et medforbruk på, eller avvik på minus 3,4 millioner. Renteutgiftene de høyere, og nå så jeg renta steg I dag igjen. Og renteinntektene blir jo også høyere, da, men dessverre mindre enn utgiftene. I tillegg så utbytte fra Helgeland Kraft 2,6 millioner lavere enn vi har budsjettert med. Her har det vært signalisert et tilleggsutbytte, så det venter vi på med spenning. I tillegg så ser vi også at nettoinntektene da blir 3,4 lavere enn budsjett. Renta det vanskelig å gjøre noe med, og sammen med det med utbytte. Nå har eierkommunene sagt at de ønsket et utbytte på 100 millioner, og det var ikke Helgeland Kraft I stand til å levere I år. I forhold til investeringsbudsjettet så det sånn som det her. Vi har et avvik på fotballbane Bleikvassli, der det var dyrere I forhold til at vi skulle håndtere det gamle kunstgresset. Det jo dyrt å bli kvitt sånne ting. 81 000. Salg av gamle Korgen barnehage, Markus Moveen 16. Der var det budsjett som jeg sa I stad, så vi har budsjettert med inntekt på 1,5 million, og vi solgte det for 1. Og så det meglerhonorar og forskjellige ting som gjør at totalt så ble inntekta 907 000, altså et avvik der på nesten 600 000. Tak på Hemnesalen, der prosjektet ferdig, og det ble et mindre forbruk I forhold til det som var budsjettert med, og det gis da tilbake for å dekke underskuddet på investering ellers. Klargjøring av tomte, ikke planlagt bruk av midler, gis tilbake for å dekke underskudd på investering der også. Totalt så har vi et reelt avvik på 1,7 millioner på investeringsområdet. Så vet vi også at nå har vi kommet til september. En del av de tiltakene som ligger inne, det skal jo gjøres, så vi må jo ha en skikkelig gjennomgang på hvor mye vi klarer å få gjort I år. Jeg har ikke helt oversikten på det nå, men det skal vi nå I hvert fall se på fremover nå. Hva det som realistisk å få gjennomført. Og så det jo sånn at når vi har avvik på regnskapsrapportene, så må vi jo sette inn tiltak. Fra januar til september I år så har vi hatt et nedtrekk på 27 årsverk I Hemnes kommune. Det ganske mye. Og så det sånn at noen av de årsverkene muligens vakanser eller ting som ligger inne som ikke nødvendigvis at folk har sluttet. Men det ryddes opp og for å få oversikt og ha hele tiden fokus på antall årsverk I kommunen her. Som jeg sa, vi rapporterer månedlig I ledermøte på budsjettrapportering, og det god kontroll på områdene. Når dere ser at de store områdene som helse og oppvekst, helse og omsorg og oppvekst, rapporterer at de I balanse per måned 7 blir det, så det veldig spesielt, for det ikke så veldig vanlig rundt omkring I kommunene. Jeg tror det kan ligge noen skjulte buffere der, som gjør at vi totalt ikke kommer så gærent ut, at noen av de nedtrekkene som har ligget på sentralområdet allerede tatt inn der. Det for tidlig å si noe om det, og de redd for å rapportere for positivt når det enda noen måneder igjen. Alle stillinger som skal lyses ut I Hemnes kommune vurderes av kommunedirektør og kommunedirektørens ledergruppe før vi lyser ut. Nå må vi erstatte, men vi alltid veldig kritisk. Det her noen ting vi kan løse på en annen måte, eller har vi andre som kan gå inn I en stilling som, og gjøre andre ting? I tillegg så det jo sånn at vi har allerede nærmest innkjøpsstopp I kommunen. Så det å skal si at nei, nå har vi innkjøpsstopp året ut, det blir bare en floskel, for vi har kjørt så strengt I år at områdene, de kjøper ikke inn mer enn akkurat det de må for å kunne drift. Så da har vi egentlig ingen tiltak på kort sikt, annet enn å følge det her nøye videre. Det betyr at den økonomiske omstillingen må fortsette. I 2026 så ble budsjettet omtalt som et krisebudsjett, og det ble lagt inn totalt en nedtrekk på 40 millioner, og det skal da tas på ett år, og nå ser vi at vi sliter med å få gjennomført det. I tillegg så ser vi at vi har gjort kutt på noen områder som må tilføres noe ressurs igjen. Vi kan ikke ha innkjøpsstopp for alltid. Det usikkerhet rundt flyktningetilskudd og de utgiftene som på andre siden. Det klart at vi har enda ikke fått anmodning om bosetting for 2027. Vi må finne ut hvor mye skal vi legge inn I budsjettet I forhold til den biten. Men det ganske vanskelig å beregne, og som dere helt sikkert vet, så det sånn at vi får tilskudd for flyktningene I 5 år. Første året får vi mye, så får vi mindre og mindre og mindre til det siste året. Og så det sånn at det ikke alltid at de... at det sånn at behovene borte etter år 2 og 3. Sånn at det her må følges nøye opp. Vi ser at det usikkerhet rundt renta, den steg I dag. Vi har også det her med utbytte som vi har lagt inn som en forutsetning, og så får vi ikke det vi hadde håpet. Vi har også helseomsorg har dere jo selv bestilt at vi skal se på, og det behov for større strukturendringer for å få en effektiv drift. Vi har små enheter I dag, der du må ha full, kan ikke begrepen godt nok, men en turnus som skal dekke hver lille enhet, og det dyrere enn hvis man har større og mer samlokaliserte enheter. Vi har lagt ned en skole, det ligger inne I nedtak av barnehage, og må avvente det. Det gjør at vi må finne inndekning på andre måter. I tillegg så det klart at det her med bygg har jeg sagt noe om nå. Vi må gå skikkelig I gang med det nå I lag helseomsorg og samfunn og I lag med dere for hva blir den beste løsningen for Hemnes kommune I fremtiden der. Det skal også rapporteres på sykefravær. Vi har et samlet sykefravær I perioden på 8,38%. Litt opp fra 2025 I samme periode. Egenmelding på 1,39% og legemeldt på 6,99%. Det jo ønskelig med en høyere egenmelding enn legemeldt, for vi vet at hvis man først blir sykemeldt, så blir man ofte lenger borte. Igjen tiltak. Vi har en Hemnes-avtale med legene. Det jobbes godt med sykefraværsoppfølging. Her HR tungt inne og bistår lederne. Omplassering der det behov for det. Der synes jeg Hemnes kommune god I forhold til hva jeg har vært vant med, og så muligheter. I tillegg så, ja, det sagt, og så det jo sånn at det jobbes også med, I lag med tillitsvalgt og verneombud, med en arbeidsgiverstrategi og en HMS-plan. Så har vi jo hjelp av
0: bedriftshelsetjeneste på de her tingene. Så ser dere også en sammenligning i forhold til enhetene her. Og da det sånn at det har vært litt endring i fra det som står på 25 til 26, så det litt endring i organisering, så det går ikke an å sammenligne tallene helt reelt. Det kan hende at noen fra oppvekst har flyttet over til helse som har dratt med seg et høyere snitt eller ikke.

0: til elevtall høsten 2026, og ikke bare til elevtallene som lå til grunn for budsjettet og ny skolestruktur ble planlagt. Takk.
1: Da det kommunedirektør.
2: Ja, takk ordfører kommunestyret. Det ikke gjort noen justering av budsjettene nå utifra det som, altså utover det som var i budsjettvedtaket i desember. Der lå det jo til grunn de nedtrekkene som skulle være. Og når det gjelder fordeling mellom skolene, så har jo det vært noen modeller som var brukt for å få til det, og nå får vi GSI-tall i oktober for å se hvordan det bildet ser ut. Men det, ikke, det lå inne allerede i budsjettet hvordan nedtrekket skulle være fra august.
1: Det er Mette Vare, vær så god.
3: Takk, ordfører. Her var det vist et drap, ja. Ja, jeg må bare kommentere det som har sagt, at det jo merkelig at når halve Bjerka skole er kommet til Korgen, så har det ingenting å si for budsjettene. Det høres jo veldig rart ut for meg. Men det jeg egentlig skulle spørre etter, det var det som gjelder sykefravær. Det jo... Det jo ganske høyt, men det hører du si, det jobbes godt med det, og det bra. Men jeg bare tenkte jeg skulle spørre en Harald om det, for vi har spurt om det før. Det var, har vi ikke vært budsjettert med REF-sykepenger? Hvor mye fikk vi i REF-sykepenger i 2024? For... Vi har jo, det har jo ofte sett ut sånn at budsjettet har gått mye i ubalanse, mange millioner, og så plutselig så kom det ja, mange millioner i REF-sykepenger. Så jeg lurer bare på hvor mye var det i 2024. Takk.
1: Ja, det har jeg målet, ja.
4: Ja, ordfører REF-sykelønn, REF-fødselspenger og fire arter, ja. De ligger mellom 18 og 26 millioner årlig i inntekt. I 25 var det til sammen 26 millioner. Så jeg tror hittil i år så ligger vi på mottatt ca. 15-16 millioner i REF-sykelønn, som ikke er budsjettert. Vi kommer til å regulere budsjettet senere i høst, og da vil vi legge inn det i regulering. Takk.
1: Var det greit? Flere som har spørsmål, Kåre, vær så god.
5: Jeg ordfører, bare en liten kommentar. Egentlig så må jeg gi uttrykk for at jeg er egentlig overrasket, egentlig positivt overrasket. Vi vedtok et budsjett med et nedtrekk i størrelsesorden 40 millioner før jul, og det var masse detaljer der som man kunne ha problematisert veldig og så godlekt. Og jeg må si jeg er overrasket over hvor lite som er kommet opp. Vi har i dag hørt om det her barnehageopptaket som et problem. Jeg har forventet at det har vært mye verre, egentlig, med alt som vi har skørt ned. Nå hører vi om REF-sykepenger, så er det vel sånn også at Stortinget i reviderte budsjett har en pott med penger til, mer penger til kommunene som også kommer, så jeg tror jo det at når vi får justert budsjettene utover høsten her, så ser ikke bildet så gærlig ut. Så jeg er jo litt overrasket at det ikke er verre. Takk.
1: Årnes, jeg skal kommentere. Vær så god.
4: Ja, ordfører, det var litt mange ting der. Vi har i juni regulert budsjettet for mer inntekter fra staten i år. Men det som er at når vi laget budsjettet og så hvor trangt det var, så tok vi sjansen på at det ville bli mer inntekter. Og den mer inntekten var 790 000 mindre enn det vi faktisk fikk, så vi har allerede hentet inn det. Det er reduksjon i utgifter på 40 millioner, det er korrekt. Men det er også lagt inn noen plusser, slik at nettoen er ikke akkurat det der. Renta går opp

0: lånegjelda går opp. Det betyr at vi får større utfordringer enn vi har lagt til grunn i økonomiplanen. Og så er det en god del ting som skal realiseres for at regnskapet blir lik budsjettet. Sånn at det er for tidlig å avlyse den vanskelige økonomiske situasjonen. Vi får se nå når vi lager et nytt budsjett- og økonomiplanforslag, hvordan ståa er. Men det er ikke fryd og gammel.
1: Takk. Målens, det er Svein Hammer, Grønt, vær så god.
2: Ordfører, jeg har lyst til å rette en sterk takk til kommunedirektøren for at vi i kommunestyret får så grundig informasjon. Det er en markant oppgradering av våres mulighet til å få de her trådene og linjen som foregår mellom møtene. Og det synes jeg er kjempebra. Og nettopp derfor ble jeg veldig glad for at Kåre Nilsen gikk på talerstolen og avleverte en kommentar, for jeg synes og anbefale at denne sekvensen ikke bare bør rom spørsmål. Vi får informasjon fra administrasjonen, og da er det viktig at vi som politikere også gis rom til å kommentere det vi får, ikke bare stille spørsmål. Og jeg har da en kommentar. Det har vært et munnhell som repeteres både fra enkelte politikere og i avisen Hemnes, at fremtidens Hemnes omtrent ble lagt, skrinlagt bort ved budsjettmøtet i desember i fjor. Det er ikke sant, og det ser vi veldig tydelig i kommunedirektøren sin fremstilling. Prosessene med fremtidens Hemnes pågår kontinuerlig. Vi har gjort strukturendringer, vi har gjort endringer på innhold, vi driver forhandlinger på et interkommunalt samarbeid. Det foregår masse prosesser. Så jeg ber alle om å slutte å snakke som om vi har skrinlagt de endringsprosessene som er i gang, for det er ikke sant. Takk.
1: Var det da flere som ønsket ordet? Det synes det faktisk ikke å være. På 2 minutter på overtid tar vi da lunsj. Teller ut. Vi har møttet så langt.

0: Så når vi etter hvert jevnet det ro, så får vi se om vi har mannskapet komplett. Kan du bistå Bjørn Herje i å... Det ser jeg.
1: Så er det Hammer...
0: Ja, men han nok opp, da venter vi da. Det skjer det. Da synes det som om vi er komplett, og vi kan sette møte igjen. Og vi tar da fatt på behandlingssaker om kjøp av regnskapstjenester, og der har vi kommunedirektørens innstilling. Ansvaret for regnskapsføring, avstemming og avslutning av regnskap overtas av eksternt regnskapskontor fra og med 1.1.2027. Hemnes kommune innhenter tilbud på regnskapsføring og avslutning av årsregnskap fra Hemnes kommune og Hemnes kirkelige fellesråd. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å inngå avtale, og utgiftene innarbeides i økonomiplan 2027-2030. Saken har passert formannskapet siste møte, og formannskapet tiltredde 7-0. Er det da nødvendig med en liten redegjørelse, eller? Ja, vær så god, kommunedirektør.
2: Ja, ordfører. I mange år nå så har vi strevet i Hemnes kommune med å klare å få avlagt regnskapet på frist. Det har vært stang inn, stang ut. De to siste årene ble det stang ut. Vi har hatt lite bemanning på avdelingen, og det er egentlig blitt mindre. Og vært totalt avhengig av ekstra innsats, betydelig ekstra innsats, for å klare å holde regnskapene ajour og få de levert rimelig bra kvalitet innen den fristen som er satt. Så nå er vi kommet til den konklusjonen at vi må ta ordentlig grep for å få løst dette problemet på en varig måte. Og stabilitet og robusthet i forhold til leveransen er viktig, og jeg tror at vi trenger et større fagmiljø enn vi er i stand til å skape selv og opprettholde over tid. Og kommunen er jo med i Digitale Helgeland sitt modernisering av økonomifunksjoner. Og på litt sikt så ser jeg ikke bort fra at vi havner der, og da får en stor og robust løsning på denne type oppgaver. Så vi har anbefalt at det gjennomføres anbudskonkurranse. Vi har påbegynt den, med forbehold om politisk godkjenning, selvfølgelig. Og jeg har tro på at vi får leveranser som kan ta over fra første til første. Så det betyr at vi skal avslutte regnskapet 2026 selv, da med bistand fra Visma i den grad det er nødvendig, slik at vi får det gjort så nært som mulig, eller helst på frist. Ja, det var vel egentlig. Ja, kontrollutvalget har jo selvfølgelig behandlet det her, og vi har vært og orientert dem om status og ståa på regnskapsføring, og de er jo positive til at vi gjør det her, sånn som jeg forstår det. Å satse på egne krefter er jo selvfølgelig bra. Men det er et område som krever mye kompetanse. Og det er nok mer krevende enn vanlige regnskap å holde orden på det her. Og det ser ikke ut som det blir mindre krevende over tid. Staten utvikler stadig nye krav til kommunene i forhold til alt som skal leveres og rapporteres. Så for oss så vil, hvis vi skal skape et robust fagmiljø, så vil det ikke være nok å ansette én, tror jeg. Vi må ansette flere. Og uansett så ligger det en usikkerhet knyttet til at folk kommer og folk går, så må vi begynne på nytt igjen. Så det å slippe å ha den situasjonen vil jo være en stor befrielse for oss.
0: Er det da noen som ønsker ordet? Mette Varem, vær så god.
3: Takk, ordfører. Først vil jeg bare si at jeg er jo veldig skeptisk til at vi skal legge alle våre stillinger utenfor kommunen. Det jo ikke bare på det her området, det på mange andre områder også. Nå har vi da hatt snakk om interkommunalt barnevern, vi har hatt en sak tidligere om interkommunalt samarbeid på NAV, vi har hatt, nå får vi en tilsak I dag som går på lønn, og så har vi den her på regnskap. Hva har vi igjen av Hemnes kommune til slutt, hvis at alt arbeidet skal legges ut andre plasser? Så jeg vil bare si at jeg veldig skeptisk. Og så har jeg et spørsmål til han Harald om har vi behov for tre stillinger over tre måneder? Altså det, for det var jo poengtert at det med føring og avslutning av det kommunale regnskapet vi trenger mye ressurser. Så trenger vi for eksempel tre stillinger over tre måneder og kan gjøre resten selv, så det jo mulig å kjøpe tjenester, kanskje hos Visma, eller hva det nå han, de månedene man trenger det. Eller det her noe som vi, altså hvis vi ansetter en person for eksempel, og så kjøper de tilleggstjenestene man trenger. Og vi vet jo ikke hvor lang tid det tar før Digi Helgeland eventuelt kommer opp med en løsning på et interkommunalt samarbeid på Helgeland, så det jo noe som kanskje kommer senere. Men det en mulighet å kjøpe behov, med et spørsmål? Og som sagt, jeg kjempeskeptisk på at vi snart, og hvis at vi skal gå inn for alle de interkommunale samarbeidene, så har vi snart ikke noen arbeidsplasser igjen I Hemnes. Takk.
0: Da det Robin Sjøgaard. Ja, unnskyld, jeg skal vel svare litt her.
2: Ja, ordfører, det sånn at det vil jo være arbeidstoppa gjennom året. Men det ikke bare I forbindelse med regnskapsavslutning at vi har arbeidstoppa. Vi har hatt et problem over mange år med at vi klarer ikke å holde regnskapene ordentlig ajour måned for måned. Så hvis vi går på en løsning hvor at vi for så vidt ansetter en ekstra og tar den risikoen, det også en, vil ta en tid før vi får det inn, og så skal kjøpe litt tillegg her og der, så har vi egentlig lagt opp til at vi har en usikker situasjon. Men hvis vi kjøper tjenesten, så har vi overlatt ansvaret til et større fagmiljø, som bare får lever. Og vi behøver ikke å være bekymret for det. Hvis vi skal drive og mikse det her til og prøve å se om vi får det til å gå I orden, så det en dårlig løsning, og det vil også kreve en del ressurser og bekymring og tidsbruk I organisasjonen. Det har vært sånn over mange år at vi driver og tilpasser oss slik at vi får til. Så to ganger i uka så det utbetaling, og da må vi ha to personer som vi får godkjent det her, både autopay og så videre. Og jeg har gjort fryktelig mye mer av det enn jeg har vært vant med tidligere år, sånn som situasjonen blitt. Og del det her I sånne små biter på mange, det ikke noe god løsning over tid. Så jeg tror at vi egentlig må ta et skarpt skille. Enten så bestemmer vi oss for å gjøre det selv, og da må vi bygge opp mye, mener jeg. Eller så kjøper vi tjenesten, og så det første skritt inn I et større fellesskap som gir den robustheten og faglige kompetansen som vi ute etter. Og så vi ikke bekymret for om vi kan levere regnskap eller ikke, om det månedlig eller kvartalsvis eller ved årets slutt.
0: Rett. Da det Robin Sjøgaard.
1: Ja, ordfører. For det første vil jeg si at jeg deler den bekymringen med at jeg skal flytte stadig flere arbeidsplasser ut av kommunen og inn til andre. Men en annen måte å gjøre det på med interkommunalt samarbeid at kommunen tar det ansvaret faktisk en vertskapskommune for en del ting. Og sier at vi skal tiltrekke oss den arbeidskraften. Vi skal ha arbeidskraften her, og vi skal tilby den til andre kommuner. En annen side av saken her, I det her kommunedirektørens innstilling, så står det at lages en avtale, vi skal gå det her veien. For det første så vil jeg vite litt hva det her faktisk koster. Koster 5 millioner, koster 10 millioner. Skal vi skrive under en avtale, koste hva det koster vil. Og så jeg litt inne på den der biten med interkommunalt samarbeid. Og det så mer på den biten, men kostnadssiden. Hvis vi plutselig koster 5 millioner for det regnskapet, så har vi jo kanskje råd til å ansette selv innenfor kommunens grenser. istedenfor å skal kjøpe. Så jeg vil, sånn som jeg innstillingen står for min del, så står det at her skal vi, det her veien å gå, koste hva det koste vil. Jeg vil gjerne ha en kommentar fra kommunedirektøren på den biten.
2: Ja, ordfører, vi har jo ikke gjennomført anbudet, så vi kan jo ikke vite hva prisen blir, egentlig. Men vi har jo sondert litt og har en idé om et nivå på det her, og det blir ikke flere millioner. Så jeg tror vi skal på en måte kunne klare å finansiere det innenfor de rammene vi har. Så at det blir ikke noe mer utgift. Vi må selvfølgelig gjøre endringer i organisering, men at det blir ikke noe vesentlig mer utgift. Så det er jo meningen at det skal overta og bruke det samme systemet som vi har i dag. Så de lisensene ligger jo fast. Så det er jo det som kommer i tillegg, og så vil vi fortsatt stå for faktureringen selv og innfordring, og det bruker vi jo et eget firma for. Og så vil vi ta imot og fakturabehandle selv. Så resten, det bør ikke bli, det blir ikke flere millioner. Og vi kommer selvfølgelig ikke å gå på en sånn løsning hvis det skulle vise at det er tilbudet.
0: Fornøyd med svaret, Fermin. Ja. Da det Ingebjørn Nygaard, vær så god.
4: Takk, ordfører. I tillegg til Hemnes kommunes eget regnskap pluss Hemnes kirkelige fellesråd, så vil jo også belastningen øke på regnskapsavdelingen med å overta hele boligstiftelsen sitt regnskap, som kommer inn fra nyttår sannsynligvis. Og det ikke så ubetydelig med jobb som det også representerer. Takk.
0: Ja, det var vel ikke så. Da det Roger Stensen. Så.
5: Ja, takk ordfører. Når vi hører en økonomidirektør som står frem her og sier at vi har slitt over år, så tror jeg vi må ta det på alvor. Jeg vet hvor viktig det er å ha et regnskap som er nøyaktig og er periodisert rett, at vi får, og det er viktig for administrasjonen, det er viktig for oss politikere. Jeg kan bare minne om at vi nesten helt til årets slutt i fjor trodde at vi har brukt opp alt av fond. Det var 2 millioner av fondet som var brukt opp. Og det er jo et tegn på at vi har ikke hatt den nødvendige kontrollen på regnskap. Jeg vil absolutt anbefale at vi går for kommunedirektørens innstilling og setter det her bort. Takk.
0: Da har vi ikke flere på talerlisten. Og vi kan da gå til avstemming. Ønsker kommunestyret at jeg skal referere innstillingen som var enstemmig fra formannskapet? Det synes kanskje ikke å være nødvendig. Og da gjør vi det slik at de som støtter kommunedirektørens innstilling, de har holdt seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis de med stemmetegn, det stemmes.
6: Mot
0: en stemme, 22-1. Greit. Da går vi videre til neste sak, som kjøp av lønnstjenester. Kommunedirektørens innstilling, Hemnes kommune skal anskaffe eksterne lønnstjenester med planlagt oppstart i løpet av 2027. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre anskaffelsen og inngå avtale innenfor vedtatte økonomiske rammer og kommunens delegasjonsreglement. Utgiftene innarbeides i økonomiplanen 2027-2030. Innstillingen har passert formannskapet med 7-0. Da ber jeg de som ønsker ordet til saken å tegne seg. Ja, vi kan få en liten gjennomgang fra kommunedirektøren.
7: Da
3: ordförare och kommunstyre, jag må bara egentligen bruk samma argumentation som Harald Mornes har gjort i den här saken. Men ytterligare information till dock kan jag se att lönsområdet de sista åren sedan 2022 när jag kom har vi brukt 1,5 årsverk. Och det 1,5 årsverk hanterar 457 miljoner kronor per år. Alltså det här är ett tal för 2025. Årets lönskostnader. Plus att det hanterar också den här, nu har alltså väl 15 miljoner sjukfärdsrefusioner. Så det säger att det är extremt viktiga årsverk vi brukar där. Och vi upplever, och jag upplever som är chefen, ledaren till de här människorna, att det är vanskeligt och få resurserna till att sträcka till. Och det är nog en sak, men en annan sak är ju självklart det här, hur bygger du upp kompetenser när resurser är så få. Så i detta tillfälle så vår förrige lönsmedarbetare gick av med pension nu i juni. Och i det tidspunktet så hade vi alldeles tidigare diskuterat att vi skulle kunna köpa den här tjänsten i varje fall midlertidigt för Visma. Och det gjorde vi i samarbete med bägge de här människorna som jobbar med lön. Och där har vi landat en avtal som kostar 20 500 kronor per månad. Och då, hvis du säger att genomsnittlig stilling kostar arbetsgivaren 880 000 kronor per år, så är det en forskel. För att vi, idag kommunen betalar 240-46 000 per år. Och jag ser poängen i det här. Jag känner gott att det är oroligt för de här arbetsplatser i Hemnes kommun. Samtidigt som jag ser det stora behovet inom hälsa och omsorg. Så min logik i det här är att vi kanske vi kan ge bort det här hvis vi grejer och frigör några midlar och flytta midlar där det trängs i kommunen. Vi har ju haft stora diskussioner och fått god införing angående barnehager. Den situationen hälsa och omsorg är ju känd för dock hur som det vill vara i framöver. Så jag ser det mig som sån att vi må kunna ut mer för mindre och vi må ut goda tjänster. Så det är liksom det som är poängen i det här. Så den saken handlar om stabil och robust lösning i lönsområdet. Och därför har vi lagt en inställning som vi har gjort. Tack.
0: Någon som tränger sig på saker, det synes det ikke være. Jeg regner med at jeg ikke behøver å repetere kommunedirektørens innstilling. Og det gjør det slik at de som støtter den, som altså har gått 7-0 gjennom formannskapet, de behøver å holde seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
7: Yes.
0: Enstemmig. Og vi går videre til neste sak. Det er innstillingen til kommunedirektøren i at Hemnes kommune beveger 5000 til årets TV-aksjon. Det er jo det vi tradisjonelt har gjort. På grunn av den økonomiske situasjonen så ønsker jeg likevel å lage litt sak av det. Er det noen som ønsker ordet til den? Synes det vel ikke å være. Da tar vi den opp til avstemming av de som støtter innstillingen på at Hemnes kommune bevilger 5000 kroner til årets TV-aksjon. De behøver å si ro, de som eventuelt ønsker å stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
7: Enstemmig.
0: Vi går da videre til neste sak, som er lokal forskrift om folkevalgets rett til godtgjøringer og velferdsordninger i Hemnes kommune, endelig behandling. Det har vært i fannskapet, kommunedirektørens innstilling, kommunestyrets forslag til forskrift vedtas. Kommunedirektør ved utrede endringer i permissjonsreglementet, vedrørende kommunalt ansattes deltakelse i politisk arbeid. Formannskapet har hatt saken oppe, og der er innstillingen 7-0. Er det noe grunnlag for orientering?
8: Vi har muligheten til å stå. säkert önskar det.
7: Ja, jag kan gärna göra det så att eventuella spörsmål.

Og der blir det da kommunedirektørens innstilling. Kommunedirektøren bes innarbeide to hovedopptak som et politisk prioriteringsalternativ i saken om kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027-2030 med årsbudsjett 2027. Kommunestyret viderefører tidligere vedtak om ett hovedopptak inntil spørsmålet behandlet som del av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027-2030 med årsbudsjett 2027. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte forberedelse av to hovedopptak med forbehold om endelig vedtak i forbindelse med behandling av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027-2030 med årsbudsjett 2027. Kommunedirektør, vær så god.

0: Skal vi se. Ordfører, kommunestyre. Da vi kommet til saken om to, gjeninnføring av to hovedopptak I Hemnes barnehage. Eventuelt mulig gjeninnføring. Jeg skal bare si noen ord kort som innledning til dere. Litt om hvorfor behandler saken nå. Saken ble, eller I desember 2025 så ble et hovedopptak for barnehagene vedtatt I kommunens handlingsdel og økonomiplan. Det som vi nå kaller for HUP. Det har vi lært oss med Katrine, det kalles HUP, som du kommer nok sikkert til å høre flere ganger. Og det ble gjort etter at den hadde vært ute på høring. Så I forrige uke på formannskapsmøte, så ble det bestilling på at det skulle lages en ny politisk sak som skulle presenteres I dag I kommunestyremøtet, sånn at dere kan behandle en mulig gjeninnføring. Og så ber da kommunedirektøren om at en endelig prioritering skjer I budsjett- og økonomiplanen. Så må jeg jo si at saken utarbeidet på ganske kort tid, og det bygger på tilgjengelige ventelister og foreløpige beregninger. Hva innebærer de her to alternativene, sånn enkelt fortalt? Det jo at ett hovedopptak det lovpålagt, og de aller fleste starter I august, og det når ungene har rett til plass. Får tilbud I det her opptaket at det defineres som om kommunen har full barnehagedekning, noe vi per definisjon har. Og så skaper det mer forutsigbar kapasitet og bemanning. Det gir lavere kostnader og mer stabile driftsrammer. Og så gir det selvfølgelig ventetid for enkelte familier. To hovedopptak ikke lovpålagt. Det et gode som vi har hatt, som har vært veldig bra. Et nytt samlet opptak rundt årsskiftet, vi har tidligere hatt det fra 1. januar. Vi ber jo I år om at vi tar først, nei, fra 2027, hvis det blir gjeninnført, at vi velger 1. februar, for det mer realisme I det, I forhold til at kommunen får tid til å informere søkerne om at det mulig å søke, og at vi kan behandle søknadene, vi kan rekruttere, og vi kan organisere tilbudet på best mulig måte. To hovedopptak vil selvfølgelig gi kortere ventetid og bedre sammenheng med foreldrepermisjon og de som ute I det. Samtidig så krever de oppbemanning da midt I året. Og så tenker jeg det viktig med en avgrensning, for vi ser at I media og på sosiale medier I hvert fall, og andre, så snakkes det om det med løpende opptak. Og løpende opptak ikke utredet noe ofte, må vi si. Men det fungerer normalt sånn at ungene har rett til plass hele året når familien har behov for det. Og barnehagene må bemanne opp eller ned utifra barnetallet utifra enhver tid. Eventuelt at de har en overkapasitet som kompenserer for det. For eksempel utifra beregnet fødselstall, så man må finne noen parametre der. Og så vil jeg også si at selv om vi ikke har det som kalles løpende opptak, så det jo ikke sånn at vi ikke tar inn unger ut gjennom året. Har vi ledig kapasitet på ansatte, og så har vi en pedagogkapasitet til overs, så tar vi inn unger som står på ventelista. Så det gjør vi. Men det kalles ikke løpende opptak, for da tar vi det når vi har kapasitet. Arealmessig så har vi ganske god kapasitet, men det ansatte. De foreløpige behovene vi ser fra eventuelt februar 27, det at vi har 9 barn på venteliste per nå. Det betyr 15 barnehageplasser, fordi at de som under 3 år, de regner som 2 plasser. Men dette jo et øyeblikksbilde, og behovet kan jo endre seg når opptaket kunne gjøres da. Men det vi ser nå, det at vi trenger minimum 1 pedagogstilling, og 1,8 årsverk med fagarbeiderstilling. Og så ser det vel også ut som at vi kan tilbyde, det 2 barnehager det snakker om at vi kan plassere I. Det gjelder ikke I alle, som også kan være litt mer utfordrende hvis det hadde gjeldt mange barnehager. Men vi ser at det rekrutteringen som den kritiske forutsetningen. Det mer krevende smett I året å rekruttere. Og rekrutteringsutfordringene allerede ganske store. Og barnehagen opplever samtidig at utfordringer med å få tak I ikke bare kvalifiserte ansatte og faglærte vikarer, men også vikarer I det hele tatt. Det en utfordring. Og de ansatte strekker seg veldig, veldig langt i dag. Så det er jo sånn at nye plasser vi kan måtte forsenkes eller begrenses hvis vi ser at vi ikke får tak i folk. Vi håper og tror at man får tak i det, men vi må si det likevel som en del av en analyse. Også redusert åpningstid kan bli en siste utvei hvis vi ikke har ansatte. Og denne informasjonen tenker vi at det er nødvendig at dere har før dere gjør et vedtak i saken. Og ikke for å svartmale helt, men for at dere er kjent med utfordringsbildet og eventuelt tiltak som kan være nødvendig å ta i bruk. Konsekvenser for barn og familie, de står jo selvfølgelig litt mer utfyllende i det vedlegget, underlaget som dere har fått i saken. Men mulige gevinster er kortere ventetid, bedre overganger fra permisjonene som de har, at det er mindre behov for ulønnet permisjon eller midlertidig omsorg. Vi skjønner at det er veldig utfordrende for mange, og at det kan bli en utfordring også i forhold til økonomi. Mulig ulempe det er jo at det blir flere tilvenningsperioder i barnehagene som kan skape en del utfordringer. Nye barn skal inn i etablerte grupper, og det vil være mindre stabilitet dersom bemanningen er presset. En samlet vurdering er jo det at tidligere tilgang til plass må veies mot stabile grupper. Tilgjengelige voksne, kontinuitet og faglig kvalitet. Og god gjennomføring forutsetter tilstrekkelig bemanning og god organisering. I forhold til det med økonomi og gjennomføringsrisiko, så ser vi jo at det vil koste ca. 2 millioner per det vi er kjent med nå i dag. I forhold til antatt lønnskostnader, økte lønnskostnader per år. De her millionene ligger jo ikke i gjeldende økonomiplan. Derfor så må de dekkes inn enten av nye midler eller av omprioriteringer. Og så er det jo det med at vi trenger å vite akkurat hvor mange barn det gjelder her år, og hva blir den eksakte summen, når vi vet antall barn, alder, plassering og så videre. Og så har vi jo det som vi ikke har fått sett på da, så det er ikke tallfestet virkningene på hvordan bedre tilgang til plass kan påvirke. For eksempel det med tilbakekomst på arbeid, skatteinntekter, rekruttering, tilflytting og kommunens attraktivitet. De har vi ikke hatt anledning til å beregne, og det er også litt utfordring rundt det å kunne beregne sånne saker. Men det vi kan si er at kommunen har ikke benyttet vikarbyrået i 2026. Og det er bra. Det betyr ikke at vi ikke kanskje må gjøre det en gang, men sånn som det er nå, så har vi ikke gjort det. Og så er det sånn at dersom noen tar permisjon uten lønn, så vil normalt vikarinnleie være rimeligere enn de som går i de faste stillingen, hvis vi da i det hele tatt får tak i vikarer og unngår vakanser. Det er jo ofte fordi man ikke får de med rett kompetanse og så videre inn i mange av vikariatene. Og så vil jeg også si at det foreligger ikke noen nasjonal statistikk som viser hvor mange kommuner som praktiserer ett eller to hovedopptak i barnehage. For det hadde jo vært veldig interessant. Men det er likevel mest vanlig å ha ett hovedopptak. Og siden kommunene innenfor barnehagelovens rammer står relativt fritt til å organisere opptaksordning så lenge retten til barnehageplass oppfylles, så vil det være rimelig å anta at flere kommuner hadde hatt to eller flere opptak i løpet av året dersom det kunne gjennomføres uten vesentlige merkostnader eller utfordringer med rekruttering og bemanning. Og hva skal dere ta stilling til nå? Det er jo da at saken legger opp til muligheten til å velge tilbake to hovedopptak, og at dere er kjent med de viktigste analysene i forhold til det. Og i punkt 2 så ønsker vi at, eller det er behov for at gjeldende vedtak står frem til desembermøtet for at det vedtaket skal kunne finansieres, for man skal jo finansiere når man vedtar. Og at dere da får ta stilling til helheten og hvilke tiltak dere mener skal prioriteres inn eller ut og så videre. Samtidig så argumenterer vi også for at ber administrasjonen om at det vedtas i dag at vi kan starte arbeidet med mulig opptak, sånn at vi kan være godt forberedt, så godt forberedt som vi kan, hvis vi gjeninnfører to hovedopptak, da forhåpentligvis fra 1. februar. Så kjernen i beslutningen familiebehov og fleksibilitet må veies mot økonomi, bemanning og forsvarlig drift. Ja. Takk. Noen spørsmål?
1: Da det jo Mette Varen som har bedt om ordet.
2: Takk, ordfører. Ja, jeg må jo bare legge meg flat med en gang og si at det var jo jeg som kom med det forslaget her i fjor, i juni, på bakgrunn av den rapporten som PwC har utarbeidet, som de pekte på dem som var her tidligere og snakket om det her før, i begynnelsen av møtet, så var det på de bakgrunnen av de tallene som stod der. Og ikke egentlig bare det som stod om barnehage, men det stod jo mange ting om skole. Og jeg hadde store forventninger til at vi skulle gjøre store grep i kommunen det nærmeste året og de nærmeste årene. Det viser seg jo at det har vi ikke fått gjort. Og da står den her det her vedtaket veldig rart igjen som det eneste omtrent som vi skal få til. Jeg ønsker at vi skal være en trygg kommune for småbarnsforeldre og familier. Jeg ønsker at vi skal være på tilbudssiden, mer på tilbudssiden enn våre nabokommuner. Kanskje er det folk som ønsker å bosette seg i Hemnes på grunn av det. Og det skal ikke være sånn at det noen som sier at jeg var så uheldig å få et barn i desember. Vi må bare si at uansett hvem det er som får barn, så er de heldige. Utgifter til kommunen, altså kommunen har jo utgifter når at de ikke får folk tilbake i jobb, så må de jo ha vikarer. Hvis at folk går et halvt år ut over det, så tror jeg de har en god del, altså det er jo ikke de som jobber i barnehagen, men spesielt de som jobber i omsorg kanskje, så vi har veldig mye bruk for. Og der tenker jeg jo at det her er et bra grep for det. Men det som står i det, den PwC-rapporten, det er jo hoved... argumentasjonen går jo på økonomi og litt på rekruttering. Og de sier jo at det er utfordrende å rekruttere. Og jeg vet ikke om det er like utfordrende å rekruttere til alle barnehagene, eller om det er forskjell på det. Og jeg vet jo at i hvert fall i noen barnehager nå, så har de bra med vikartilgang. Men det jeg først og fremst vil med dette her, det er at vi skal være en trygg kommune for unge som kan planlegge familieforøkelse fremover, uten at de er utrygge på når de eventuelt skulle bli gravid. Og at vi skal være attraktive for unge som bor i nærliggende kommuner. Det var pekt på utfordringer her når det gjelder tilvenning av unger i barnehage, men jeg ser det jo også som en fordel at man får, på den ene siden kan det være utfordrende, men jeg ser at det må være greit å ha noen trygge unger i barnehagen når det kommer flere som er utrygge. Hvis du har bare utrygge unger som skal tilvennes alt på en gang, så tenker jeg at det må være mer utfordrende enn når det kommer noen inn i en trygg gruppe. Ja, det var noen av de punktene jeg hadde foreløpig. Takk.
1: Det Roger Stensen, vær så god.
3: Ja, takk, ordfører. Hemnes Høyre behandlet jo saken i medlemsmøtet den 22. september, og har følgende innspill og forslag til vedtak. Vi har i Hemnes Høyre grunn til å tro at endring i opptak vil få en positiv tilknytning i kommunestyret, og kan ikke se at flytende opptak vil være vesentlig dyrere enn to hovedopptak. For barnefamiliene så vil et flytende opptak kunne redusere fravær fra jobb, redusere kommunens kostnader ved innleie av vikarer, og på sikt kunne tiltrekke seg barnefamiljer til Hemnes kommune. Vi har derfor utarbeidet forslag til vedtak i denne saken, som går på litt annerledes enn det som ligger. Og det går da sånn, kommunedirektørens bes innarbeide flytende opptak i barnehagen som en politisk prioriteringsalternativ i saken om kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027-2030 med årsbudsjett 2027. Søknader om barnehageplass skal behandles løpende gjennom hele året, og ledig kapasitet skal tas i bruk fortest mulig. Foreldre må få tydelig informasjon om ventetid og tilgjengelige plasser. Barnehagekapasiteten skal planlegges ut fra fødselstall, flytting og faktisk etterspørsel, og kommunen må vurdere en mindre kapasitetsbuffer hvis behovet tilsier det. Kommunestyret viderefører tidlige vedtak om ett hovedopptak fra 27 inntil spørsmålet er behandlet som en del av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2027-2030 med årsbudsjett 2027. Kommunestyret ber kommunedirektøren starte forberedelse av flytende opptak med forbehold om endelig vedtak i forbindelse med behandling av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan. For å redusere kostnader ved flytende opptak ber vi at kommunedirektøren utreder mulighet for at personell i barnehage kan flyttes etter hvor behoven er størst. Likeså bør muligheter for at barn i midlertid kan få plass i andre barnehager enn dem som søkes inntil ønskes plass tildeles.
1: Da det Kåre Nilsen, vær så god.
4: Ordfører, jeg må jo si at egentlig så har man jo lyst på et flytende opptak, løpende opptak. Det var jo det vi egentlig praktiserte ved årtusenskiftet og fremover. Men verden var litt annerledes enn da, både med, spesielt kanskje med tilgang på arbeidskraft. Det var en periode, det var ennå var en del sånn såkalte mødre og bestemødre som gikk hjemme og var en ledig ressurs. Sånn er det vel ikke helt ennå. Men jeg har lyst til å være med og støtte Høyres forslag, så vi får utredning på det. Men det jeg kunne tenkt meg til å spørre deg, så jeg kunne tenkt meg til at jeg ønsker å få et svar på noe, det er det her med tilgangen på fagkompetanse utifra de bemanningen vi har og det vi må ha. Altså, vi har sagt pedagoger, og vi har sagt fagarbeidere, og det er det også dere legger vis frem til nå. Men dere har en dispensasjonsmulighet for å dispensere fagarbeidere i korte perioder over som pedagoger. Det ønsker jeg at dere redegjør for hvilket handlingsrom dere har der. Og så ønsker jeg at dere redegjør for hva man kan bruke ikke-fagarbeidere, altså folk uten utdannelse, men allikevel gode folk i barnehage. Hva handlingsrom har du der? For jeg har jo en sånn tanke om at nå har vi en topp. Vi har fått 50 barn født, der vi trodde på kanskje 30, og det viser seg at vi enda skal ligge på 36 når vi tror på 30. Er det her i toppen, så kan man kanskje se at du er i en periode med dispensasjoner og klarer å bruke ikke-faglærte for å komme seg over toppen. Altså det handler om at vi må se mulighetene der de bare er, og ikke lett det beste blir det gode sviende på en måte at vi legger listen for høyt og bastant, og derved låser oss selv i å kunne imøtekomme. Jeg er klar over barnehagen sånne utfordringer med å få løpende opptak gjennom hele året, men som vi har fått hørt i dag, så er det også utfordringer på andre sider på foreldregruppen, så det må balanseres. Men en konkret vurdering på hva deres muligheter vi har på dispensasjonsmulighetene der, og bruk av ikke-faglært arbeidskraft. Takk.
2: Ja, ordfører i kommunestyret. Jeg skal prøve å starte med pedagogutfordringer. Det er jo sånn at vi har fått utdannet 6 til 7 fagarbeidere som er tilsatt i Hemnes kommune, fått utdannet dem til barnehagelærere nå. Og de er gått over i barnehagelærerstillingen. Men til tross for det, så mangler vi 2 barnehagelærere. Vi har 2 dispensasjoner i dag, uten å se og ta hensyn til det vi har i tillegg til hvis vi skal ha et til hovedopptak. Mulighetene er jo det at vi har et krav på oss. Vi må utlyse stillingen, barnehagelærerstillingen først, og i førstegangsutlysning. Og så får vi ingen kvalifiserte ansatte, søkere til førstegangsutlysning, så må vi lyse ut andregangsutlysning. Får vi ingen kvalifiserte søkere til andregangsutlysning, så innstiller vi en fagarbeider, hvis det er fagarbeider som har søkt. Så må vi søke om dispensasjon for den fagarbeideren. Og det er barnehagemyndigheten som innvelger og behandler dispensasjonssøknadene. Det er ikke jeg som barnehageeier som nå behandler dispensasjonssøknadene. Vi har en egen barnehagemyndighet, og en egen person, en egen rolle, utenfor vår organisasjonsstruktur som avgjør det. Og når vi har gjort de tingene med første- og andregangsutlysning som loven sier at vi skal gjøre, så har vi bestandig fått innvilget dispensasjonssøknadene. Så vi bruker det, og per nå så har vi 2. Når det gjelder fagarbeidere, det er jo sånn at når vi møster de her fagarbeiderne, når de ble utdannet barnehagelærere, så gikk de over i barnehagestillinger, og da fikk vi ledige fagarbeiderstillinger. Vi har ikke fylt opp fagarbeiderstillingen med barne- og ungdomsarbeidere, altså fagarbeidere. Det har vi ikke klart. Sånn at vi har per i dag veldig mange assistenter uten fagutdanning som går i fagarbeidsstillingen. De trenger vi ikke å søke dispensasjon for. De kan vi tilsette i fagarbeidsstillingen. Og så er det sånn at vi har jo hatt utlyst nå en annonse i 6 veker fra Hemnes kommune, der vi søker om ungdom som ønsker å bli lærling i barnehagene i Hemnes, nettopp for å rekruttere barne- og ungdomsarbeidere. Det lå først ut i 6 veker, så måtte vi forlenge noen veker til for å se om vi kunne få noen ungdommer. Men det er ikke kommet noen søkere på den lærlingeutlysningen. Vi får ikke tak i lærlinger heller. Vi får til å få dekt opp den fagarbeiderstillingen og den barneomsarbeideren. Så det er kjempesyn. Ja, jeg tror jeg svarer på det du spurte om, Kåre. Takk.
1: Da er det Mette Varen.
2: Takk, ordfører. Ja, nå ble det mye... Det ble egentlig mye mer uklart etter Høyre sitt innlegg her, synes jeg. For nå ble det veldig mye. Og de som... Både de som jobber med det her og de som er berørt av det, de som vi hørte i stad, de ønsker jo 2 opptak. Og da synes jeg det er vanskelig at vi skal be om løpende opptak. Hvis vi skal ha løpende opptak, så må du ha kompetansen på plass fra barnehagestart i august. Og kanskje har du ikke bruk for dem. De kan sikkert gjøre en jobb, det er ikke det, men du har egentlig overskudd av personell til kanskje det blir oktober eller desember eller januar. Du vet ikke hvor mye du har bruk for i løpet av året. Så det synes jeg er et veldig dårlig forslag. Og hvis vi skal be om flere utredninger nå på det her, så vil det jo si at vi utsetter vedtaket, og de som vi ønsker skal få trygghet og forutsigbarhet før når de skal komme tilbake i jobb. De står der like frustrert og kikker i taket. Så jeg ønsker at vi går for kommunedirektørens et forslag, minus punkt 2. Det snakker om 1 måned, og at vi forskutterer jo selvfølgelig den budsjettmessige delen. Men hvis vi er enige om at dette er noe vi går for å være attraktiv, för unge I kommunen som är I produktionsålder. Så tänker jag att då gör vi det. Så tar vi kommundirektörens ett förslag och så tar vi minus punkt 2 som säger att den står I fram till budgetprocessen. Tack.
1: Då är det Felicia Skreslet Svalsenmo.
5: Tack ordförer. Må jag trycka på någon knapp eller är det grej? Det nickar ifrån salen men det var lögn. nej, jag är också lite I stuss ifrån det förslaget som kommer ifrån höger. Inte för att jag på något måte är negativ att se på det men det upplevs lite dramatiskt att veta I det här möte så om man eventuellt kan se på en typ 2-trinsrakett att man går vidare med 2 tankar I höve att man först och främst går in för 2 upptak och så kan man I efterföljelsen av det så vidare på om löpande upptak kan vara relevant. Och så är det sån att jag har också stussat lite på de olika punkterna som ligger I förslag till vedtak för jag upplever nästan att de går lite emot varandra och då speciellt punkt 2 mot de 2 andra hvor man både säger att man ska ingå förberedelsen och allt det här men samtidigt så slår man fast att det vedtaket vi har gjort om bara ett ligg fast. Så jag kunde också ha tänkt mig till att få ströka det punkt 2. Och så kunde jag ha tänkt mig att få konkretiserat lite det som ligger I punkt nummer 3 om att starta förberedelsen. För nu snackas det mycket om att problemet är att få tag I folk. Och det har jag ingenting för. Alltså det tror jag på. Helt klart att det där problemet blir liggande, och då tänker jag att vi måste starta med en gång. Jag var inne på Finn och checka nu, och det ligger inte ute några stillingsannonser I barnehagen på Hemnes. Så jag tänker ju att steg 1 må ju vara att få utlyst stillingen och så få öppna för söknad så att man till decembermöte vet vilka möjligheter vi har. Hur många unga är det snack om som kommer in I ett tidigt upptak och har vi folken på plats och gitt att vi kan starta det arbetet nu så ser jag heller inte den stora forskeln på om att man startar 1 februari eller 1 januari så jag önskar också att man går vidare med mål om att det kommer igång ifrån januari istället för februari. Så mitt förslag blir ju då egentligen att stryka de 2 sista punkterna och så ersätta det med att kommunedirektören ber starta arbetet med utlysning av nödvändiga stillingar omedelbart samt söknad om barnehageplats till tidig upptak förutsatt vedtak med mål om uppstart I januari 2027 förutsatt vedtak om finansiering I årsbudgetet så tror jag vi klarar som hövlig och håll flera tankar I huvudet men det kan jag ha fel.
1: Sänd det in.
6: Ja.
1: Där är Svein Hammer, Grönt.
7: Det greieste jo at det står på når vi holder på å diskutere. For det første, til Høyre sitt forslag. Det var veldig høye stemmer ut på gangen. Kjempeflott. Jeg venter om etter å åpne dukket døra. Jeg har jo før sagt at vi I kommunestyret må slutte med det her hoppingen inn I brå vedtak. Jeg selvfølgelig, jeg tror hvem som helst sympatisk innstilt til tanken om løpende opptak, og det presses jo på fra partiet på Stortinget i forhold til det. Men da ligger det en tanke der om at man skal øke finansieringen i retning det her feltet, sånn at kommunene ikke må ta de mer utgiftene. For det er jo en realitet at vi har flere norske kommuner der politikerne enstemmig har sagt vi vil ha løpende opptak, og så får de utredning, og så får de høre hva det koster, og da ombestemmer de seg. Veldig ofte. Ikke i alle kommuner, men i mange kommuner så ombestemmer man seg når man får det på bordet. Og det gjør at jeg føler at det Høyre nå veldig brått kaster inn, det blir alt for brått. Men ja, vi kan gjerne utrede. Totinstrømsraketten fra Senterpartiet, den likte jeg, den formuleringen. Når det gjelder saken i seg selv, så tenker jeg at det er en blekk sak. Konklusjonen vil avhenge litt av hvor vi fest blekket. Jeg har takket Amalie og Anne Birgitte for engasjementet deres, og jeg mener at vi skal gi dem sterk skryt for den saklige og grundige måten de argumenterer for sin sak. Mer sånt i Hemnes, sier jeg. Og som sosiolog så er det jo lett å se at ting henger sammen med hverandre. Et kvart vedtak vi gjør har ringvirkninger. Innsparinger i Hemnes kommune kan medføre redusert bosetning, yrkesdeltakelse, skatteinngang og så videre. Men samtidig så er det jo sånn at vi står i en situasjon der vi skal redusere kommunens pengebruk pluss frigjøre ressurser for å overføre til eldreomsorgen. Det vet vi. Vi kommer slik unna den. Og da vet vi at vi er nødt til å gjøre vedtak som vil ha uheldige effekter. Vi har for eksempel i år redusert antall skoler i Hemnes fra 5 til 4. Det er sannsynlig at det ville ha gjort oss mindre attraktivt for pendlere, for eksempel. Potensielt folk som kunne tenkt seg å bo på Bjerka og pendle til Mo eller Vefsen, som ikke gjør det fordi at det ikke er skoler der lenger nå. Den muligheten eksisterer. Vi har lagt ned et bibliotek. Det er et kontinuerlig press i forhold til at vi skal bevilge mindre penger til kultur. Alt dette vil kunne gjøre oss mindre attraktivt. Og det er våres utfordring som politikere fremover. Det finnes alltid et argument for at vi skal opprettholde det vi har, og kanskje helst fordobbe det på absolutt alle saksfelt. Men vi i kommunestyret må finne en balanse mellom barnehage, skole, kultur, helse, omsorg, næringsutvikling og så videre. Vi kan ikke liksom bare hoppe inn i en enkelt sak og tenke at fordi at argumentene er gode der, så hopper vi dit, og så kommer det neste saken, og så videre. Vi er faktisk nødt til å avveie ting mot hverandre. Jeg ble også forvirret når jeg leste kommunedirektørens innstilling først, så jeg måtte lese den cirka 5 ganger før jeg dannet på plass at det faktisk var en logisk sammenheng i de 3 punktene som er fremme. For det, helheten i det forslaget åpner en dør for at vi kan ombestemme oss, iverksette prosesser, men det sier at vi avgjør det her i budsjettbehandlingen, sånn at vi kan veie denne saken opp mot andre saker. Det synes jeg er klokt. Det synes jeg er sånn som vi politikere bør arbeide. Vi bør ta de store grepene i budsjettmøtet. Så derfor så har jeg landet på at jeg støtter kommunedirektørens innstilling sånn som den ligger, eventuelt med et tillegg om at vi kan se på løpende opptak i tillegg. Totrinnsraketten. Jeg forstår at det ikke føles bra nok for dem som vil ha en garanti for at ting blir endret, men som politiker så opplever jeg at det er mest rett. Og så synes jeg det, som sagt, er bra at denne debatten er blitt løftet. Takk.
1: Da er det replikk, Mette Bare.
2: Takk, ordfører. Ja, det er vanskelige vedtak vi skal gjøre, både med den økonomien vi har og med de tjenestene vi skal tilby. Men det er forskjell på skolenedleggelse som vi har gjort. Vi har faktisk et veldig godt tilbud til alle barn i Hemnes når det gjelder skole. Vi har lagt ned et bibliotek, ja, men vi har et tilbud om bibliotek i Hemnes til alle i Hemnes. Men hvis vi ikke har på plass 2 opptak, så har vi ikke et tilbud til de som går, som er ferdig med permisjonen sin. Det er en stor forskjell her. Så jeg ønsker å bare opprettholde mitt forslag om at at kommunedirektøren til et forslag minus punkt 2. For jeg tenker at det som står med forbehold om kommuneplanens, altså handlingsdel økonomiplan 2027-2030 med årsbudsjett 2027 som står i punkt 3, det gjør jo egentlig at ja, blir det ikke vedtatt i budsjettet, så blir det jo ikke uansett, men jeg mener at vi trenger ikke å ha med punkt 2. Vi går for at de skal begynne forberedelsene, lyse ut, gjøre de forberedelsene som må til for at vi kan begynne fra 1.1.2027. Jeg har bare et spørsmål til Heidi her. Når det gjelder lærlinger, er det korrekt at det kun er lyst ut på Finnedfjord, eller er det lyst ut på alle barnehagene i Hemnes? Takk.
6: Ja, ordfører kommunestyret. Den utlysningen som var ute, det lå for alle barnehagene i hele kommunen. Det er det. Men samtlige barnehager har hatt enkeltvise utlysning etter vikarer. Behov for vikarer med seg. Det har de hatt per barnehage. Men den lærlingeutlysningen var for hele, for alle. Mm, takk.
1: Ja, det er... Ja. Det var Stensen, vær så god.
3: Ja, takk også. Vi kunne tenke oss til å endre, ikke sende det som en separat innstilling, men vi mener at vi legger inn et fjerde punkt der løpende opptak vurderes, eller utredes. Kommuneministerens innstilling også et tilleggspunkt med at løpende opptak utredes.
1: Opprettholder det første forslaget også?
8: Takk.
1: Du trekker det.
8: Ja.
1: Og så får vi...
8: Med et fjerde punkt, så...
1: Yeah.

0: Ja, vi blir da nødt til å ekskludere et av forslagene I første stemmeomgang. Lars Tore Hatten, vær så god. Hvis det en grei måte å opptre på, hvis kommune styrer en til det, så setter vi altså kommunedirektøren sitt forslag opp mot, Senterpartiet sitt forslag, og så, stemmer vi til slutt da over Høyre sitt tillegg. Det greit? Ja. Men da går vi til verket. Og vi setter opp kommunedirektøren sitt originale forslag mot Felicia Skretet Smalsundmo sitt forslag, samarbeidsforslag, der blant annet punkt 2 og 3 strykes, og så kommer det inn et nytt punkt, så vidt jeg har forstått. Det korrekt oppfattet? Greit. Da voterer vi. De som støtter samarbeidsforslaget fra Felicia Dibag og Sigro, de som ønsker å stemme imot og støtte kommunedirektøren sitt forslag, hvis det blir stemmetegn, det stemmes.
1: Mot 4 stemmer.
0: Mot 4 stemmer. Og da står vi igjen med samarbeidsforslaget pluss pluss Høyre sitt forslag utredet løpende opptak. Stemmer det? Ja. Greit. Da vi det sånn at de som støtter fellesforslaget, som for så vidt vedtatt foreløpig, de behøver seg ro, de som støtter Høyre. Jon, vær så god.
2: Takk, ordfører. Nå ble jeg veldig forvirret her, for at jeg oppfatter jo nesten som at den første avstemningen ekskluderer kommunedirektørens forslag, så jeg, da må jo Høyre da frem et tilleggspunkt til senter, eller fellesforslaget, skal vi stemme over det, om det skal med Høyre sitt fjerde punkt som det opprinner.
0: Jeg oppfatter sånn at Høyre egentlig ganske votert over det, er full utredet av
2: Ja, men da må det fremmes som et tillegg til det vi nå har vedtatt.
0: Ja, det er jo det jeg prøver å komme til.
2: Ja, det oppfatter jeg ikke, men ok, da er vi enige.

0: Da er situasjonen den at vi er nødt til å være ferdig med interpellasjonen før klokka to. Det betyr i praksis at vi må gjøre en endring og ta interpellasjonen. Og da går vi rett på interpellasjonen. Vi gjør det slik at interpellanten leser den, og så overlater ordet til kommunedirektøren til å kommentere. Ja, det var det som fikk 13.10. Da kan du lese interpellasjonen, Felicia. Og deretter kommer kommunedirektøren til å kommentere og finne ut hva vi skal gjøre med det. Det gjør vi.
1: Takk, ordfører. Jeg har sendt inn en interpellasjon som lyd som følgende. Forby KI-briller på skoler, barnehage og SFO i Hemnes. Den siste tida har debatten om KI-briller rast, og barneombudet med flere har gått ut og krevd et forbud på arena hvor barn ferdes. Dette kommer i kjølevatnet av at Moss Avis meldt at en ansatt hadde brukt metabriller på jobb i barnehage, og siden har det jo vært flere tilfeller som er kommet opp. KI-briller er utformet til å se ut som helt alminnelige briller. Man har kamera og mikrofon diskret innebygd i innfatningen. Dette gjør at det kan gjøres både opptak og strømming av både lyd og bilde uten at hverken den som blir tatt opp eller personer rundt er klar over at det gjøres opptak. Det er en åpenbar trussel for personvernet, og spesielt ille er det å tillate bruk på arena for våres yngste. Både ansatte og brukere av skoler, barnehage og SFO i Hemnes skal være trygge på at det ikke gjøres skjulte opptak av dem på skole og barnehage. Derfor ber jeg kommunestyret støtte seg til følgende vedtak. Hemnes kommune innfører et umiddelbart forbud mot bruk av alle typer KI-briller og briller som kan gjøre opptak av lyd og bilde for både ansatte og elever på skoler, barnehage og SFO. Forbudet gjelder i skoletid på skolen og barnehagens område og arena som benyttes av de her under for eksempel ture, skidager og lignende. Kan jeg knytte noen kommentarer til egen interpellasjon når jeg står her?
0: Nei, jeg skal egentlig bare lese, så ja. Skal så kommer det debatt etterpå når kommunedirektøren har kommentert.
2: Ja, takk, ordfører. KI-briller er jo nok en digital dings som har kommet på oss, og som utfordrer oss fordi vi har ikke nok kunnskap til å forstå hvilke konsekvenser bruken kan gi. Regjeringen har derfor oppfordret offentlig sektor til å lage egne retningslinjer for smartbriller, og kunnskapsministeren har allerede oppfordret norske skoler til å regulere bruk av smartbriller i sine ordensreglement. Er det veldig sånn ekko her nå? Litt lenger unna. Vi har i dag retningslinjer for bruk av smarttelefoner, smartklokke, for det her å ta bilde eller film av andre, og vi har et sterkt lovverk rundt det her med personvern. Når det ble ny opplæringslov i 2024, så kom det inn at det skal lages forskrifter for skoleregler og skoledemokrati, og vår forskrift som ble vedtatt i 2024, den er den som gjelder. Jeg er glad for at vi har politikere som er tydelige og som vil vise handlekraft for å ivareta personvern, både for de ansatte, for elever og barnehagebarn. Når det er sagt, så har jeg tro på gode prosesser og involvering av de det gjelder. Og før dere går til avstemming, så ber jeg dere vurdere muligheten for heller å gi kommunedirektøren en bestilling på at vi skal revidere reglement og retningslinje, slik at det også innbefatter smartbriller. Og at vi gjør det her ved å involvere de parter som bør involveres når vi gjør endringer. Jeg tror det kan være klokt å ha med de ansatte, de tillitsvalgte, verneombud, foresatte, elevene, ungdomsrådet, for at alle skal få en forståelse av hva et forbud innebærer og hvorfor vi gjør det. Det kan også være nyanser som det kan være fint å ha med seg i en utarbeiding av nye regler. En smartbrille kan være et godt hjelpemiddel for en elev som for eksempel er synshemmet, uten at jeg vet nok om sånne briller til å vite bruksområdet til

0: Det andre enn at det sikkert et artig leketøy. Når vi først skal ta stilling til et forbud, så bør vi også tenke ut over oppvekstsektoren. Dette kan være like problematisk på et sykehjem eller I hjemmetjenesten. Og jeg ber derfor om at kommunedirektøren får I oppdrag å se på et reglement som kan gjelde alle deler av kommunen vår. Takk.
1: Da det anledning til å tenke seg til debatt. Og hvem som var først? Mette var først, vær så god.
2: Det var tungt og usatt.
3: Det blir nesten sånn som han som på nyttårsaften på TV. Takk ordfører. Jeg vil også si takk til representanten Svalsundmo som fremmer den interpellasjonen. Synes det var smart og at det noe vi bør se på, men jeg støtter kommunedirektøren I at vi må se litt bredere på det før vi sier nei, det skal ikke være lov I Hemnes kommune I skole og barnehage. For vi snakker også om det kommunedirektøren sier med at det jo et godt hjelpemiddel for noen, så det må gjøres noen unntak også. Så jeg støtter kommunedirektøren sitt forslag om at hun får I oppdrag å utrede nærmere, og så får vi det tilbake senere. Takk.
1: Da var det Felicia, vær så god.
4: Takk, ordfører. Fann krakken jeg også. Nei, det var litt derfor jeg ønsket å knytte noen kommentarer sist når jeg her, når jeg var her. Men det jo, for jeg kom på ideen om å sende inn interpellasjon samme dag, så jeg oppdaget at jeg hadde frist. Så det ble litt I hurten og styrten, og så har jeg hatt en veke på meg hvor det her har fått modneste. Og da har jeg jo også sett at den kanskje favn litt snevert, for det like graverende på andre kommunale institusjoner og sånne ting. Det en fare uansett. Og så det også som når man I løpet av en veka klarer å se for seg så mange flere scenarier hvor det her problematisk, så kan det jo tenkes at jeg hadde en veka til å tenke meg, så hadde det kommet enda flere på en måte. Så jeg har rett og slett endringsforslag til egen interpellasjon, og så vet jeg ikke om jeg har mulighet til å ha det. Men jeg har drodlet, for jeg sier det så kommunedirektøren tar opp, men samtidig så vil jeg gjerne at et forbud ligger fast I påvente av utredning og mer helhetlig gjennomgang. Og jeg tipper jo at det kommer noen form for nasjonale reguleringer på det her etter hvert, så det litt sånn panikkinnføring. At vi legger det dødt for å være I påvente av at man får på plass en bedre løsning, rett og slett. Så jeg ønsker å endre vedtakspunktene til at Hemnes kommune innfører et umiddelbart forbud mot bruk av KI-briller, briller som kan gjøre opptak av lyd og bilde for både ansatte og brukere ved alle kommunale institusjoner, inkludert skoler, barnehage og SFO I Hemnes. Forbudet gjelder også på arenaer som benyttes av disse under for eksempel ture og lignende. Og så har jeg et punkt 2. Kommunedirektøren bes se gjennom regelverk for kommunale bygg og institusjoner, og vurdere behov for regelendringer I lys av hurtig teknologiutvikling. Ja, så det det jeg drodlet meg frem til I går kveld.
1: Takk, da det Kåre Nilsen. Da det Svein Hammer, vær så god.
5: Felicia sa egentlig det jeg hadde tenkt å si, men kan jo gå opp og uttrykke min støtte. Jeg tenker at ting skjer teknologifronten her og nå, vi ser at det her kan misbrukes, og det kan få alvorlige konsekvenser for noen. Så jeg synes det helt riktig, og jeg synes det kjempeprisverdig at noen av oss faktisk så at det burde gjøres noe. Jeg synes det helt riktig at vi gjør noe her og nå, utstemmes. Men for meg sett bør det kanskje helt et midlertidig forbud, mens punkt 2 utredes. For kommunedirektøren har et veldig godt poeng at en involverende prosess vil også være en opplysende prosess. En prosess som inviterer flere til å reflektere over hvorfor det er forbud. Det kan ha verdi i seg selv. Så vi bør innføre et forbud nå, og så bør det forbudet stå frem til en prosess med regulering av regelverket vårt er klart til nyttighet. Det er kanskje egentlig det du sier, så jeg har ikke tenkt å legge frem et alternativt forslag, men
6: ja.
5: Ja. Men jeg synes det er en viktig sak. Jeg synes det er en viktig sak. Dette villene er potensielt ødeleggende for tilliten i samhandlingen mellom mennesker. Det er skadelig for det
7: sosiale. Har du mikken på, Svein?
5: Kan du se? Nei, den jeg sikkert ikke på.
7: Må slutte å slå den av hele tiden. Har dere hørt hva jeg sa, eller skal jeg si alt på nytt? Nei, dere har hørt.
1: Er det blikk, vet du hva?
3: Takk, ordfører. Jeg synes ikke jeg kan støtte forslaget, for jeg vet ikke om det er noen unger i barnehage, unger i skole, eller hvem det nå må være, som faktisk har det her som et hjelpemiddel. Så dessverre, jeg synes ikke at jeg kan støtte det forslaget, før jeg vet hva det innebærer. Så jeg blir å stemme imot forslaget, og men ønsk veldig velkommen nå retningslinjer fra kommunedirektøren så snart som mulig. Takk.
1: Ja, da var det vel ingen flere som ble om ordet, og det er jo sånn at det er kommunestyret som bestemte hva som skal skje med integrasjonen. Er ikke så? Så vidt jeg opp for det. Det betyr jo at man faktisk fått et vedtak her nå. Hvis jeg ikke mest forstår. Og det bør vel være anledning til. Eller burde det ha vært sagt. Men i min verden så kan jeg egentlig kommunister gjøre veldig godt med integrasjon. Kenneth Liefjell. Tror jeg er sånn. Det er de som bestemmer det som skjer.
8: Ja, ordfører, skal ikke dreie inn debatten, den er for så vidt avsluttet, men jeg vil jo trekke erfaring fra det her. Jeg har hatt noen interpellasjoner selv, og jeg ser jo at jeg har vært helt feil tema. Jeg tror det har vært tre interpellasjoner relatert til vindkraft, og det har ikke vært mulighet for noen tilleggsforslag, ingen endringsforslag. For så vidt nesten ingen debatt. Så det er jo positivt for representanten Smalstrømmo her at det blir lagt opp til alt i dag. Her er alt lov i dag i forhold til reglementet når det gjelder interpellasjon. Så jeg tror ordfører må stramse litt opp, sette seg inn i reglementet før vi går til votering. For øvrig et veldig bra, en bra interpellasjon som jeg støtter fullt ut, men vi må forholde oss til reglementet. Takk.
1: Ja, vi er i den situasjonen som vi kan få tilbake til senere i dag, men nei, jeg må nok beklage, men han Kenneth har nok vært riktig behandlet, og jeg var veldig feil med å behandle denne saken feil. Så vidt jeg skjønner på det, hvor direktøren finner ut i regelverket. Så, vi vil vel gjøre som ellers, vi oversender det hele greia til kommunedirektøren, så får saken gå sin gang til det kommer på saklista. Så ses jeg det. Kan ikke det... Ja. Kåre, vær så god. Nei, men det vel det som egentlig står. Den skal bare gjøre.
6: Takk, ordfører. Det her det dreier seg jo kanskje, nå begynner vi å dry oss innom reglementene for interpellasjoner, og jeg synes jo det en trist sak i Hemnes kommune, der vi egentlig har laget et fryktelig, forferdelig strekt reglement, der vi nesten ikke skal få lov å diskutere viktige problemstillinger i så måte. Men det rene høl i det reglementet der, for det beskriver egentlig ikke hvordan du skal forholde deg til folk som vil foreslå å endre forslag til vedtak eller noe sånt. Det står bare at alle kan ha snakk i et minutt. Og så står det ikke noe sånn konkret. Så jeg tror ikke vi gjør noe feil på et reglement, og så er det sånn at kommunestyret gjør ikke svart kommunestyret vil egentlig. Du kan jo begynne å diskutere saker uten at du kaller interpellasjon, og så ender opp i et vedtak. Til saken så var jo jeg sånn at jeg så innfallsvinkelen til interpellasjonen kjempebra. Men jeg begynte jo å tenke sånn så fordi så jeg sier at det er jo masse tilfeller ellers i kommunen her, så det er problematisk med bruk av det her, og hvor mye utsatt vi brukte. Både på institusjoner og alt sånt der vi forholder oss til brukere, men også andre veien der publikum forholder seg til kommunalt ansatte. Så det er ikke måte på hva du kan se av farer. Så jeg var jo tenkt at jeg kunne si noe sånt at jeg påventet nasjonale retningslinjer for bruk av KI-briller og lignende i all kommunal virksomhet. Bare sånn at vi har sagt at dette ønsker vi ikke til at det kommer nasjonale retningslinjer. Men jeg skal ikke legge det frem egentlig. Hvis vi sender det over til kommunedirektøren og håper om det kommer fort tilbake, så tror jeg vi gjør det greit. Men jeg liker ikke reglementet rundt interpellasjoner. Takk.
1: Greit, men det skal ikke faktisk ha vedtak så vidt du skal. Så da blir det bare oversendet. Ja, du kan jo lese eventuelt. For øvrig så aner du ikke hva du er i forkant av hvor de kommer tilbake.
0: Ordfører, det er sånn at hvis man skal votere over ting, så skal jo ting helst være utredet fra administrasjons side. Og en interpellasjon kan være et spørsmål, men ikke nødvendigvis et forslag til vedtak. Det er egentlig ikke det som ligger i interpellasjonen. Og så er det dere som bestemmer, men jeg tar alle signaler, og jeg er helt på linje med dere på at dette er viktig å ta tak i. Vi skal klare å behandle og revidere våre reglement og retningslinjer ganske hurtig, for å få sikre at vi henger med i forhold til den teknologiske utviklingen. Men jeg synes det er vanskelig å overprøve ordfører og kommunestyret når det gjelder reglementet dere har for dere selv.
1: Ja. Da betrakter vi for ferdig med den saken her, kan vi være enige om det i det minste. Nei, det er jo ikke at vi er uenige, men det er bare at vi er alt for enige. Så da rakk vi før to. Så da er alt i orden kokka, ja. Følger du greier. Så går vi over til neste sak, og det skal da være skolekretsene i Hemnes høring. Og før jeg leser innstillingen fra formannskapet, den var jo litt overraskende kanskje, så har jeg tenkt litt rundt tingene, og utrolig nok så har jeg festet meg med det at det var et forslag der som var levert i seneste laget etter mangens oppfatning, etter i hvert fall enkeltes oppfatning. Det fikk meg til å ta en runde rundt i møtereglementene til norske kommuner. Og det er et faktum at ganske mange kommuner har forholdsvis detaljerte krav för när förslag kan inleveras så slettes inte I slutet av mötet. Vi har inte sånt I Hemnes I mötereglementet, vilket fick mig att tänka vidare att det är faktiskt en stund sedan mötereglementet I Hemnes var reviderat. Så efter ett samtal med kommundirektören så tänkte jag att det kan vara lurt att vi sänder mötereglementet ut till medlemmarna med en viss tidsperiod för att komma inspel genomgång. Och det gäller inte bara några förslag, det kan vara andra ting där som är väl så viktiga. Vi har haft lite problematik med förslag här nu rimligt nyligen, så det kan vara grejt att vi får ett skicklig avklaring på för exempel det. Så jag tänkte att få sent ut med det reglementet I morges för en höringsrunde, att vi får den tillbaka med inspel, att vi får inspel tillbaka och att vi tar sikte på att vi I vart fall I begynnelsen av året 2027 får ett mötereglement som mer up to date. Høres det greit ut? Tror behovet der. Gitt? Da? Hva det noe sånt? Hva det?
9: Det
1: var ett samma
9: på samma sida
1: på den sidan som skrev
9: det
1: Ja. Ja, men då ändå bättre. Ja, men det måste väl vara grejt att man får reviderat det här grejen once and for all.
9: Var så mycket folk då.
1: Okej, då refererar jag inställningen från formannskapet som vi idag ska diskutera. Och voteringen visar att vedtaket vart lydande som kretsgränse Korgen Bjerka, sör för Tørkbakken, gränse baklandssida Mula till Valla bru körs till Sørfjorden, från Valla bru körs till Korgen. Paragraf 8 ändras till ved innvilget skoleplass utenfor egen skolekrets vil det stilles vilkår om egen betaling. Og da første mann. Ja vel.
10: Tar nå fram krakken igjen, altså. Bare på ferde. Ja, ordfører og kommunestyret, det jo sånn at denne saken her har vært, det en forskrift. Og det regler I forvaltningsloven til hvordan forskrifter skal behandles. Det betyr at med en såpass stor endring som innbefattet så mange berørte familier som kom I formannskapet, så tenker jeg at da må vi ha den her. Hvis dette det dere ønsker, så må vi ha det ut på en ny høring og kjøre en ny prosess. Ellers så ikke det forsvarlig saksbehandling. Så har jeg jo skjønt at det har vært noen som har angret seg litt på hva de var med og bestemt og litt forskjellig. Så jeg bare sier at sånn det fra kommunedirektørens side nå. Hvis formannskapet, nei, kommunestyret nå ønsker å gå for det som formannskapets innstilling, så har vi et problem I forhold til hvordan vi jobber med forskriftsendringer I Hemnes kommune, og det står ikke jeg inne for. Og så har vi jo en orientering på det som var det utgangspunktet vi hadde, men jeg litt usikker på hva som behov for orientering nå, når det forslaget som ligger til avstemming fra formannskapet såpass ulikt det som vi egentlig har utredet og hatt på høring, så jeg vet ikke, ordfører, om dere ønsker at vi skal legge frem den jobben som gjort I forkant nå, eller om vi skal ta spørsmål eventuelt I stedet?
1: Jeg forventer jo at det forslaget her blir forkastet. Det forventer jeg for så vidt også I formannskapet. Så jeg tror kanskje vi får signaler på det først. Da det Roger Jensen som har bedt om ordet først.
11: Ja, takk ordfører. Vi flertallet i det her salen her gikk for at vi skulle opprettholde Finnefjord skole, kalle Sørfjord skole og slå i sammen Bjerka og de. Hvor den grensen skulle gå, sa vi ikke noe om den gangen. Jeg var jo en av de som støttet det forslaget som kom i formannskapet. Jeg trodde da at det var et forslag som de beboerne ønsket. Det har jeg ettertid forstått at det ikke er sånn, så jeg kommer jo ikke til å støtte forslaget her. Men når det gjelder skole og flertallet som startet, eller som ønsket Sørfjorden skole, så var det sånn at mange var imot det. Det er sånn i et demokrati, eller burde i hvert fall være sånn, at når et vedtak er fattet, så går resten solidarisk inn for at dette er det som skal skje. Sånn er det ikke i dette salen med alle. Det er sågar ikke bare i bakkulissene det foregår. Man sier det helt åpenlyst. Ønsk å få lagt ned Sørfjord skole. Det er ikke rett. Det er ikke demokrati. Det er heller ikke noe artig å få telefoner sendt en lørdagskveld med hets. Eller å få sinte tekstmeldinger hjem. Men det, altså, jeg har vært ute en vinterdag før. Men det er ingen som greier å skremme meg til å si noe annet enn det jeg mener. Det kan jeg lov samtidig her, og de som lytter på her, kan ringe meg hvor mange ganger dere vil. Men det påvirker meg ikke i påstand. Sånn skal det ikke være i en kommune, og sånn skal det ikke være i en bedrift. Det er steikeuheldig og stygt. Og da synes jeg at vi skal hensyn ta, og vi skal avstemme nå, senere i dag, valgløftet. Og jeg tror det er mange som trenger å lese det, og vurdere om man er med på det her, eller å stemme nei til det. Vi skal hende respekt, der står det, vi skal bidra til en saklig og respektfull tone, også i digitale kanaler. Det kan ikke sies at det skjer i Hemnes kommune. Nei til hets, mobbing, trakassering og personangrep. Det er mange som bør ta hensyn til det. Vi skal vise respekt for hverandre synspunkter og ta avstand fra uakseptable ytringer mot andre folkevalgte, uavhengig av politisk tilhørighet. Og jeg ber om at vi nå for ettertida, så jeg har hatt mange forslag her og jeg har vært med på og vært i mindretall og jeg har akseptert det. En sak man kan diskutere og debattere før saken avgjøres, men når den er avgjort, så er den avgjort. Og da klikter alle å gå inn for det. Takk.
1: Da er det Kenneth Liefeld.
12: Ordfører. Jeg var jo meldt med tidligere, jeg var forberedt på at jeg skulle få litt orientering fra administrasjonen i forkant, så jeg ønsker gjerne at vi får det, hvis det er mulig. Så får vi komme tilbake til innspillet etter hvert, men når det først er noe, så kan jeg jo se noen ord til representanten Stensen. Jeg synes det er veldig bra du trekker frem akkurat de der poengene som du trekker frem nå, for når du ser overskriften på saken, så skal vi behandle skolegrenser i Hemnes kommune. Vi skal behandle en forskrift som er på høring. Og så er det snart da å tenke at det er en enkel sak som skal trumfes gjennom. Og at det her ikke skal være en skolestrukturdebatt som vi har hatt gjentagende over lang tid. Men det er jo dessverre det som er realiteten, og den blir trekt frem. Og det er det fullt lov til, og det burde det jo også være. Men jeg er 100% enig med representanten Stensen at vi skal følge det flertallsvedtaket som ble fattet i desember i budsjettet. Jeg som er leder i HOKU, hvis jeg skulle ha stiget på talerstolen her og i hvert et møte og arbeidet imot det vedtaket, da funker politikken som vi har bestemt skal være gjeldende i Norge. Så, sånn er demokratiet. Så jeg synes akkurat det en Roger Stensen sier, kjempeviktig å ta til seg, og at det her er det vi skal arbeide for i Hemnes kommune og kommunestyret. Så kan man være oenig og 100% oenig. Vi kan, jeg og han, Roger, vi har saker vi 100% oenig, og det vi helt enige om. Det vet han, og det vet jeg. Og det skal det være. Men det skal ikke gå på bekostning av et vedtak som gjeldende. Også når det gjelder det å være tøff, du trekker frem det. Det synes jeg er argument du skal legge helt bort som politiker i Hemnes kommune. Vi skal ikke sitte her i salen, og skal vi føle at vi skal være tøff, og vi skal tåle å stå i alle stormene, da holder vi ikke ut lenge. Jeg kan være litt skolven i stemmen nå, jeg er berørt. Det er en sånn sak som har pågått så lang tid. Jeg har vært snart i 8 år i kommunestyret. Og det påvirker meg ennå. Jeg er helt ærlig på det. Og det er kjempeviktig at det blir trekt fram. Så hvis han Roger føler at han står i stormen og takker deg helt, så respekterer jeg det. Men det er ikke nødvendigvis alle som gjør det. Så det er kjempeviktig å trekke fram at vi er menneskap i det dag. Og så åpner vi opp for administrasjon, og så tar vi debatten videre til det. Takk.
1: Jeg vet ikke om vi har en del på talerlisten, Kenneth. Skal vi slippe dem til først? At dere tar informasjon. Ja, greit. Da foreslår kommunedirektøren at de tar informasjon. Vi skal ikke stå på holdeplassen lenge. Vær så god, kommunedirektør.

0: Jepp, ordfører, kommunestyre, en litt kort orientering. Jeg har lyst til å begynne med opplæringslovene, for det er grunnlaget for det vi driver med her. Paragraf 2.6, og jeg skal sitere den. Hva grunnskole jeg kan ta det på er bedre på bokmål enn nynorsk? Hvilken grunnskole elevene skal gå på? Elevene har rett til å gå på en skole i nærmiljøet. Kommunen kan gi forskrift om skolekretser. Ved tildeling av skoleplass og fastsetning av forskrift om skolekretser skal kommunen legge særlig vekt på hvilken skole som ligger nærmest heimen. Kommunen kan også ta omsyn til topografi, trafikktilhøve og kapasiteten på skolene, og at barn i samme nabolag skal få gå på samme skole. Etter søknad kan eleven tas inn på en annen skole enn den eleven har rett til å gå på. Og det er utgangspunktet for hele den forskriften her. Og så har jo prosessen her vært sånn at det var en sak som ble sendt på høring fra 12. juni til 14. august. Det har vært 6 høringssvar, og alle de ligger som vedlegg til saken, så alle kan ha lest dem. Det er lagt sammendrag også av høringssvarene med kommunedirektøren sine kommentarer som utgangspunkt for hvorfor forskriften ble sånn som den ble. Kommunedirektør lagde så innstilling, og så er det behandlet både i HOKU og i formannskapet med en forandring i innstillingen i formannskapet. Og det er da innstilt til kommunestyret og skal behandles her i dag. Vi gjør et vedtak over. Og da har jeg lyst til å gå på det som er gjort av forandringer fra kommunedirektøren sin side. Det er det jeg kommer til å snakke først og fremst om nå, i forhold til det den forskriften som ble sendt på høring. Og da er det først 4 sånne innledende forskrifter. Og så har vi paragraf 5, som er skolekretser for barnetrinnet, og den er greit å vise fram. Kommunen har 4 barneskoler, altså 1. til 7. trinn. Og der står det, fordi at når det her ble sendt ut, så heter Finneidfjord skole, altså Bleikvassdi skole, Kåringen sentralskole, Finneidfjord skole, som vi må forandre til Sørfjorden skole, selvfølgelig i forskriften, og Hemnes sentralskole. Og så kommer det fram av kartvedlegget her, hvordan det ser ut. Og da er det jo en grense for Hemnes, og så er det en grense med sammenslåingen av Bjerka og Finneidfjord skoler, den som er grønn der, som er Sørfjorden skole. Og så er det den lilla-aktige, som er Korgen sentralskole, og den gule, som er Bleikvassdi skole. Og så er det skolekretset for ungdomstrinnet. Her gikk det ut 2 alternativer, men etter at statsforvalteren sa sitt, så har vi bare 1 alternativ igjen, og det er kommunen har 2 ungdomsskoler, sånn som kommunestyret har vedtatt. Det er Korgen sentralskole og Hemnes sentralskole. Og her også er det et kartvedlegg. Og her har vi den litt interessante situasjonen som alle må være klar over, at det her er en skolekretsgrense som for så vidt nå i utgangspunktet gjelder til elevene som begynte på Bjerka skole nå i år, kommer opp i 7. klasse. For foreløpig så går da elevene som har holdt til i tidligere Finneidfjord skolekrets til Hemnes sentralskole på ungdomstrinn, og elevene som allerede har gått fra Bjerka til Korgen i 5. trinn, årene tidligere, de fortsetter på ungdomstrinnet på Korgen sentralskole. Sånn at det her er ut fra de tidligere skolekretsgrensene, fordi det må utredes mer og grundig for hvor elevene til slutt skal gå på ungdomsskole. Så er det paragraf 7, som viste til i selve lovteksten at det kan søkes om skoleplass utenfor egen skolekrets. Og da har vi lagd, og for at vi skal kunne søke, så må det stå i forskriften at det er mulig, og hvilke ting vi skal kunne ta hensyn til. Og da er det følgende ting. Det er eleven har flyttet ut av skolekretsen, men ønsker å fortsette opplæring ved opprinnelig skole. Det gjelder særlig dersom eleven går siste år på barne- eller ungdomsskole. Hvis eleven har søsken ved en skole utenfor skolekretsen, faglig, helsemessig eller psykosociale forhold ved den enkelte elev, eleven bor i et grenseområde mellom 2 skolekretser, eleven har sin daglige omgangskrets ved en skole utenfor skolekretsen og andre hensyn for å ivareta barnets beste. Og så lå det 1 punkt til med i forskrift i høringen som ble sendt ut. Og det er punkt G, som heter at eleven bosatt i området som tidligere utgjorde Bjerka skolekrets og søker skoleplass ved Finnøyfjord skole eller Korgen sentralskole. Og den foreslått tatt ut, og en av grunnene Nordland fylkeskommune sitt høringssvar. Og jeg har lyst til å lese det også. Det står at dersom Hemnes kommune likevel ønsker, det her en bit av det bare, ønsker en ordning der elever i tidligere Bjerka skolekrets kan velge mellom to skoler, det etter vår oppfatning åpenbart at kommunen selv må bære de økonomiske konsekvensene av dette valget når det medfører økte skysskostnader. Utdanningsdirektoratet presiserer i sitt rundskriv om skyss at retten til skyss må vurderes i sammenheng med elevens rett til skoleplass. Videre fremgår det at kommunen kan bli ansvarlig for kostnader som oppstår som følge av at eleven gis plass ved en annen skole enn nærskolen. Tilsvarende fremgår det at forvaltningspraksis og veiledning på området at dersom kommunen innvilger skoleplass på en annen skole enn den eleven ellers ville hatt rett til å gå på, kommunen ansvarlig for ekstra kostnadene som dette medfører skoleskyssen. Så det her et punkt som kan medføre store kostnader, enten for Hemnes kommune eller det vi kommer til nå på punkt 8 som omhandler skyss. For her har vi også, det må ses i sammenheng, paragraf 7 og paragraf 8. Opprinnelig så var paragraf 8 at ved innvilget skoleplass utenom egen skolekrets vil det kunne stilles vilkår om egenbetaling, og elevens foresatte vil kunne være ansvarlig for skoleskyssen. Elever bosatt i Bjerka skolekrets som velger Finnøyfjord skole eller Korgen sentralskole har rett til skoleskyss på samme vilkår uavhengig av hvilke av skolene som velges. Og her det foreslått strøket størstedelen av paragrafen, så det her heter bare ved innvilget skoleplass utenom egen skolekrets vil det fra kommunedirektørens side stå kunne stilles vilkår om egenbetaling, og fra formannskapet var det vil det stilles vilkår om egenbetaling. Og her vi ved et punkt som for det første, hvis noen skal innvilges gratis skoleskyss i forskriften her, så vil jo det være en forskjellsbehandling på andre i Hemnes kommune som eventuelt vil søke om å gå på en annen skole. Og så har vi proposisjonen til Stortinget i forhold til loven som sier at kommunen kan stille vilkår om egenbetaling av skoleskyss ved eventuelt innvilgning av søknaden, altså hvis noen søker om å få gå på en annen skole. Det er ikke mulig å stille vilkår om egenbetaling av skoleskyss dersom grunnen til å bytte skole er å sikre retten til opplæring. Og det vil si at hvis eleven ikke har noen mulighet til å gå på den skolen den egentlig skal gå på, så kan vi ikke stille krav, men ellers så kan vi stille vilkår. Så de kostnadene fylkeskommunen prater om kan enten kommunen få, eller de foresatte til de elevene som har søkt om å få gå på en annen skole. Det derfor så er alt det her tatt ut fra kommunedirektøren sin side i innstillingen. Og så har vi et punkt til, og det paragraf 9, adgangen til å klage. Der har også kommunedirektøren gjort en liten forandring. Det egentlig bare en presisering ut fra at statsforvalteren presiserte en ting. Og det at vedtak om skoleplass utenom elevens forskriftsbestemte skolekrets er et enkelt vedtak. Sånn at det ikke noe tvil om at det er et enkelt vedtak. Jep. Takk.
1: Ja, da var det vel greit, og da det Tor Aksel Ulriksen, vær så god.
2: Ja, ordfører i kommunestyret. Vi i STH ønsker å fremme kommunedirektørens opprinnelige forslag til inndeling av skolekrets som fremkommer av plankartet. Ved innvilget skoleplass utenom egen skolekrets vil det stilles vilkår om egenbetaling, og paragraf 7.g tas ut av forslaget. Forslaget er sendt til postmottak.
1: Den grei, da var det... Vi har på tallesta. Det ikke replikk, nei. Ok. Per Arne Skreslett, vær så god.
3: Ja, ordfører. Da vil jeg foreslå at vi tar inn de punktene igjen. Med, skal vi se, 7G. Eleven bosatt i området som tidligere utgjorde Bjerka skolekrets og søkt skoleplass ved Sørfjorden skole eller Korgen sentralskole, eller Finnøyfjord skole som det sto opprinnelig. Paragraf 8. Elever bosatt i området som tidligere utgjorde Bjerka skolekrets, og som velger Sørfjorden skole eller Korgen sentralskole, gis skoleskyss på samme vilkår, uavhengig hvilken skole av skolene som velges. Vi har hatt møte i Hemnes Fremskrittsparti, og jeg vil lese opp ifra vårt referat. Dette var bestemmelsen som ga elever fra tidligere Bjerka skolekrets mulighet til å velge mellom Sørfjorden og Korgen, og som slo fast at de skulle ha skoleskyss på samme vilkår, uavhengig av hvilken av de to skolene familien valgte. Det kom få høringsinnspill, men allikevel så ble de her punktene tatt ut. Og med så få hørings, så er det jo lagt vekt på akkurat det som fylkeskommunen sier. Statsforvalteren har vel ikke riktig samme bastante imot. For det her handler ikke om hva det er skole som står på et kart. Det handler om barn og familie. Vi har allerede eksempler på at søknad på skolebytte er innvelget etter konkret vurdering av barnet, samtidig som familien får beskjed om at de må dekke skyssen. Og da er det jo foreldrene sin økonomi som skal bestemme om hva så skole eleven skal gå på. Her vil vi samtidig være presis juridisk. Det følger ikke automatisk av loven at gratis skyss må gis bare fordi et skolebytte vurderes som godt for barnet. Det er et punkt her som henviser at sivilombudet har slått fast at det ikke uten videre kan gjøres dersom skolebytte er nødvendig for at eleven har rett til opplæring skal kunne oppfylles, altså det her med gratis skoleskyss. Og barnets beste er ikke noe kommunen kan behandle som en formalitet. Utdanningsdirektoratet sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn til avgjørelse som angår elever. Barnet skal høres, og vurderingen skal være konkret. Og så er det jo sånn at foreldrene kjenner jo naturligvis barnet sett på en måte administrasjonen ikke kan gjøre. Det betyr ikke at foreldrene alene kan bestemme de juridiske vurderingene, men deres kunnskap om barnets trivsel, vennemiljø, trygghet og hverdag må være en sentral del av grunnlaget når barnets beste vurderes. Ja. Skal vi se. Og så har jeg spørsmål til, er det skolesjef, eller er det, altså den kommunen betaler jo, forskutterer jo det her skoleskyssen. Og så er det sånn at mellomlegget skal faktureres ifra merkantilt personale på skolen. Og etter at det her er fakturert og kommet inn betaling, er det mye vi setter hjemme etter at du har hatt en jobb for det her. Skolesjefen sitert fra opplæringsloven. Der står det blant annet at foreldre kan søke om en annen skole. Og så, siden kommunestyret ikke har vedtatt grensen ennå, det er det vi skal gjøre nå, siden vi ikke har vedtatt de grensen ennå, så når søknadene ble innvilget i mai-juni, så var det jo ikke noe nærskole å beregne et mellomlegg ifra. Så lurer jeg på, kan du likevel kreve inn penger da? Ja, takk.
1: Da er det Mette Varem, vær så god.
4: Takk, ordfører. Ja, nå ble det mange ting her. Møtereglementet, ja, det er bra at det skal takes opp igjen, men uansett så er det jo lov å tenke selv når at man både skal frem noe i siste liten og skal stemme for det. Jeg vil takke representanten Lifjell for et følelsesladet innlegg. Jeg har faktisk aldri hatt så mye henvendelser som etter formannskapsmøtet i forrige uke. Jeg har arbeidet flere dager etterpå med det vedtaket som ble gjort. Når vi ser på hvor mange som søkte Korgen, altså fra Bjerka som søkte Korgen i stedet for Sørfjorden skole, så tror jeg vi må ta inn over oss at det veldig mange som forholder seg til Korgen som bor på Bjerka og føler tilhørighet den veien. Det innvilget mange søknader. Og hvis vi nå skal, eller det noen i ettertid som skal sette og vurdere, det en god nok grunn du har fått innvilget på, men det ikke god nok at du skal, altså hvem det som skal vurdere hva som god nok grunn for å få betalt for skyssen? Det elever fra Hemnesberget som går på skolen i Korgen, det på kryss og tvers i hele kommunen, og alle har fått innvilget etter søknad, og hva god nok grunn for å få betalt? Det lurer jeg på. Alle de henvendelsene, det var jo stort sett Valla og Baklandsiværinga som tok kontakt. Og vi kan jo si at Baklandsiværinga, de en egen rase kanskje. De i hvert fall en veldig sammensveiset gjeng. Så der var det altså kollektivt ifra folk på Baklandsiden, for de har så mye kontakt innad, at hvis at noen da ble flyttet, og andre, altså det var stor oppstandelse med den vedtaket som ble gjort. Det skaper jo veldig stor usikkerhet, og jeg synes jo vi jo før jo heller må få grensene for hva ungdomsskoleelevene skal hen. For det, om det 2 år til, som det sies, ja, men i mellomtiden så har det veldig stor betydning for mange. Ja, du har noen søsken, så du har mye sånn, skal jeg søke, koste her noe? Det mange sånne usikkerhetsmomenter som blir kastet opp i lufta fordi det gjelder. Så jeg ber om at den skolekretsgrensen for ungdomsskolen, den også blir tatt så fort som mulig, så vi ikke skal gå i UVC i 2 år til. Og så lurer jeg på når det skal faktureres for skyssen. Det snakker om differansen mellom Bjerka Korgen versus Bjerka Finnerfjord som skal faktureres. Det er ikke stort beløp. Hvis du tar Bjerka Korgen minus det det kost Bjerka Finnerfjord. Og så skal du sette og fakturere der. Hvem det som skal gjøre det? Ja, det de her som sitter på kontoret på Hemnesberget og i Korgen, og de her som driver med sånt, de skal da melde her inn til en som sitter her, og tar det videre til regnskap. Det 3 stykker som skal sitte og jobbe med det her. Jeg tror det her blir et minusprosjekt. Og i hvert fall så har de nok å gjøre i de jobbene, de som sitter i de her jobbene ifra før. Det her blir på linje med det her med betaling i basseng. Jeg tror ikke det er noe stor inntekt for kommunen. Og hvem som tenker barnets beste oppi det her, det vil jeg også stille spørsmål. Og jeg støtter representanten Skreslats et innlegg 100%. Takk.
1: Da det Svein Hammer.

0: Ordfører, som alle i Hemnes åpenbart har fått med seg, så angret jeg dypt etter formannskapsmøtet. Og den angeren den slo inn allerede når jeg kjørte hjem etter at møtet var ferdig. Og det handler mest av alt om at vi kan ikke holde på denne måten. Når vi har begynt å bevege oss i retning, når vi har pekt ut et spor, så kan vi ikke bare plutselig med et knips endre retning. Det må vi prøve å slutte med som politikere. Så enkelt sagt i forhold til saken, jeg støtter Ulriksen og Sosialdemokraterne sitt forslag. Jeg synes det er veldig bra. Jeg synes at de punktene som står i forhold til hvordan barn kan søke seg andre plass, eller familie kan søke seg andre plass, det dekkes inn i de generelle punktene på en bra måte. Man trenger ikke konkrete punkt om enkeltskole i et generelt regelverk. Og så er det jo sånn at vi faktisk skal, det er en del av forpliktelsen til oss som kommunestyre å drive samfunnsutvikling også. Det handler ikke bare om enkeltindividene, men det handler om samfunnet. Hva kan vi gjøre for at et samfunn som helhet utvikler seg i positiv retning? Og det å samle elevene rundt nærskolen er et viktig grep i forhold til langsiktig samfunnsutvikling. Så har jeg lyst til å, jeg hadde forberedt meg på å si de tingene som Roger Stensen og Kenneth Lifjell tok opp. Og jeg vil gjerne si dem. Jeg vil si dem til dem som hører på denne debatten, eller ser på denne debatten. Og det at når jeg angrer, så handler det om at jeg kjente at jeg hadde gjort noe feil. Og det handler om at jeg lyttet til dem som tok kontakt med meg og snakket til meg med innestemmene. De jeg derimot ikke lyttet til, det var dem som laget hylekor. Dem som går i strupen på en kvar som veier noe annet enn dem. Sånne folk lytter jeg ikke til. Og det var som en dame fra Korgen skrev på Facebook. Jeg hadde ikke turt å gå inn i diskusjon med 20 illsinte korgværinger som mener at man er både hjernedød og idiot. Skrev en dame fra Korgen. Og tusen takk, sier jeg, så glad jeg blir for at noen har guts til å stå opp. For det er akkurat sånn det er, og spesielt det siste året. Det er nok at man forsøker å forklare hva man mener på Facebook, og man blir skutt i senk. Selv jeg, som er like tøff som han Roger Stensen, lærte faktisk en måneds pause fra Facebook i vinter, for det takler ikke mer. Det har vært for mye. Og det gjør jo selvfølgelig at mange folk, de deltar ikke i de her debattene som pågår. Og derfor så vil jeg si til mine medpolitikere at det er vi som må være de voksne i rommet her, som bør vise veien til bedre debattkultur. Det vil si at hvis vi kjenner at vi ikke har noe annet å bidra med på Facebook enn å rakke ned på andre politikere, så avstår vi fra å si noe. Ikke gi hjertet til ulveflokken når de angriper en person som sitter i kommunestyret, for det skjer. Det har skjedd mange ganger det siste året. Vi er faktisk vært av folket, og vi bør kjenne et ansvar for å si til dem som er enige med oss. Aksepter uenighet. Diskuter saklig. Avstå fra personangrep. Og det har jeg gjort mange ganger det siste året. Jeg har sagt til mange folk rundt meg, avstå fra personangrepene på for eksempel Mette Varem eller Paul Aspøg. Ikke rakk ned på folk bare for de mener noe annet enn deg. Diskuter saken, ikke personen. For det å stå opp for sin mening og argumentere for sin sak med mål om å oppnå flertall, det er jobben våres. Og det er et ansvar å bevare tilliten til oss som sitter i kommunestyret. Det var godt å få sagt det her. Takk.
1: Ja, det er Kenneth Lifjell sin tur.

0: Tack, ordförer. I forhold til det forslaget som ble fremmet fra Sosialdemokraterne, kan jeg få forklart hva er forskjellen på det og det som foreligger som kommunedirektørens forslag? Eventuelt Hokus et forslag fra førre møte. Hva er forskjellen? Takk.
1: Oppfattet ikke vi det slik at det var egentlig kommunedirektørens forslag som var fremmet?
0: Så det er samme.
2: Så må du jo ta ting for det første.
0: Ja, så det er samme. Ja, du har fått oppklart av det. Fått oppklart det. Så det er jo like gyldne hva slags forslag vi går for. Hvis man ønsker å stemme for kommunedirektørens Hokuset eller Sosialdemokraternes, det er samme forslag. Og så vil jo de andre forslagene som har vært fremme her eventuelt komme som tillegg.
1: Nå foreligger jo ikke det andre forslaget fra kommunedirektøren.
0: Det kan jo foreligge seg frem det, men det er jo det jeg trenger ikke gjøre.
1: Det er jo det han frem.
0: Ja, det er det jeg skulle få frem med å stå her.
1: Det er ikke to forskjellige.
0: Nei, nei. Så da vet jeg at forslaget som Tor Aksel Ludriksen fra Sosialdemokraterne fremmer, det er det samme som... Det er et samband her plutselig. Så, ja. Som jeg er litt i denne jobben der. Så da vet jeg det når vi skal gå til avstemming, at det er det samme, sånn at vi ikke roter oss bort i... Hva vi skal gå for. Det skal ikke legge mot i hva dere skal stemme. Det stemmer dere selv. For øvrig så må jeg bare si takk til representanten Hammer også, som hiver seg med på den ukulturen som har vært gjeldende over lang tid. Og jeg skal ikke se så mye mer rundt det enn at det er vi her som skal ta ansvar for det. Så da, takk.
3: Det var jo ordfører på Ulandsbø, Senterpartiet.
1: Hvorfor kommunistiret? Det er slik at Felicia Skjelstedt skulle egentlig frem det forslaget og ha gjort det var sendt inn. Men så har hun problemer med barnevakten, så holdt det seg referatet, så derfor så frem jeg det nå. Det første av tre jeg kommer. Skolekretsgrenser Hemnes. Opprinnelig innstilling fra kommunedirektøren legges til grunn med følgende endring. Grense mellom Bleikvassli skole og Korgen sentralskole legges til Stabforsflåge. Så vidt jeg forstod på den debatten jeg har hørt, så skulle det være mer praktisk enn forslaget som foreligger gjentar. Grense mellom Bleikvassli skole og Korgen sentralskole legges til Stabforsflåge. Takk.
3: Replikk, Kenneth Lifjell.
0: Takk, ordfører. Jeg ber innstendig at vi går bort fra nye forslag. Vi har nettopp hatt en seanse der vi har fått beklagelser for vedtak som har vært fremmet og fått flertall. Så jeg ber innstendig om at du trekker det forslaget snarest. Vi har nettopp vært gjennom den halvtime siden. Jeg ber innstendig om at det trekkes. Takk.
1: Det hadde vært foretatt før, hadde det. Vet du hva er det bruk?
2: Nei, det var samme. Så det er ikke jeg.
3: Ta det overstens.
1: Ja, det har vært tilstrekkelig forslag for så vidt, så jeg kan godt trekke akkurat det, for det er det anses som praktisk. Ja. Roger Jensen.
4: Ja, takk ordfører.

0: Tja, kommunedirektør, alt jeg på å si, men ordfører og kommunestyre. Nå er jo enkeltvedtak da. Og hvert eneste enkeltvedtak skal vurderes opp mot den enkelte elev og de opplysningene som kommer fram i søknad og i samtaler med barnet selv og i samtaler med de foresatte. Og da er det jo det som opplæringsloven åpner for, som vi i utgangspunktet kan innvilge for, og så har du de spesielle hensynene som må tas med hver enkelt elev. Ja, sånn at vi følger de reglene som er satt opp her og det som er satt opp i opplæringsloven. Men husk på at barnets beste er en individuell vurdering hele tiden, hver eneste gang. Og så er det unntatt offentlighet, så jeg kan ikke si mer om hva enkeltvedtakene inneholder og sånt.
1: Jeg vet ikke, klarer du, har vi altså ingen totalliste, men det har vi, vet du, var en versjon.
2: Takk, ordfører. Jeg vil bare presisere, for jeg forstod det var lenger bak her, så var det noen som lurte på hva som lå inn i de forskjellige forslagene. Men i kommunedirektøren sitt forslag, så er det tatt med at du kan kreve foreldrebetaling. Kan vurderes, men det er det tatt ut i representanten Skreslats et forslag. Så ellers så er det jo lik, og at det da står i paragraf 7 at tidligere Bjerka-elever kan velge enten Sørfjorden eller Korgen sentralskole. Men de må jo søke på lik linje med alle andre, og det blir jo en vurdering av hver enkelt søknad. Så jeg skjønner ikke at det da skal gjøres en vurdering i etterkant hva som er god nok grunn for å ikke må betale skoleskyssen. Takk.
1: Anita Falkmo Hansen, vær så god.
3: Ordfører, kommunestyre. Jeg blir litt sånn betenkt når jeg hører at vi skal påføre oss mer utgifter med skoleskyss. At folk bare skal kunne få innvilget en skoleskyss, for vi har jo gjort en skolestruktur og fjernet en skole med det med tanke på at vi skal spare penger. Og egentlig når vi begynner å innvilge fri skoleskyss, så innvilger vi jo egentlig fritt skolevalg. For vi kan jo ikke drive noe forskjellsbefandling på folk for siden, tenker jeg. Så jeg vil jo si at vi må tenke oss veldig godt om før vi begynner å love noen fri skoleskyss. For det kan bli dyrt. Og da er jo kanskje vitsen med å legge noen skoler, jeg har hørt det minner. Takk.
1: Da er talerlista tom. Og vi har vel strengt tatt bare fått levert et forslag, ikke se det?
4: Nei. Bra har et forslag, og Tor Rokstad kom med et forslag. Kenneth.
1: Ja, Kenneth vil lage. Kanskje.
5: Ja, takk ordfører. Jeg får jo til forretningsorden at vi bare, sånn som jeg forstår det, så foreligger det jo et forslag til innstilling som er fremme av Sosialdemokraterne.

0: Stemte det?
1: Nei, det var ikke det. Det var 8, så hender det oppe.
0: Går ikke an.
1: Det var 12 i stedet som var oppe. Så. Det kom ned til deg.
0: Ja, nå tar vi ned. Og så gjør vi det sånn at de som er kontra, det er de som støtter, var det. Eller. Det er ingen rolle, vi kan kjøre øvelsen. De som støtter forslaget, elevene er bosatt i området som tidligere utgjorde Bjetka skolekrets og søker skoleplass for Sørfjorden skole eller Korgen sentralskole. De som støtter det forslaget, holder seg i ro og forblir i ro. De som ønsker å stemme imot, viser det med stemmetegn. Det stemmes. Så rekker vi hendene. Ja vel. Tretten har stemt imot, og hvor mange har stemt før da?
1: 13-8.
0: 13-8. Endelig avgjort, og da går vi på paragraf 8. Elever bosatt i området som tidligere utgjorde Bjerka skolekrets, og som velger Sørfjorden skole eller Korgen sentralskole, gir skoleskyss på samme vilkår, uavhengig av hvilken av skolene som velges. Vi kjører samme øvelse. De som støtter forslaget bør ha å holde seg i ro. De som stemmer imot, viser det med stemmetegn. Det stemmes. Og nå holder vi andre hånd. Så kan vi kjøre yoga.

0: Polni.
1: Polni.
0: Eller Nitol.
1: Eller Nitol, ja. Tor Axel, når tid må du forlate oss? Da har administrasjonen funnet ut at vi skal overlate ansvaret for å signere protokollen, det han Svein Hammer. Ok? Vi... Vi tar 10 minutter pause, og så regner vi at det går greit resten.
2: Thank you.

0: Ja, da bin ich wohl. Wie der Kommentar Soccer, wo ich es gehabt habe, politiske representanter til skolemiljøutvalget, om det Bjerka skole og Finnefjord skole. Skal det oppheves, står det her hos meg, men det er vel slik at det skal tidligere oppnevnt skal oppheves. Ja, det er jo greit. Og det forslaget som kommer fra formannskapet, det er da at som representant oppnevnes Tor Aksel Ulriksen, som vararepresentant Sonja Irene Pedersen Kvitnes. Så er det sånn at jeg har bedt om ordet.
1: Ja, ordfører Høylandsborg, Senterpartiet. Vær så god.
0: Det er sånn. Ordfører kommunistere, det er nok et forslag som hadde ville vært fremmet av Felicia hvis hun hadde vært til stede. Som vararepresentant foreslår vi Ove Johan Kvalbukt.

0: Bueno.
1: Vete, bueno, me llegó.
2: Takk, ordfører. Jeg synes det var litt spesielt at det ble fremmet et annet forslag enn det som stod her. Det var jo mann og dame, og jeg tenker at det var greit at vi har en mann og en dame. Så jeg vil gå for den innstillingen som lå der. Takk.
1: Flere som ønsker ordet til saken. Synes det ikke å være det, kan vi ta den opp til votering, og da kan vi først stemme for fast representant. Og der var forslaget han, Tor Aksel Ulriksen. De som støtte forslaget om han, Tor Aksel Ulriksen, som fast representant, de var også i ro, de som eventuelt ønsker å stemme imot. Vi ser det med stemmetegn.
0: En stemme, 20 mot 0.
1: Greit. Så er det vare-representant, der foreligger to forslag. Det ene er hun Sonja Hytnes. Det andre er han, hun Johan Farvogt. De som støtter den opprinnelige innstillingen med hun Hytnes, de behag og... Hva er den svenske ordet til saken? Det var det vel ikke, etter at hun møtte sin ord. Så de som ønsker å støtte Sonja sitt kandidatur, de behagler å ønske om. De som ønsker å støtte han Ojan Kvalbok, de viste ved stemmetegn. Det stemmes.
0: Fire mot 16.
1: Da er hun Sonja vært med 16 mot 4. Så vi går videre. Vi går videre til... Sak 50, 26,

0: Jeg skal prøve det. Det da eierskapsmeldinger, og det var vel enstemmig, så vidt jeg ser i innstilling til støtte til kommunedirektørens forslag. Likevel så kan vi kanskje be kommunedirektøren om å orientere.
1: Ja, takk ordfører. Denne eierskapsmeldingen får dere jo til behandling, og den skal egentlig behandles det første året i hver periode. Den vi har er fra 2018, sånn at vi i administrasjonen har nå tatt tak i den og gjort litt endringer og gjort den digital, sånn at det alltid skal være oppdaterte opplysninger om de selskapene og de eierinteressene vi har gjennom direkte kobling til Brønnøysundregistrene og direkte kobling til de ulike nettsider. Når jeg skulle gå gjennom den her som ny i kommunen, så var det veldig nyttig for å få en oversikt over hvilke eierinteresser kommunen faktisk har. Og det er ganske mye. Så jeg tenker at nå har vi oppdatert den og legger den fram for dere i dag, og så ønsker jeg at vi skal ta den første året i neste periode, og at vi har et aktivt eierskap, at kommunestyret er aktive eiere i de selskapene og de der vi er med og har interesse. Takk.
0: Ja. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det synes det vel ikke er. Så da er det jo slik at denne har vært behandlet i formannskapet, som jeg sa, enstemmig. Både for kommunedirektørens forslag, og det er da kommunedirektørens forslag vi tar opp til votering. De som støtter forslaget, det har vært sikkert ro, de som eventuelt den skal stemme imot, hvis det med stemmetegn, det stemmes.
2: En stemme, 19-0.
0: Stadig ingen høyre. Så er vi kommet til en litt interessant sak, valg av styremedlemmer, Blikkvassli Gruver. Som dere husker, ble den utsatt. Og nå er det slik da, at endelig svar i går kveld fra den som var villig til å stille sist, var nei. Vi har sett litt på hvordan det styret der er sammensatt, er jo kommunedirektøren. Og uansett så er det en del ting der som vi vil ha nærmere avklart før vi gjør noe som helst. Så derfor så foreslår jeg kort og godt at vi utsetter det der valget inntil, for det første må vi jo ha en representant som er villig til å stille, og for det andre så er det en del forhold i styresammensetningen som vi ønsker å få avklart. Det stemmer vel. Er det da noen som motsetter seg at vi utsetter saker om valg av styremedlemmer? Blikkvassli Gruver? Det synes det ikke å være. Da går vi videre til sak innføring av opsjonsbedre. Og det er da sak 52-26.

0: Det ble da behandlet av formannskapet i møte 15.9. Og kommunedirektørens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt, det vil si 1. Hemnes kommune innføres fra 1.10.2026 opsjonsvederlag ved tildeling av opsjon på kommunale næringsarealer. 2. Ved inngåelse av opsjonsavtalen skal det betales et opsjonsvederlag tilsvarende 10% av tomtens kjøpesum, minimum 5 kr per kvadratmeter. 3. Opsjonsvederlaget kommer i sin helhet til fradrag i kjøpesummen ved inngåelse av endelig kjøpsavtale innen opsjonsperiodens utløp. Dersom opsjonen ikke benyttes innen avtalt frist, tilfaller opsjonsvederlaget Hemnes kommune og tilbakebetales ikke. Søknad om opsjon på kommunale næringsarealer skal fremmes på fastsatt søknadsskjema. Ønsker du å orientere litt på det?
1: Nei, takk.
0: Greit. Er det da noen spørsmål til saken? Det har jeg ikke observert. Da går vi til avstemming, og de som støtter innstillingen, de behager å holde seg i ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, viser med stemmetegn, de stemmes.
2: Jeg stemmer.
0: Så er vi kommet til fremtidig eierskap på elhuset på Jamjord. Ja, der er det jo en ganske lang innstilling. Formannskapet behandlet saken. Siste møte, votering, var jo da at det kom jo da fra helse og oppvekst og kultur. Det ble da støttet 7-0, og jeg leser vedtaket. Hemnes kommune er positive til å gi Arnfinn Brennmo tilbud om å overta elhuset på Mettegarden, gårds nummer 140, bruk nummer 2, bygningsnummer 188-266711, vederlagsfritt. Avhending av elhuset krever også en formell prosess internt i Helgeland museum. Dette involverer samlingsrådet og styret i Helgeland museum. Tilbudet gis under følgende forutsetning. Eier av 140/2 skal stå som hjemmelshaver på bygningen og være ansvarlig for alle fremtidige kostnader ved denne. Hjemmelshaver på 140/2 må forplikte seg til at alt arbeid på elhuset må utføres på en måte som ivaretar byggets kulturminneverdi, og at nødvendig kompetanse og kulturvern innhentes når det er behov for dette. Ved overføring av elhuset fra kommunen til Arnfinn Brennmo trekkes bygningen ut av museumsavtalen kommunen har med Helgeland museum. Før byggingen trekkes ut av museumsavtalen, må kommunen kreve at Helgeland museum gjennomfører nødvendige tiltak for å få bygge i forsvarlig stand, skissert i museets befaringsrapport fra juli 2026. Dette må gjøres innenfor rammene av museumsavtalen. Noen som ønsker ord? Kåre Nilsen, vær så god.
3: Ordfører, nesten som sier, beklager, men trekker ut tid egentlig på det her, men altså, kommer til å stemme for at vi skal avvende, ja. Men det er jo med litt sånn sorg i blikket, sorg i hele greien at vi er havnet der. Dette er jo et av de to eldste husene i Nordland fylke, nei, ja, hele Nordland fylke. Og sånn som det ble med alle museum, så evner vi ikke å ta vare på det. Men vi evner heller ikke å få tak i den siste ordentlige registreringen av det før at vi nå kaster kortet. Det en mulighet for at dette har en alder før 1640 cirka, og da kunne havne inn i en sånn skikkelig bunke med bygg som har vært ordentlig statlig varetatt. Men vi makter ikke å gjøre det heller, egentlig. Så derfor så kaster jeg kortene, men jeg ser det at Hemnes kommune klarer ikke å ta vare på det. Og det ser ikke ut så heller museum heller har kapasitet til å ta vare på det, så derfor så blir det sånn. Men det er ikke hyggelig. Takk.
0: Flere som ønsker ordet? Synes det ikke å være? Da går vi til avstemning, og de som støtter innstillingen vil ha å si ro. De som eventuelt ønsker å stemme imot, viser det med stemmedeng. Så går vi over til vurdering av salg, eventuelt videreutleie av Dalan, gårdsnummer 64, nummer 2. Der har vi vel litt inhabilitet med å gjøre. Det er vel han Robin og Anita som må betraktes som inhabil der. Vara for Anita er...

0: Det er da Felicia som har sendt inn følgende forslag som jeg la frem. Forslag til vedtak. Det tegnes ny kontrakt med nåværende leietager for 10 år. Det utarbeides ny kontrakt for å imøtekomme kravene i jordloven om at grunneier ikke kan avslutte leieforholdet midt i perioden. Det etterstrebes å bruke standard maler for kontrakt, for eksempel som utarbeidet av NLR. Takk. Og da ber jeg de som ønsker ordet til saken om å tenke seg. Har du noe?
1: Ja.
0: Orientering først da.
1: Eller vi skal svare spørsmål fra
0: faktisk. Ja, men greit. Da er det kommet til høringsprogrammet.

0: ordfører, kommunestyre. Etter behandlinger I formannskapet kom jo en del spørsmål fra representanten Kåre Nielsen, og vi har nå I administrasjonen laget et svar som jeg ønsker å fremme her I kommunestyret. Det følgende spørsmål 1. I saksutredninger bør det fremkomme hvilken økonomi kjøpere leietaker får av eiendommen, for eksempel de forskjellige tilskuddsordninger som kommer av å drifte denne eiendommen, samt potensiale for salg eller utleie bortfeste av tomter. I samråd med min landbrukssjef har vi utarbeidet følgende svar. Siden arealet avsatt til landbruk, natur, friluft og regn I gjeldende kommuneplans arealdel, som dere har vedtatt I juni, setter dette begrensninger for potensiale for salg eller utleie eller bortfeste av tomter. Det utført en landbrukstakst som bygger på disse arealopplysninger og gjort en vurdering I henhold til Landbruksdepartementets rundskriv M2002 og M1-2021. Landbruksdepartementet har bestemt at kapitaliseringsrenten ved beregning av avkastningsverdi for jord og skog skal være 4%. Dette rundskrivet gir klare føringer på hvilken verdikomponenter som skal regnes med og hvordan disse skal beregnes. Her OK og tilskudd, og det betyr areal- og kulturlandskapstilskudd, en verdikomponent som skal regnes inn sammen med inntekter av avling og fratrekk av driftskostnader. I praksis et OK-tilskudd en forutsetning for regningsvarende drift. Ellers forventet OK-tilskudd på eiendom på ca. 25.000 til 30.000 I 2026. Tilskuddssatsene for 2026 ikke tilgjengelige før I februar 2027. Spørsmål 2. Næringsareal. Den del av 64.2 som ligger øst for fylkesvei 808 oppfattes regulert som næringsareal. Saksutredningen bes drøfte verdi og om det strategisk ønskelig å selge dette. Vårt svar følgende. Arealene på østsiden av fylkesveien 808 har gårdsbruksnummer 64.22 og ikke del av Daland I dag. Arealene hvor det vurderes salg eller leie har gårdsbruksnummer 64.2. Altså den del øst for fylkesveien ikke del av Daland. Spørsmål 3. Mulig areal til boliger. Ved siste utbygging av den som nå kjennes som Rana 3 Natre, var det et anstrengt forhold til naboboliger. Cirka I år 2010-2012 ble det bedt om tilbud tomt for bolig, næring nord for Prestengbakken 3 for å komme videre med utbyggingen av da Rana 3. Hva status for arealet da? Hva status for området da nå og mulig tomt arealverdi ved salg? Vårt svar veldig kort. I arbeidet med saksutredning har vi forholdt oss til gjeldendes arealformål I gjeldende kommuneplans arealdel, som nylig vedtatt. Her det ikke lagt inn noen arealer som vil kunne innfri et slikt ønske. Spørsmål 4. Avklaring av allmennhetens bruk av området. I alle år, undertegnede husker tilbake til midten av 60-tallet, har Dalandmarka vært brukt som område for uorganiserte aktiviteter av barn og unge I vinterhalvåret. Hoppbakker, skyløper, akebakker I senere 10 år nå tilrettelagt med lys I bakken og etablering av grillhytte ved mental helse, nå drift av idrettslaget. Ved salg videre leie må denne bruken sikres med tomt til grillhytte, klausul for bruken av området. Drøftes med aktuelle parter som idrettslaget og velforeninger I Hemnes Vel og Juvika Vel. Vårt svar, det vil løses med en avtale tinglysning med en fremtidig eier, I så fall det blir salg. Spørsmål 5. Festetomt 64210. 33 dekar fritidsareal, nærmere 30% av eiendommen. Det ingen informasjon I saksutredninger, hva dette historisk inntektspotensial? Følge med salg eller spørsmålsting. Og svar og følgende, når det gjelder festetomter, for utsetningen at den skal følge salget. Festegrunn 64210 ble opprettet i 1969. Denne var opprinnelig tenkt benyttet til campingplass. Planen ble skrinlagt, men festegrunnen med areal på ca. 33 dekar består fremdeles og festes av Halbjørg Tropping. Tidligere fester, Ola Tropping, som var død, ble i 2021 tilbudt å overta en eiendomstomt på ca. 3 dekar for fritidsbebyggelsen vederlagsfritt mot at festeretten ble slettet. Tropping responderte ikke på dette tilbudet. I sin tid, dagens avtale går ut på at fester betaler leie for den en del av arealet vedkommende bruker innenfor arealet. Takk.
1: Da har jeg jo mitt til varen. Vær så god.
2: Takk, ordfører. En av de tingene jeg skulle spørre etter var jo de boligtomtene, men det forstår jeg, det er ingen boligtomte her nå lenger. Nei, nå er det LNFR-området. Ja. Etter som vi kan finne ut, så er den her eiendommen kjøpt av Hemnes kommune for 1,3 millioner for 30 år siden. Stem det? I så fall så synes jeg det er rart. Altså, det sies jo, og jeg vet jo at taksta landbrukseiendommer er lav. Men stemmer det da at denne ble kjøpt for 1,3 millioner for 30 år siden? Og hvordan kan det nå være snakk om en salgssum som er langt under det? Hadde vært noe kontakt med Hemnes idrettslag som eier den krøta der? Et annet spørsmål, er det vurdert eventuelt å skjelle ut noe av den eiendommen hvis Hemnes idrettslag er interessert i å kjøpe? Er det vurdert om man kan forlenge i hvert fall avtalen med ett år og så få gjort det her ordentlig før hvis det skal selges eller hvis det skal leies bort? Jeg synes at det er vanskelig å skal ta den her avgjørelsen bare sånn ad hoc. For det om det, så jeg bare stiller spørsmålene og håper jeg kan få noe svar på det. Takk.
0: Ordfører kommunestyret, jeg kan dessverre ikke svare nå på kjøpeprisen flere ti år tilbake. Det må vi komme tilbake til i protokollen. Angående verdisetting eller kjøpeprisen, salgsprisen, kan vår landbrukssjef svare på. Og hvis du spør representant Varem om å skille ut eller å inngå en avtale, jeg ser ingen utfordring i forhold til det. Øystein, har du eventuelt noe å tilføre om angående prisen?
3: Ja, ordfører, nå var det sånn at da eiendommen ble ekspropriert, så var det til boligformål. Og det er, holdt på å si, en utfordring, det at det er synd at det skal være så ulønnsomt å produsere mat, at man ikke kan gi noe for arealen, men sånn er det jo. Altså verdien for et areal som boligtomter er et helt annet enn til landbruk, da. Og nå vet jeg ikke, nå kjenner jo ikke jeg til hva det var kjøpt for den gangen, men altså det er ikke urimelig at det gikk for 1,3 millioner, men da var forutsetningen at det her var et areal som kommunen kjøpte på kommunens forkjøpsrett som da var i konsesjonsloven, da. Og når du kjøper arealer til tomter, så er det en helt annen avsetning enn landbruksareal. Og den taksen som ligger her, da, det er jo en ren landbrukstaks, da. Så det er bakgrunnen for det. Takk.
1: Kåre Nilsen, vær så god.

Ja, ordfører. Jeg hører jo nå at egentlig så er denne utredningen her egentlig bare gjort med landbruksfaglige øyne. Og det beklager jeg jo egentlig. For den historien når Hamnes kommune tilegnet seg Dalen egentlig, det var jo utover det landbruksfaglige. Det var jo da selvfølgelig med boligutvikling egentlig, men det var også en del av allmennhetens bruk av området som sådan. Og det føler jeg jo nå er tatt veldig lett på. Det som kommunestyret har gjort, det var jo det at i fjor i budsjettbehandlingen så vedtok vi salg. Så registrerte vi vel ikke at det var noe særlig fart i utredning og sånt, så strammet vi det vel opp egentlig før ferien, der vi ba om at det skulle selges eller leies, men det skulle utredes, og det er jo iblant allmennhetens bruk. Og jeg beklager jo at det er så lettvint her at det bare er sagt at ja, det kan en eventuelt ny leier eller noe sånt, det er bare å inngå en avtale. Det var nok mer tanker bak den bestillingen der enn at bare det skulle gjøres så lettvint. Og så til eiendommen på 33 dekar, som ble festet med en inngangspris på 1000 kroner i leieutgifter i 69. Det oppfattes at den summen står fortsatt i dag på 1000 kroner, eller hevet til 1079. Vi som bor på Hemnesberget og fest ifra og kjære kirkeeiendommer har i senere tid fått oppleve hva festeiendommer kan gjøre, prisutvikling som kan være ute og går her. Det kan være ganske så rått. Når kommunen eier en sånn her eiendom og har et sånt feste, så er det jo faktisk også en eierskap til allmennheten i Hemnes, og hvis vi ikke velger å følge de spillereglene sånn som vi kan gjøre, så gir vi jo bort verdier, egentlig, som vi har muligheter til å få. Lette sånne regnestykker bare på prisverdiøking på denne 1000 kroner i 69 skulle jo endte opp i en sånn 12-14 000 kroners leiesats i dag, men det har jo ikke skjedd. Det er 57 år siden leiekontrakten var inngått.

0: Hvis vi går på Senterpartiets forslag, så låser vi situasjonen i 10 år til. Uten diskusjoner eller noen ting. Jeg synes ikke det er rett. Jeg synes at det er helt greit sånn som det er at vi får en landbruksmessig høsting av arealer og sånn der, men jeg mener at vi skal vurdere mye sterkere egentlig ikke det vi vil gjøre for noe med eiendommen før vi beslutter. Så derfor så legger jeg fram et sånn forslag som sier bare sånn at i punkt nummer 1, det er at leiekontrakten sies opp med virkning fra årsskiftet 26-27. Punkt 2, saken utredes videre for behandling første halvår 27. Så at vi får gjort en vurdering på det her og får ta en diskusjon på hva vi ønsker med det. Og får bort sånne avklaringer. Det at vi sier opp leiekontrakten, det sier ikke at vi ikke skal fortsette å leie. Det kan godt hende at vi gjør det, men i dag er det sånn at hvis du bare fortsetter å leie på den du er der, så låser du deg til de vilkårene og reglene som er der. Tar vi å si den opp nå, så får vi anledning til å gjøre nye vurderinger, både for allmennheten og for de forholdene som vi nevner her, egentlig. Hvis de bare går på sånn rask vedtak om fortsettelse av leie, så har vi låst oss for videre vurdering. Takk. Skal vi se? Jeg skal sende vedtaket.
1: Da er det beste vei.
2: Takk, ordfører. Jeg er enig med de vurderingene Kåre har på det her, men jeg ønsker ikke at vi skal si den opp. Jeg ønsker at vi skal forlenge den med 1 år, så vi sikrer at det blir slått der neste sommer, og at det ikke, for vi vet at saker tar lengre tid enn det vi kanskje tror. Og hvis vi skal ha svar på det vi har spurt om nå, så tar det tid. Så jeg ønsker at vi skal resten av forslaget støtter jeg, men at vi skal ha fortsatt kontrakten i 1 år hvis det er mulig.
1: Takk, da var det en replikk, Kåre Nilsen.
0: Det er jo noe Thomas skulle ha svart på egentlig, men sånn som jeg oppfatter, så må sånne leiekontrakter gå på minst 10 år, egentlig. Men det har vi fagfolk som kan bekrefte, kanskje.
3: Nei, altså det med leiekontrakter, altså de skal jo i utgangspunktet være på 10 år, og det er jo regulert i jordlovens paragraf 8. Altså den, for det er sånn at en eier av landbrukseiendom fyller jo driveplikten med å kan, eller har, altså, det er jo driveplikt på landbrukseiendommer, og den kan fylles på 2 måter, da. Det ene er selvfølgelig sånn som mange gjør, å drive eiendommen selv i egen energi, eller å leie ut. Og da skal man, og da er det standardkontrakter som også skal brukes på 10 år. Men det er klart at hvis det er særlige grunner, så kan det jo søkes. Da vil det i så fall være en delvis søknad om fritak for driveplikt, da, ikke sant? Og da vil jo en utredning med tanke på salg vil jo være en relevant søknadsgrunn, da. Men jeg vil jo tro at en sånn dispensasjonssøknad, det bør enten behandles av en settekommune eller statsforvalteren, da, vil jeg anta. Det ville være rart om vi behandler vår egen dispensasjonssøknad om fritak for driveplikt, altså. Takk.

0: 17 sa stav. 9-8.
1: Så det utsettelse er avslått. Falt. Da tar vi Senterpartiet sitt forslag opp til votering, velkjent etter hvert. Trenger vi nettopp å lese det. De som støtter forslaget fra Felicia Skreds-Rettsmalsenbo, var å holde seg i ro. De som ønsker seg imot, hvis det bestemmer tegnet, stemmes.

0: Men vad sa du? Du mot Ostermann.
1: Ja. Och då gör vi det enkelt med att sätta Socialdemokraterna sitt förslag uppsägelse under utredning upp mot Arbeiderpartiets ett års förlängelse i utredning. Och då går vi till avstämning. De som stöttar Arbeiderpartiet sitt förslag, jag håller sig i ro. De som önskar att stämma emot och så stöttar förslaget till Socialdemokraterna, de visar det med stämmedag.
0: Tisyr för Arbeiderpartiet.
1: Okay. Da betrakter vi saker som foreløpig avsluttet. Og vi går til valgløftet 2022. Ja, de inhabile inntar sine plasser igjen. Da det valgløftet 2027, også det har vel vært i formannskapet, og det ble hjemstemmig for at KS-valgløftet 2027 vedtas. Er det noen som ønsker ordet til saken? Det ikke jeg i stand til å se, så da går vi til avstemming, og de som forsterker formannskapet sitt vedtak på at KS-valgløftet 2027 vedtas, de behøver å si ro. De som ønsker å stemme imot, hvis det stemmer, trenger de stemmes.
0: En stemmer.
1: Interpellasjonen er vi ferdig med. Det er da innkommet en del spørsmål. Og det er ingen grunn til å sette på stol, det er jo slik at spørsmålstiller presenterer spørsmål 1 og får svar på det og så videre fra talerstol. Vær så god, Roy.
2: Ja, takk ordfører. Det gjelder Prestenkaia med tilhørende bygninger. I høringsutkastet til ny reguleringsplan så var området som omfatt Prestenkaia og bryggene med kontorer regulert som industrilager, hvor området kunne brukes til industrilager for mål innenfor virksomhetene lav til middels miljøpåvirkning. Etter høring er bestemmelsen etter hva jeg forstår ytterligere innskjerpet, slik at blant annet flytekai som har vært brukt i forbindelse med anlegg i over 30 år ikke lenger er tillatt. Jeg snakket med tidligere eier, Ivar Presten, og han hevde han har ikke fått noe melding om noe omregulering. Men mine spørsmål er som følger. Hvilke reguleringsbestemmelser var det før den nye reguleringsplanen? 2. Har kommunedirektøren fått politiske signaler om å innskrenke bruksretten for området? 3. Hva kan vi gjøre for å tilpasse reguleringen av området til Plantonics virksomhet?

0: Da får vi svar fra Thomas.
1: Ja, ordfører og kommunestyret. Jeg har også her sett på de spørsmålene som kom fra representant Stensen og har følgende svar. Vi begynner egentlig ikke med spørsmål 1. Vi begynner med innledninger for å avklare litt det hierarkiet i plansystemet. Og derfor ønsker jeg å referere til den innledningen. I høringsutkastet til ny reguleringsplan var området som omfatter Presten, Kaja og Bryggene med kontor regulert som industrilager, hvor området kunne brukes til industrilagerformål innenfor virksomheter med lav til middels miljøpåvirkning. Vi ønsker å forklare litt nærmere, fordi eiendommen var avsatt til industrilager under høring offentlig ettersyn av kommuneplans arealdel 26-38. Formålet ble endret til tjenesteyting næring etter innkommende høringsuttalelser. Formålet er omfattende og åpner for næringsbebyggelse, kontor, hotell, overnatting, bevertning, industri, lager og bensinstasjon og vegserviceanlegg. For lager og industri sætter bestemmelsen et forbehold om at virksomheden ikke kan generere væsentlig lugt og eller støj til ulempe for omgivelsene. Altså det var kommunens bare arealdel, derfor har jeg sagt det. Etter høring af bestemmelsene etter hva jeg forstår ytterligere innskjøpet slik at blant annet flyttekai som har vært brukt i forbindelse med anlegget i over 30 år, ikke lenger tillatt. Området i sjø utenom eiendommen i kommunebilans arealdel avsatt som BSV, det betyr bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandzone. I bestemmelsene for BSV ikke etablering flyttebrygger tillatt, og derfor er det behov for søknad om dispensasjon for slike tiltak jamfor plan- og bygningslov kapittel 19. Kommunen har mottatt søknad om dispensasjon allerede fra Planktonic, og som ble sendt på høring 18. september med høringsperiode i 4 uker. Og nå kommer vi til de spørsmålene. Hvilke reguleringsplanbestemmelser var det før den nye reguleringsplanen? Det foreligger ingen ny reguleringsplan for området. Hele eiendommen regulert til industriformål i reguleringsplan fra 1991, som i sine bestemmelser for industriområder fastsetter. Paragraf 5 beskriver byggeområdet 1. Industriområdet skal nyttes til lett industri og eller håndværksbedrifter med tilhørende anlegg. Bygninger skal ikke være høyere enn 4 etasjer, inklusiv loftetasje. Bygningsrådet kan der hvor forholdet ligger til rette for det med henhold til adkomst og parkering tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området. Vores svar her er følgende. I kommuneplaner benyttes ikke formål industri slik det gjøres etter planbygningsloven av 2008. Industri er et underformål som brukes på reguleringsplanniveauet. På kommunebærensniveau benyttes det derfor hovedformål næring. Spørgsmål 2. Har kommunedirektøren fået politiske signaler om indskrænke bruksretten for området? Vi svarer følgende. Der har ikke kommet konkrete politiske signaler for indskrænking af bruksretten. Det nye formål er indskrænker ikke arealbruken, ettersom det kombinerte formålet næring, tjenesteyting åpner for et betydelig bredere spekter av bruksformål enn tidligere. Spørsmål 3. Hva kan vi kjøre for å tilpasse reguleringen av området til Planktonic sin virksomhet? Vår svar er følgende. Det er nødvendig med en detaljregulering, dersom tiltaket forverrer støy, trafikk eller miljøforholdene, og dermed kommer i konflikt med bestemmelsene i gjeldende kommuneplans arealdel 26-38. Kommunen har vært i dialog med Planktonic, hvor vi har informert nærmere om dette. Takk.
0: Var det greie svar, Jørgen? Ja, problemet er om du har noe oppfølging. Hei. Da det Jon Ervik. Vær så god å presentere dine spørsmål.
2: Ja, takk ordfører. Jeg har noen spørsmål vedrørende kommunepsykolog og ROP-tjenesten som spesielt. I kommunestyremøtet i februar 2025 så stilte representanten Herbjørn Knudsen spørsmål om kommunepsykologen sitt virkeområde. Han fikk da til svar av daværende kommunalsjef at kommunepsykologen ut fra stillingsbeskrivelse primært skulle arbeide med systemarbeid, fagutvikling og veiledning. Det ble også sagt at kommunepsykologen sin oppstart blant annet har jobbet med kvalitetssikring og faglig utvikling innen ROP-tjenesten. Hva er status på dette arbeidet? Skal jeg bare ta alle tre spørsmål? Ja. Spørsmål 2. Har kommunedirektøren noen tanke om at kommunepsykologen skal jobbe mer klinisk med noen pasienter siden det er venteliste innen ROP-tjenesten? Og spørsmål 3. Det må kanskje, det er noe som heter FACT-team. Et FACT-team er et sånn team som driver oppsøkende og virksomhet og tilbyr helhetlige tjenester til personer med alvorlige sammensatte psykiske lidelser eller rusproblemer og eventuelle andre utfordringer. Og det her er jo noe da som Hemnes kommune, så vidt jeg har oppfattet, har kjøpt seg inn i. Altså det er en tjeneste man kjøper fra eksterne. Ja, jeg vet ikke hvem helt som er et FACT-team, men i hvert fall er det en kostnad, så vidt jeg har forstått. Så mitt spørsmål er rett og slett, er kommunedirektøren fornøyd med det arbeidet som utføres av FACT-teamet sett i forhold til de utfordringene vi har i Hemnes? Takk.
0: Er det

0: Ja, ordfører, kommunestyre. Det første spørsmålet som Jon stilte, omhandlet da status på arbeidet til kommunepsykolog. Kommunepsykologen har jo vært ansatt nå siden høsten 2024, og han har jo et overordnet fagansvar i ROP-tjenestene både for Hattfjelldal og Hemnesberget. Nei, og Hemnes. Og i den forbindelse så har han arrangert fagdager for begge kommunene to ganger i året. Ukentlig så har ROP-tjenesten fagmøter, og her deltar også kommunepsykolog, hvor de diskuterer sammensatte saker. Kommunepsykologen sitter også i ledergruppa til FACT, som Jon var inne på, hvor han er sterkt involvert i disse overgangene fra kommuner til sykehus, og så andre veien også. I tillegg så er kommunepsykologen med på møter med fastlegene ukentlig, og bistår i saker der det er behov for hans kompetanse. Han har også hatt oppfølging med barnevernstjenesten, så han er ikke bare tilknyttet ROP-tjenestene, men han har hatt følt barnevernstjenesten i form av kollegastøtte og veiledning. Og så har han ledet to prosjekter i år, hvor det ene er ferdigstilt, og det er Naloxon-prosjektet, som handler om å tilgjengeliggjøre motgift mot opioidoverdoser. Han har også ledet DHO, digital hjemmeoppfølging, for enkelte brukere i ROP-tjenesten. Han har også hatt et samarbeid med politiet via SLT. Der sitter han både på en utøvende og en koordinerende del av SLT. Og samarbeid med politiet det har primært gått med på 8. klasseprosjektet, hvor han driver med forebygging av rus og avhengighet for elevene der, og informasjon til deres foresatte. Ja, spørsmål 2. Det var spørsmål om det var noen tanker om at kommunepsykologen skulle jobbe mer klinisk med noen av pasientene, siden at det var ventelister i ROP-tjenesten. Frem til nå så har ikke kommunepsykologen hatt egne kliniske pasientforløp. Men vi er jo kjent med at kommunepsykologer i andre kommuner jobber klinisk. Kommunepsykologen er sterkt involvert i oppfølging av krevende brukersaker, blant annet med vurderinger som omhandler rus og psykiatri. Men vi vurderer fortløpende hvordan vi skal bruke denne ressursen mest hensiktsmessig. Og klinisk arbeid kan være en del av den rollen. Samtidig så har vi sett verdien av å bruke kompetansen både på tvers av tjenestene, med veiledning, legesamarbeid og bistand i komplekse brukersaker. Når det gjelder ventetid på ROP, som du også var inne på, så har ROP-tjenesten en frist på 4 uker fra mottatt henvisning til kontakt med bruker. Vi overholder den fristen, men vi har økt pågang med brukere i tjenesten. Det stemmer. Så vi følger utviklingen med ventetid tett og kapasitet, og så vil vi vurdere behovet for økt klinisk bruk av kommunepsykologressursen dersom situasjonen tilsier at vi bør gjøre det. Når vi kommer til spørsmålet, det siste spørsmålet, om man er fornøyd med arbeidet som utføres av FACT-teamet sett i forhold til de utfordringene som finnes i Hemnes, så er Hemnes kommune fornøyd med det samarbeidet som man har med FACT. De brukere som er alvorlig psykisk syke, som du var inne på, eller som kommunal ROP-tjeneste ikke klarer å komme i posisjon til, der er FACT på tilbudssiden, og de er raskt til å etablere kontakt. Kommunepsykologen er også med hvert kvartal med ledelsen i FACT, og han er representanten fra Hemnes kommune. Og i tillegg til at kommunepsykologen jobber inn i FACT, så har vi også en miljøterapeut fra Hemnes kommune som bidrar inn i teamet der. Ja. Mer spørsmål? Nei.
1: Hva er det greie svar, Jo? Da kan det se ut som at vi er ved veis ende for i dag. Det er bare takk for et godt møte, og så sier jeg at når dere kjører noe hjem, ikke innbyr dere at dere er 18. Det er mange noen lastebiler som ligger i grøften. Ta det med ro. Møte. Det skal ikke komme i rom.
2: Skutte noe i går. Bare. Da skjønner